0: Da vi markerer det,
1: Ja, så dere begynte å synge sammen når dere var små, dere da?
0: Ja, da jeg sång veldig mye hjemme.
1: For den som ikke er lokalkjent, Grimstad, det da en grend hvor nesten alle har samme etternavn.
0: Ja, det stemmer. Og så de ble kallet opp etter de som Åttegaren, var Sørengaren og Gulikaren og Ivergaren. Og vi er fra Ivergaren.
2: Mm. Men det var litt spesielt her, pappa. Du sa litt at dere er fra ulike gårder, men det spesielle var også at dere hadde ulike stemmer, toneleier på disse gårdene her. Fortell.
0: Ja, det stemmer. Av fra naturen så var vi utrustet med ulike stemmer. I Ivergaren var det høge stemme, og i Sørengaren var det høge, der var det djupe stemme, og i de andre garene var det noe sånn mellomstemme.
2: Ja. Og dette
0: ga god harmoni når det var laget sånger.
2: Og hvem var det som tok initiativet til Grimstadkoret?
0: Jo, initiativet til Grimstadkoret var han Johan H. Grimstad. Han var en multikunstner. Han kunne både måle og komponere og skrive og tale og lese dikt.
2: Mm.
0: Han var en flott fyr.
2: Og han visste å bruke denne kvaliteten med de ulike stemmene.
0: Ja, han sette seg til orgelet. Jeg hadde kjøpt et veldig stort orgel oppe i Sørengaren. Da sette han seg til orgelet og tenkte, her skal jeg få det til, for her skal jeg få både mjuke og høye stemme. Og det gjorde han.
2: Og kjennetegnet i korarrangementet til Johan H. Grimstad er de høye tonene og de lave tonene spennende i...
0: Ja, det er vår understreke av folk som har vet på dem.
1: Når dere begynte dette kor i 1942, dere var nå bare guttunger. Hva var det som gjorde at dere begynte?
0: Ja, det var en Johan som var så interessert i dette at han samlet kameraterne, og der var en liten plass på midten av jorda der. Der sto vi og sång under en tre og sånn nøttetre. Vi kalte det for Arunnen, og øvingene i Arunnen der var nok så faste i tid. Og når vi kom så langt at han syntes at vi sång godt, da sa han at vi skulle prøve å komme inn på fester som var arrangert, enten som speidere eller som inn i vanlig møte.
3: Men dere begynte jo først, etter det jeg forstår, pappa, å synge for eldre som ikke klarte å komme sitt konsert.
0: Ja, det var en tradisjon som vi dyrket, at når det var jul, da bestemte vi for at vi skulle reise til de eldre, de som vi kjente, og synge for dem. Så vi var inne på en 4-5 gara da, midt i snøvaulene, og da sång vi.
3: Men Arild Grimstad, som er dirigent i dag, han sa at det å gå opp i Sørengaren og stille seg utenfor der, for det var så varmt inne at de måtte jo åpne vinduer, så ikke dere kovna, men det var det største glede han hadde som liten gutt, det var å gå opp i Sørengaren og stille seg utenfor der og så høre julesongene. Da kom julet til han også.
0: Ja, vi øvde inn julesongen opp i Sørengaren. Og framfor det store orgelet som de hadde fått inn i huset. De måtte ta vekk glasfaga for å få inn dette orgelet, så det stod midt inn i på bestestovene der. Og der sång vi så det ljoma alle.
2: Og det var mange som gledde seg til dere at dere kom der, og dere banket på vindusruta, og dere stod utenfor og sång for det mange rundt omkring på garene på Grimstad og i Hareid.
0: Ja, det var, jeg må si det, det synes det var en oppleving, og det var rett jul. Det var jul å komme når jeg fikk gjøre dette her.
2: Dere tok til dere et motto. Dere tok det fra Arnulf Øverland.
0: Ja, det var til hverken skrive eller snakke så høyt om det, hva vi var eller ikke var. Men i 1944, da bestemte han Johan, styreren, at vi skulle ha et motto for arbeidet vårt. Og da var det Øverland sitt dikt han startet med. Gi, hvis du gir gjerne og eier meget, smålighet skjelner sykt mellom andres og eget. Og har vi noe å synge for, spør han? Ja, så sannelig har vi det. Vi har far og mor, vi har grend og bygd, og vi har land, og vi har folk, og vi har ikke minst Gud. Og slik var det.
1: Mm. Ja, for var det en følfølge at en kameratgjeng fra en grend på Sunnmøre skulle danne et kristelig kor?
0: Vi var ikke kristne på vanlig vis. Vi var skikkelig mennesker, så sa tante Petra. Og det betydde det at vi dyrket alt som var rett og godt. Og hva er kristelig og hva er ikke kristelig, det kan vi spørre til dag i dag.
2: Men hvorfor mannskor og ikke blanda kor?
0: Ja, det var det der. De gikk på fjellet og mjelke disse her fedrene våre. Og så var gutter og jente. Og det var fem par som begynte etter hvert å få gutter da. Og det var bare gutter. Jeg tror det var bare en jente i
2: Søngården.
0: Ja, og derfor så var det mannskor, naturligvis. Ja. Og en annen ting, det var noe bare stormkvartett til å begynne med. Fire, og så var det noe dobbeltkvartett også. Men så reiste vi ned til Oslo. Vi ble kallet til Oslo på et sånt kontemplarsamling.
2: Og dere var i NRK?
0: Ja, og så var vi i NRK. Mm. Og da var det en som heter Ada Haug som var styrer. Og hun spør oss, når hun helsa på alle, så var det Grimstad. Og er det bare Grimstinga her, sa hun? Og så mange sa dere, dere må kalle dere Grimstad-koret. Og da var det gikk godt over til Grimstad-koret.
2: Så fra 1961 så endrer dere navnet fra Storm til Grimstad-koret.
0: Ja, det kan du si. Det kan du si. Og siden det er uka, så nå er vi 25.
2: Mange tror kanskje at det er Grimstingene som er æra for den rike kortradisjonen på Harer, men det stemmer vel ikke?
0: Nei, det stemmer nok ikke, for vi hadde to type som var veldig betydningsfulle. Det var Rasofjell Riise. Han var en komponist, og han var lærer og kyrkesonger. Og en som heter H.A. Riise, ja. Og han hadde et kor, og han sjung alle slags sanger, og det likte.
2: Og da er vi på slutten av 1800-tallet, tidlig 1900-tallet?
0: Ja, ja. Det var nok det.
2: Mm. Og så i den tradisjonen er det at Grimstad kor også da kommer til etter hvert.
0: Ja, både arven som vi fikk fra deg og tradisjonen.
2: Høgt fra den himmelske klåra er dikt av Anders Hovden og tonsatt av Johan H. Grimstad. Er det den fineste sången Johan er kjent for?
0: Ja, det sies. Og jeg synes også at det er en av de fineste. Han er så mange finere enn Johan. Mm. Og det er akkurat samme støypning, så vi kan kjenne igjen høyt og lågt, og harmonien imellom.

0: Det du hørte nå var altså Grimstad-koret med Fjerran han drøyer, og jeg har besøk i studio av Magne Grimstad på nesten 95 år. Og så har du med deg småkarren din, Adin, jeg får sagt, tvillingbrøren Magne og Åge. Dere ikke helt unge, dere heller lenger.
1: Nei, vi begynner å bli nå, Åge, da. 59, ja, småkarren.
2: Vi i vårt 59 år.
0: Og du, Magne senior, da, for å si det sånn, du har altså sunget i Grimstad-koret i 80 år fra 1942, og du har ikke gitt det enda.
3: Nei, men jeg tenkte å gi meg. Jeg har i grunnen sagt fra at det siste året jeg med. Men jeg skal ta del i alle jubileumskonsertene.
0: Hva har det betydd for deg gjennom livet å være med i en sånn sammenheng?
3: Ja, det har betydd utrolig mye. Det at jeg fikk lov til å eie sånggåver fra vår Herre, det har noe betydd mest. Men det å være la meg like sinne og kamerater så vi kunne diskutere med og være ulike og bare til slåss åndelig så det fauk, men være gode venner likevel, det var jo storart.
0: Ja, så det smalt av og til mellom dere når dere holdt på da.
3: Ja, du vet at det var sterke sosialister og så gode kristen venner. Så då var det gikk på høye toner. Vi hadde eksempel, jeg hadde en svigerdotter som var med på en sånn samling som vi hadde
1: oppe i Ivergården med farmor.
3: Oppe i Ivergården, ja.
1: Og der røyk dere uklart.
3: Og der røyk vi uklart.
1: Det var vel Lise de spørsmålene som kom opp.
3: Ja, jeg husker ikke hva det var spesielt, men hun var helt fortørna.
1: Og tror du var vittne til et familiedrama?
3: Ja, var det.
1: Nå gikk det i oppløsning?
3: Ja. Men så kom mor inn og hun slo sammen hendene og tatt oss på til sønge.
1: For maten?
3: For maten, ja. Og så smelte vi til å sånge, og da var det... Ja. Utjamna hele greia.
1: Og var helt sjokkert over
3: så sangen utjamna, samla og gir verdier. Ikke minst verdier.
0: Har du levd så lenge som du, Magne Grimstad? Du gifta

0: det. Du fikk fu barn, og så døde kona di. Ja. Du har prøvd litt gjennom livet, og så gifta du deg på nytt og fikk barn da. Hvordan har livet vært når du ser tilbake på det?
1: For min del må jeg si det var rikt og godt. Jeg aldri svolte. Og jeg, ja, vet du, når jeg kommer og begynner å vekse til disse karene, store og små, så det noen forskjeller han opplever, men det har gått fint. Det, jeg synes det kjekke gutta jeg har.
2: Du sa nå det at du var læreren vår når vi begynner på skole, og han hadde aldri kvilt middag før det året han ble lærer for oss. Da måtte han kvile middag.
1: Nei, det er sant.
0: Vi skal høre mer av Grimstad-koret, men nå må vi ta et lite stilskift i musikk, for når Åge og Magne Junior, skal vi kalle han det, begynte å vekse til, de hørte vel på musikk som kanskje ikke passet inn i Grimstad-koret?
1: Ja, det gjorde jeg. Men jeg var ikke slik, så han Johan, han ringde når til dukkekarene som satt der. Ja, du var vel ikke kommet, du. Og så spør om dere var hjemme alene.
0: Han var ikke fornøyd med musikken.
1: Nei, han var ikke fornøyd med musikken.
0: Nei.
1: Men jeg prøvde å strekke meg så godt som jeg kunne etter det nye. Og det er jo veldig, veldig mye godt.
2: Ja, du har aldri vært noe musikalsk politi overfor oss. Det er mye av det du ikke likte, selvsagt, det mest, det som han onkel Inge kalte for Bjørs.
1: Jeg har stillhet.
2: Tjup, tjup, tjup, tjup.
1: Likt. Sumt og ikke likt sumt.
2: Ja. Han har møtt opp på konsert og hørt på oss.
3: Men han er veldig kjekt å se pappa ned i salen, for når andre synger pop og rock, da heller seg for ørene veldig tydelig og demonstrativ. Og når vi synger, da åpner han siktet seg som en salmebok. Og nyter det vi er.
2: Jeg husker når Sisse Kjørkjebø, vi arrangerte konsert med Sisse Kjørkjebø i Ulsteinhallen. 1700 mennesker var til stades. Da hadde vi gjort det til jentenes aften. Først var det en lokaljent, Marianne Vattøy. Og der spilte han i band sammen med og kompane. Og så var det Grete Svensen, som senere var kjent gjennom Oslo Gospelkveier, blant annet, da, som også sång. Og da tror jeg faderen sa demonstrativt, omtrent med begge fingrene inn i ørene. Men når Sisse Kjørkjebø kom og sång Vestland, Vestland, det var en salmebok på første benk.
1: Ja, men ikke sånn det da.
0: Men så gikk disse guttene dine hen og startet noe som de kalte for Holy Ghost Band.
1: Ja.
0: Men Magne og Åge, hvis dere da skal få velge en sang nå, så ikke av Grimstad-koret, for at vi skal komme tilbake til dem. Hva vil dere at vi skal høre på?
2: Jeg synes at du kan velge en sang som Holy Ghost Band er laget til ære for far vår. Og det er nok Sirkus Heim, og bakgrunnen for det var at vår eldste bror kom hjem igjen som unge, eller som liten gutt, og spørte, han sett at Sirkus Arnardo hadde kommet til bygda. Og da kjører man ivrig inn og sier, pappa, pappa, kan ikke vi få lov å gå på Sirkus? Og da svarer pappa, Sirkus, det er nok Sirkus hjemme. Og det var vel sant med ni unge, så var det nok av et sirkus. Så det er en sang som er der faderen er inspirert til tekster da.

0: Jeg har fremdeles I Magne Grimstad på 95 år nesten med sine to sønner Åge og Magne. Dere tvillinger forresten. Åge, du storebror for 8 minutter, var det det du sa en gang?
1: 10 minutter.
0: Ja, det viktig.
1: Oja.
0: Nå vi hørt.
1: Det var så viktig at det var en sommerjobb søkna på kommunen, og jeg fikk ikke den, og Magne fikk. Jeg gikk ned og spørte hvorfor ikke jeg fikk sommerjobb. Nei, det Magne fikk det, men ja, hva grunnen? Nei, det går på alder. Ja, men jeg 10 minutter eldre, så da sparket den av Magne og gav meg jobben.
0: Men far din Åge, han har altså da vært med I Grimstad-koret siden 1942 I 80 år, men har dere skrevet mye musikk før I familien?
1: Ja, pappa har jo I hvert fall gitt ut masse bøker, og han har skrevet mye sanger, og der jo spesielt en som vi blitt veldig glad I. Vi var nå nylig I en 70-årsdag til svogerne vår, og der og på kvelden, for det var alltid sång og sånt, men da var det den yngste jenta Olivia, som begynte å synge den av alle vakre blommer. Da så
2: Oldebarnet
1: til. Oldebarnet, ja, denne pappa som sång den. Så jeg synes det, vi tre kan kanskje prøve å synge den, så dere der ute får høre for en stor kunstner han han far også.
0: Ja.
1: Så det kanskje du uten at...
3: Nei, det kanskje dere tekst da?
1: Det derfor du må hjelpe oss. Vi prøver det.
3: Nei.
1: Alle vakre blommer I binda vill en krans.
3: Vi ger hverandre handa.
1: Vi ger hverandre handa.
3: Og går til leik og
1: dans.
3: For alle så glade.

Men så kommer det andre verset, det bør dere kunne. Kven gav oss denne glede? Kven skapte alt? Om her? Kven unna?

0: Den sangen vi nettopp hørte nå, Kom hold rundt meg, den altså skrevet av Magne Grimstad, ja, den satt junior, for nå har jeg både junior og senior her, men for å spørre det, pappa Magne, du har hatt 9 barn, og du har sikkert opplevd både at disse guttene har slitt med sykdom, og det vil si bare vært gode dager. Hvordan har, hva gjør det med en far å få at barna ikke har det så godt bestandig?
1: Nei, du slipper aldri barna dine. De er en del av deg selv. Så du har naturligvis bortimot samme kjenslene som deg når de er syke. Du har vondt. Men Guds trua, og så han sier arven som vi tenker med oss fra slekta som gikk før oss, den har vært kjempegod. Og å ha en Guds tru i vanskelige tider og med død og sykdommer kan ikke forklares.
2: Vi mistet den eldste broren vår, ja. Einar, din eldste
1: sønn. Og så hadde vi en sønn som het Einar, og han også måtte fare sin vei an, fordi at han tok over denne sykdommen. Han døde av kreft.
2: I 2011.
1: Men det var en flott fyr, og han greide å komme igjennom sammen med oss.
0: Vi skal høre en sang til av Grimstad-koret for å vende tilbake dem, og den sangen heter En båt i stormen duva. Det er vel litt det vi snakker om nå?
1: Ja, det var mor sin sang også. Og det er Grimstad-koret sin sang når det gjelder gravferd.

0: Magne junior, hvis vi sier det sånn. Nå skal vi snakke litt om pappas sangstemme.
1: Ja, han nå da som sagt vært med i dette Grimstad-koret i 80 år, og de markerer 80-årsjubileum i år. Og der blir noe omtalt, pappa, at du kommer opp på, altså du første til nord. Hvordan klarer du det når du tross alt nærmere 95?
2: Ja, å forklare det, Magne, det går ikke an. Det en gave du får det, og behelde så lenge du bruker det. Men jeg kjenner det av og til at det ja, jeg greier ikke å gå så høyt som jeg gjorde før. I samme stund. Men det, å komme la meg Grimstad-koret, da greier jeg å gå mye høyere og helt alene. For det nok for seg selv.
1: Og ikke bare at du kommer høyt, men du har ikke et, altså, du har ikke en noteark fra før når du står der og
2: synger. Nei, du vet, vi er sångere så ofte at jeg kan teksten og to, og jeg hører liksom altså Johans stemme, at der må du synge fort, og der må du synge, jo, nei, det er...
1: Men klarer du å lære nye sånger da?
2: Det er vanskeligere nå etter hvert å lære nye sånger, men jeg prøver. Så godt jeg kan, og jeg har hatt et relativt godt minne når det gjelder sång og musikk.
0: Har du tall på hvor mange sanger dere har sunget i Grimstad-koret gjennom disse 80 årene?
2: Nei, det har jeg ikke. Det er massevis, men det står nå i boka som jeg ga ut i... Ja, hva tid år ga ut i
1: den? I Sångens rike. Hva tid var det?
2: I Sångens rike.
1: 2007. Grimstad-boka, det var en som var gitt ut, det var påbegynt når han Johan levde, da bestemte de seg for å
2: han døde i 06
1: og så døde han det året de jobbet med det her, og det var da bror Einar sammen med Grimstad-koret som ga ut inne i 2007, og så nå har jeg tatt opp igjen tråden sammen med det samme redaktøren, Hans Gisle Holstad, og vi er da sendt boka til trykkeri om 80-årsjubileumsboka, så da følger vi er det gamle, men også fylt på med det nye som da kommer ut nå, en fantastisk flott bok. Jeg kan skryte til det, for det ikke jeg som skriver den, det andre som skriver den, men det blir et flott monument eller over et så viktig kor som det Grimstad-koret våre.
0: Vi må høre en sang til fra Grimstad-kor i Storm og strid. Magne Grimstad, hva vil du si om den?
2: Ja, det er noe liksom sången vår, det vi startet med den når vi synger både det ene og det andre.
1: Det er noe selve signatursången da, så når vi vår generasjon hører det, så er det Grimstad-koret på sitt aller beste, ja, sammen med Høgt fra den himmelske
2: flå. Det er rett det.
1: Ja.

Já, Óttar Mýrsveit. Ég gammal fólkhögskólalærar og før det så var jeg prest. Og nu jeg blitt pensjonist og prest likevel. Pensjonstiden for prester senere enn for vanlige folk. Hvis jeg skulle velge en sang som jeg spesielt glad i, og som jeg må si at jeg har blitt mer og mer glad i til eldre jeg har blitt, det gjelder for så vidt både denne sangen, men også selve salmedikteren som står bak, så det den som heter «Med Jesus vil jeg fara». Det Elias Blix sin salme, en nok så godt kjent, tror jeg, en av de som folk lærte på, på skolen, de som lærte salmevers på skolen, men som jeg tror nok så mange er glad i og kjenner godt denne folketonen som denne blir sungen på for det meste. Det en inderlig sang, en person som henvender seg til Jesus og som har et personlig nært forhold til han og som både skildrer Jesu historie og samtidig hvordan en selv er blitt knytt til han, du til din til de grein meg sette, alltid min første år, skildrer hvordan når han ble døpt, så ble en del på det vintreet som Jesus er, og en blir for en lagnas fellesskap med han, og tenker på at det han skal leve med han så lenge livet varer her på jorda, og at han skal få være med han i evigheten.

Du kommer, Jesus, til meg inn, og så er solen.

Barn kan si mye artig. Når det gjelder musikk, har jeg notert meg fire uttalelser. Händel var halvt tysk, halvt italiensk og halvt engelsk. Händel var en stor mann. Og en annen sa, Beethoven skrev musikk enda han var døv. Han var så døv at han skrev høy musikk. Beethoven utåndet I 1827, og senere døde han av det. Og et barn sier, musikk som synges av to personer kalles en duell. Og en tredje har sagt, når elektrisk strøm går gjennom gitarer, begynner de å lage lyder. Det ville alle gjort. Ja, sånn kan barn si det. De har sin egen logikk og sin egen kreative oppfatning av virkeligheten. Sang og musikk blant Guds største gaver. Eller som en annen sa, musikk kjærlighet som leter etter ord. Noe av det vakreste sang og musikk som skrevet laget som en lovsang og takk til Gud. Hør for eksempel fra en av verdens virkelig gamle salmer, fra salmenes bok I Bibelen. Herren min styrke og mitt skjold, til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Du svak, trenger du styrke. Du under angrep, trenger du et skjold. Salmeforfatteren opplevde at Herren virkelig ga en slik hjelp. Har du fått sans for den gaven som sang og musikk vil jeg råde deg til å fylle hverdagen med musikk. Bibelen oppfordrer, la Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud. Kristens sang og salme, viser og melodier, gir oppmuntring. Det noe av det beste vi kan fylle tankene og sinnet med. Det menneske rikt og preget av åndelig overskudd, som kan gå omkring og nynne for seg selv. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke I min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han I alle situasjoner.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. En øyentjener er en som er opptatt av at ens gode gjerninger skal bli sett. Han eller hun handler ikke fordi det er riktig eller en plikt, men for å få heder og ære av andre. For øyentjeneren har den gode gjerningen ikke en verdi i seg selv, men bare i den grad den gir ham selv positiv oppmerksomhet hos andre. Paulus advarer mot å være øyentjenere, og han begrunner det med at vi dypest sett tjener Gud når vi tjener mennesker. Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Dette minner oss på det Jesus sier i bergprekenen om at vi ikke skal be, faste og gi almisser slik at mennesket ser det, men vi skal gjøre det i det skjulte. Da vil Gud lønne oss. Gjør vi det åpenlyst for mennesker, får vi ære hos mennesker, men det er viktigere å søke ære hos Gud. Dette er ikke noe blivende sted, kan vi ofte høre noen si. Når uttrykket blir brukt, er det som regel for å sette spørsmål om et sted er godt nok tilrettelagt for en person eller gruppe å være. Det kan være arbeidsmuligheter, klima, fritidstilbud eller andre ting som gjør at noen opplever at det ikke er attraktivt å forbli på et bestemt sted. Uttrykket blivende sted eller blivende stad er hentet ifra 1930-oversettelsen av Bibelen. Der står det: «Vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende.» Verset sikter til det kristne håp om en ny himmel og en ny jord. Mennesket og det øvrige skaperverket er forgjengelig, men vi har håp om at Gud skal skape alt på nytt, og da skal vi oppstå til uforgjengelighet. Denne verden er ikke en blivende stad. Av og til hører vi om mennesker at de har en frekkhetens nådegave. Det er fristende å si at den som anklager andre for å ha frekkhetens nådegave, selv har en frekkhetens nådegave. For frekkhet er ingen nådegave. Nådegave er noe Gud gir oss for å utruste oss til å bety noe godt for andre, men han deler ikke ut frekkhet. Frekkhet bryter ned og er ødeleggende. I norsk dagligtale sier vi at noen har frekkhetens nådegaver når de for eksempel tar æren for det andre har kjempet fram, og som en kanskje selv tidligere har kjempet mot, eller en beskylder andre for å gjøre noe galt når en selv gjør det samme. Peter sier: «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde.» Gud gir oss ikke nådegaver for at vi skal få mulighet til å fremheve oss selv på andres bekostning, men for at vi skal tjene hverandre og løfte andre opp. Noen har forsøkt å telle hvor mange forskjellige nådegaver Gud gir, og et av forslagene er 9 på grunnlag av 1. Korinterbrev 12. Jeg tror det blir for snevert. Selv liker jeg en definisjon Tormod Engelsviken har gitt i en av sine bøker. Nådegavebegrepet er et overordnet, omfattende begrep som innbefatter all utrustning, alle oppgaver og alle tjenester som er et resultat av den treenige Guds virke. Noe lignende sier Jürgen Moltmann: «I prinsippet kan alle menneskets potensialer og evner bli karismatiske gjennom et menneskes kall, så sant de brukes i Kristus.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi invitert Sølvi Røsvik Vågen inn I studio for å dele med oss salmer I et livsløp. Salmer til alle livets situasjoner.

Velkommen til del 2 i programmet Salmer i et livsløp. Salmer, de berører oss djupt når både ord og toner treffer oss i vår egen livserfaring. Og de av oss som får leve et langt liv opplever mange vendepunkt i livet. Både de som kan være fylt av glede og de som bringer med seg sorg og kanskje motløshet inn i livet. Salmer, de kan nettopp skape fellesskap i disse her ulike vendepunkter i livet. Vi vet at de kan bidra med både trøst og håp, og i mange sammenhenger så hjelper det oss også til å sette ord på og gi uttrykk for takk og lovprisning. Og så før nevnt da, så er definisjonen på en salme, det kan være at den må peke på Gud, altså at den må være teologisk forankret. Samtidig så må den være gjenkjennelig i vår konkrete livserfaringer. Og slike salmer, de kan oppleves aktuelle gjennom mange, mange generasjoner. En god salme har også en melodi som er med på å underbygge budskapet. Og vi ser at selv veldig gamle salmer ofte har bevart sin opprinnelige melodi. I del 1 av Salmer i et livsløp, så møter vi salmene allerede ved livets begynnelse. Vi hørte da på en dåpsalme. Videre så er det salmer som viser hvordan barnetrua kan vokse med barnet, og den betydningen det har å kunne formidle evangeliet til neste generasjon. I voksenlivet så kan det være både høydepunkt, men også perioder det butter imot, og vi hørte flere salmer som vi ofte lytter til i slike sammenhenger. Og den siste salmen da vi hadde i del 1, det var bønnesalmen «Lær meg å kjenne dine veier og gå dem trøstig skritt for skritt». Vi vet at Gud, han søker også etter oss. Og den neste salmen viser dette på en fin måte. Det er salmen «Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg?» Den er også kalt for «Kalle». Og har du tenkt på det, at Gud han kaller den enkelte av oss ved navn? Først og fremst til å være et Guds barn, men også til tjeneste. Og det at han kaller oss ved navn, det finner vi i Bibelens fortelling, der Jesus sammenligner seg med hyrden vår. Det står slik at fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Denne salmen, «Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg?» Den har et veldig sterkt budskap, en oppfordring til tjeneste for andre. Men samtidig så er den også et klart løfte om at Gud alltid er med oss i vår tjeneste. Det er en nyere engelsk salme det her, og den ble oversatt av Hans Olav Mørk i 1999. Og har en fin skotsk folketone. Her skal dere få høre den fremført av Kristina Jølstad-Moi.

Og ikke få det til, det som vi så gjerne ønsker. Hvem har ikke kjent på det? Jeg synes den sterkeste fortellingen om det, den av disiplene selv. Når de sovna I Getsemanehagen, når Jesus kjempet og løy på det han nå visste at han måtte gjennom. Og hvem av oss har ikke tenkt når vi hørte den fortellingen at det skulle ikke jeg ha gjort? Kyrie en sang skrevet av Bjørn Eidsvåg som handler om nettopp dette. Han har kalt sangen Kyrie Eleison. Herre forbarm det over oss. Det en bønn som vi har hørt I kirka gjennom alle tider. Sangen den handler om at vi har et ønske om å få det til, men at det ikke alltid går, og at samtidig så erkjenner en I sangen at Gud likevel kan møte oss med nåde selv om vi feiler. Vi skal her lytte til Gabriel sin tolkning av sangen.

Hittil så har jeg presentert mange sanger som kan være til trøst og om nåde når vi feiler. Men vi opplever også at det snur. Vi kan oppleve Guds nærvær i det tunge. At lille meg blir sett og berørt av Gud. Og da er det at lovsangen bryter ut. O store Gud, når jeg i undring aner hva du har gjort i verden ved ditt ord. Og jeg vet alt liv oppholdes ved ditt ord. Ja, da bryter lovsangen ifra sjelen ut. Carl Gustav Boberg skrev den i 1885. Den er blitt oversatt til flere språk og er også veldig kjent i engelskspråklige land. Jeg har valgt her en innspilling av Kenneth Sivertsen. Han er en kjent jazz- og visesanger. Han har komponert flere musikkstykker, og han har gitt ut veldig variert musikk, både som han selv har laget og andre sitt. Men han døde for en del år siden, bare 45 år gammel. Han levde et hardt liv på mange måter som brøt han ned helsa hans, og han sleit på mange områder i livet. I 1998, da, noen år før han døde, så spilte han inn et album med kjente sanger fra bedehusmiljøet på Bømlo, hvor han hadde vokst opp, og så han også bodde siste år av livet sitt. Melk og honning, kaller han det albumet. Og jeg synes at han synger disse salmene med en slik inderlighet og overbevisning, at ordet helt klart må ha betydd noe for han. Og jeg tenker det at et polert liv, det er ikke nødvendig for å kunne ane Guds storhet i verden.

livet går mot slutten. Det tid for refleksjon og tilbakeblikk på levd liv. Samtidig så det en fase i livet der det å bli minnet om håpet om himmel blir viktig. Salmen som vi bruker denne sammenhengen preger begge deler. Erik By skrev en salme han kalte Blå salme. Den også blitt kalt en folkevise. Men den også blitt oppfattet

som en salme og brukt i ulike sammenhenger, som begravelser eller andre refleksjoner over levd liv. Setninger der som han har med om å takke Herrens hånd som sanker og som sår, og at den også er et uttrykk for en takk for grøten som blir min, men også for våkenetter med et dunkelt drag en aldri helt forstod. Han har fått fram, synes jeg, en fin oppsummering av at liv kan oppleves både at en gir og at en får, eller at en mister, og at det heller ikke alt en forstår av det som har skjedd. Marie Honningsvåg Rørstad har nylig gitt ut denne salmen, og vi skal lytte til den nå.

av de mest kjente salmene i verden er «O bli hos meg», også i den engelske versjonen. Den er en av de mest kjente salmene som er brukt i begravelser, men også i andre sammenhenger, for det er uttrykk for en veldig inderlig bønn. «Når annen hjelp blir støv og duger ei, du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg.» Ja, det er en veldig sterk tekst, og den berører oss helt ned i djupet. Det er ofte fortvilelse og motløsheten får tak, og vi mangler ord for det. Salmen ble skrevet i 1847 av en Henrik Francis Lyte på dødsleie. Melodien av Henry Munch. Melodien synes jeg underbygger teksten på en veldig gripende og fin måte. Når jeg har valgt denne salmen her, så har jeg faktisk valgt å ta med to versjoner av den. Nylig så var musikkkonkurransen på TV2 The Voice i gang igjen. Og en av de som kom med som deltaker der i kamp mellom mange hundre artister, det var en som heter Camilla Amundsen. Hun er lovsangsleder i menigheten hun tilhører, og en veldig dyktig sanger. Og hun deltok nettopp med denne salmen på den første audition hun hadde. Og det ble et veldig sterkt TV-øyeblikk. Det berørte veldig mange, og vi så at det framkalte tårer hos både dommere og publikum. Så når vi nå skal høre denne teksten, så lytt til den. Og tenk på for et viktig budskap dette her er. Det er også et viktig budskap til deg som til vanlig ikke søker Gud eller til kirke. Men når kvelden og mørket nærmer seg, eller livet går mot slutten, da er det godt å kunne påkalle den hjelpeløses hjelper og be en inderlig om at nå må du bli hos meg. Camilla, hun synger bare et par vers i denne her versjonen som hun brukte i konkurransen. Derfor har jeg valgt også å ta med Ole Paus sin versjon, for han gir oss hele salmen. Han er også uttalt at denne betyr noe for han, og han er sagt at den er en veldig sterk uttrykk for en lengsel. Og det er lengselen at dette her er noe som er større enn en selv, når en kjenner at livet kan gå mot slutten, eller at en kjenner seg hjelpeløs. Så la oss lytte til disse to her, og ta inn over oss den teksten som er i denne kjente kjære salmen «O bli hos meg».

lengst borte i den fjerneste av alle evigheter sitter vår Herre. Og han stryker sitt veldige skjegg og ser jorden som en liten svart stein i det fjerne. Og han smiler sitt allvitende smil og sier sakte til seg selv: Nei, jaså, så det bor folk der ennå.

grillhåpet er også viktig å minnes om når livet går mot slutten. Ja, det er viktig gjennom hele livet, men det blir kanskje tydeligst i denne siste fasen i livet, at det ikke er slutt. Jeg vet i himmelrike borg, det er en gammel salme fra 1600-tallet i Tyskland. Og den løfter nettopp fram håpet om himmelen. Den er blitt oversatt av en Bernt Støylen og har den versjon som vi bruker den dag i dag. Det er spesielt en linje som understreker dette her løft om håpet om himmelen. Der inne bor Guds egen son i herligdom og ære. Han mitt trøst og mitt trygge von. Jo honom skal jeg være. Versjonen her blir framført av Tidløs. Vær så god.

Et livsløp, det ender for de fleste når de langt opp i åra. Det kan bli et naturlig livsløp der noen kan si at de gamle og mette av dager, klare til å fare herifra. Men for andre så blir det en brå slutt, alt for tidlig i livet. 22. juli, en dato som blitt fast i vår historie, som da terroren rammet så mange unge mennesker. Mange døde, og enda flere ble merket for livet på det som skjedde på Utøya denne dagen, og i Oslo sentrum. Dikta til Nordahl Grieg, Kringsatt av fiender, også kalt Til ungdommen, ble brukt mye tida etterpå. Og i minnegudstjeneste i domkirka så ble det fortalt at noen av ungdommene som la på svøm fra Utøya, fortalte at de sang denne kampsangen mens de kjempet for livet. Det var en sang som ofte ville blitt brukt blant ungdommene i AUF. Innholdet, det handler om å kjempe for det en tror på grunnleggende verdier som er viktige for oss. Det er i utgangspunktet ikke en salme, men etter 22. juli så ble den vurdert til å kunne være en salme som ble brukt i kirkelige sammenhenger. Det ble mye debatt fordi en kan legge ulik betydning i det som synges. Og det var også litt en debatt om hva Nordahl Grieg egentlig kan ha meint. Når den likevel endte med å bli tatt inn i salmeboka og i sammenhengen etterpå har blitt brukt, spesielt i hendelser som rammer ungdom, så kan vi også ta den med her. Og når vi lytter til teksten, så kan vi selv tenke på hva er det verdier vi tenker er verdt å kjempe for. Likegyldighet er ikke bra, det vet vi. Og vi har i mange sammenhenger som kristne også blitt oppfordret til å stå opp for det vi tror på. En setning i denne salmen er slik: skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. Ja, og det tenker jeg er en viktig oppgave for oss som kristne, at vi må peke på mennesket sin egenverdi. At vi skapte Guds bilde. Det gjelder alle, og det er en verdi vi ikke må miste. Den er verdt å kjempe for. Det skal også minne oss om at vi skal møte hverandre med respekt og gi hverandre betydning. Nettopp ut fra vissheten at også vår neste er skapt av Gud. Herborg Kråkevik, hun har spilt inn denne salmen til ungdommen. Og i teksten som følger så kan du tenke på nettopp det som er verdier som er viktig å holde høyt og unngå at det blir trua i samfunnet vårt og mellom oss.

Ja, da vil jeg takke for følget gjennom programmet Salmer I et livsløp. Til slutt så får du ta med deg Herrens velsignelse, akkurat der du selv nå I ditt livsløp. Og om du ønsker å lytte til disse salmene på nytt, så vil du finne deg I Spotify I en spilleliste som vi har kalt Salmer I et livsløp. Takk for følget.

Mitt navn er Jan Løkkeborg, og livsveien har ført meg dit hen i dag at jeg er prest i den norske kirke, og synes det er veldig spennende tjeneste det også. Jeg skal få lov til å si noen ord om en sang som har betydd mye for meg. Denne sangen finnes i forskjellige varianter. Her er Ragnar hentet fra Ragnar Bjerkreim sin plate Missa Caritatis. Og det er Velsignelsen som synges. Jeg tror det er Randi Stene som er solist, om jeg ikke tar feil. Denne sangen er rett og slett den aronittiske velsignelsen. Og bakgrunnen for at jeg setter veldig pris på den, det kan nok spoles tilbake til en tid der jeg, som sikkert mange andre, sleit med Guds bilde. Gud var en person som var vanskelig å forholde seg til. Han var litt fjern, og når han dukket opp i bibeltekstene, så var han litt uberegnelig og kanskje litt ond og litt skummel. Jesus var lettere å forholde seg til. Så hentet det seg, jeg tror det faktisk var på et ungdomsstemne, så du skjønner at det kanskje er god stund siden, at det ble forkynt om velsignelsen. Den aronittiske velsignelsen. Og da hørte disse ordene, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Hans ansikt, det ble så utrolig godt for meg at Guds ansikt lyser over meg, og at han lyser nåde over meg, og at han stråler over meg. At Gud kunne være sånn at jeg hadde et ansikt å se inn i, som ikke var skummelt, som ikke var, ja, det er jo skjult sånn på et vis når du leser Bibelen, men at jeg kunne forholde meg til et ansikt som lyste og strålte over meg. Det gjorde noe med at Gud ble en person som ble nærmere i mitt liv, som jeg ble veldig glad i. Og dermed så har velsignelsen fulgt meg, både i sang og i gudstjeneste og møte. Når den lyses så kjenner jeg at, åh, dette er slik Gud ser på meg. En sånn Gud kan jeg faktisk forholde meg til. Så her får du høre velsignelsen i den versjonen, en versjon som jeg er veldig glad i.

Det lett å knuse egg. Han gjorde det for eksempel ganske enkelt, læreren I München som sa til en 10 år gammel gutt. Du kommer ikke til å nå særlig langt. Gutten het Albert Einstein, som senere ble Nobelprisvinner I fysikk. Eller har du hørt om hertug Ferdinand, da han for første gang hadde lyttet til Figaros bryllup, en av Mozarts best berømte operaer? Alt for bråkete, sa han. Alt for mange noter. Eller hva skal vi si om en eggeknuser ved navn Simon Newcomb, som levde fra 1835 til 1909? Enkelt og greit, hevdet han, flyvning med maskiner tyngre enn luft upraktisk og uten betydning, ytterst umulig. Calvin Coolidge var kjent som den tauseste av alle amerikanske presidenter. Han kunne neppe ha vunnet noe valg I dag. I et middagsselskap sa vertinnen som hadde ham til bords på en munter måte, «Jeg har veddet på at jeg skal få deg til å si minst tre ord.» Coolidge så rolig på henne et øyeblikk og svarte, «Du taper.» Det lett å knuse egg. Det lett å ta motet fra folk. Jo, de fikk høre det, geniet Einstein, begavelsen Mozart, de mange utrettelige som strevde med å lage en flymaskin, pluss damen som ville ha noen hyggelige ord ut av en amerikansk president. Det nytter ikke, alt mislykkes, bare gi opp. Nei, det ikke vanskelig å knuse egg. Men så det heller ikke vrient å gi et varmt og vennlig ord og et smil til oppmuntring. Når en eller annen eggeknuser har punktert vårt vesle, trygge skall, så kreves det ikke mye for å gi førstehjelp. Hvem har ikke lagt merke til det? Et lite stikkeord kan ta motet fra oss, men et varmt ord til oppmuntring kan gi humør å leve på resten av dagen. Så merkelig vare og skjøre vi mennesker. Småting dukker oss ned, småting får oss på fot igjen. En har påstått at enhver av oss på utkikk etter et menneske som kan oppmuntre oss til å satse på livet. Du det menneske? Den som på utkikk, eller den som oppmuntrer? Ros og oppmuntring som lys og varme som vi alltid gleder oss over. Forfatteren Mark Twain bekjente en gang at han kunne leve I 3 uker på en kompliment, og han var ikke noen uvanlig dum mann. Han bare bekjente åpent det de fleste av oss innrømmer for oss selv, at vi trenger en oppmuntring fra tid til annen. Likevel de fleste av oss alt for raske til å blåse en kald vind av kritikk, mens vi alt for trege til å gi andre varmt solskinn av ros. Det bodde en telegrafist I Ålesund som het Helga Ingebrigtsen. Hun skrev disse vakre ordene. «Si meg et varmt og vennlig ord, så vides mitt hjerte ut. Du hjelper meg mer enn selv du tror. Du løfter min sjel mot Gud.» Og den kloke kong Salomo I Bibelen sier, «Den som sprer velsignelse, trives godt. Den som kvikker opp andre, blir selv oppkvikket.»

Anita Norheim. Troen min er viktig for meg, fordi at den et fundament I livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus viktig, fordi jeg opplever at han elsker meg og setter meg fri til å være meg selv. Den gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra, hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg, fordi Gud med meg, og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også I tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet, og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troen og relasjonen med Gud.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til David. Et av de mest brukte uttrykkene knyttet til ham er David mot Goliat. Bakgrunnen for det uttrykket er historien som er hentet fra 1. Samuels bok 17, og det er en av de mest kjente fortellingene i Bibelen. Uttrykket har blitt stående som et bilde på en relativt liten og svak utfordrer mot dem som blir sett på som nærmest uovervinnelige. Det kan være innen idrett, politiske debatter og militære kriger. På den tiden David kjempet mot Goliat, var Israelfolket stadig i konflikt med filisterne. En gang befant herrene seg på hver sin side av Eladalen. Da sto kjempen Goliat på over 3 meter frem blant filisterne og utfordret israelerne til å sende en av sine soldater til tvekamp mot ham. Men ingen israelere vågde å bryne seg mot denne kjempen. Da hørte David Goliat håne israelerne og tilbød seg å kjempe mot Goliat. Ingen hadde tro på denne unge jyplingen av en gjetegutt. Men David stolte på at Gud skulle hjelpe ham. Han ble kledd opp med en rustning som var for stor for ham, og han tok den av igjen, plukket opp 5 glatte steiner fra elven og gikk fram for å møte Goliat. Og da Goliat fikk øye på ham, spottet han David og sa, «Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» Og han forbannet David ved sine guder. «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» Og David svarte, «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånet.» Deretter la David en av steinene i slyngen sin og slynget den mot Goliat og traff ham i pannen så han falt død om. Av det kan vi lære at vi med Guds hjelp kan overvinne de største problemer og utfordringer i livet. Paulus sier, «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Høsten 2019 var jeg med i en lagsjakkturnering. Jeg spilte på klubbens andre lag, og som det eneste på det laget som hadde rating, ble jeg plassert på lagets første bord. Det sier mer om lagets spillestyrke enn min. Det betydde at samtlige av mine motstandere sannsynligvis var høyere ratet enn meg, fordi jeg har lav rating. Jeg følte jeg satt på en uriaspost, forhåndsdømt til å tape. Og jeg tapte da også 3 av 4 kamper. Den siste endte remis. Å tape noen sjankkamper, det er allikevel uvesentlig i forhold til den situasjonen den første mannen som måtte innta en Urias-post ble satt i. Det var Urias. Han fikk den posten på grunn av en annen manns bedrageri og maktmisbruk. Kong David hadde sendt sine soldater i krig, men selv satt han hjemme på slottet. Han fikk ikke sove og gikk fram og tilbake på slottstaket. Da fikk han øye på en vakker kvinne som badet. Han kalte til seg kvinnen og lå med henne. Hun ble gravid, og for å dekke over sin synd kalte David hennes mann Urias hjem fra krigen, i håp om at han skulle ligge med sin kone. Det viste seg imidlertid at Urias hadde en mye høyere moralsk standard enn sin konge, og han ville ikke gå hjem når hans medsoldater kjempet for sine liv for slagmarken. David ble derfor nødt til å finne en ny plan. Han beordret Urias plassert på den mest utsatte plassen på slagmarken, der han nesten garantert ville bli drept. Deretter kunne David ta Batseba hjem til seg som sin kone, uten at hans synd ville bli oppdaget, trodde han. Det hører nemlig med til historien at David ikke klarte å skjule sin synd. Gud hadde sett ham og delte det med Natan, en profet. Profeten konfronterte David med det han hadde gjort, og David la alle kortene umiddelbart på bordet. Det kan du lese i 2. Samuels bok kapittel 11 og 12, og i salme 51 kan du lese Davids egen bønn om tilgivelse. Visste du forresten at Leonard Cohens Halleluja handler om forholdet mellom David og Batseba? Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Stortinget kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direktesendt tale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

I dag har jeg fått den glede å dele en sang med deg som lytter til Nærradioen. Mitt navn Åshild Kopperstad. Jeg glad I sanger som har et godt tekstinnhold og som har varierende musikkstil. Så har jeg ofte fått erfart sangtekster som berører hele livet vårt og våre livssituasjoner. Jeg har mange favorittsanger og salmer som betyr mye for meg. Fra barndommen av fikk jeg lære utrolig mange sanger, og disse har jeg hatt glede av og trøst av I dag. Det vi måtte pugge den gang jeg takknemlig for I dag. Sangen jeg har valgt denne, Din æren, av Maria Gustin Bergstrøm. Dette en nyere sang som jeg har fått høre første gang I 2018. Denne sangen berørte meg sterkt. Her takker vi Gud for livet, og vi får ære Gud som hjelper og som trøster, og som vegen hjem til himmelen. Slutten på denne sangen Din æren, du, Jesus, som har vunnet over døden. All ære til Gud.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

En liten gutt med en stor og kraftig pappa kom imot meg. Pappa bar på tunge plastposer, og gutten hadde et fast grep gjennom posene hans, og en liten som han fikk bære selv. «Det maten vår som vi har kjøpt», sa han stolt, og jeg smilte tilbake med noen rosende ord. Glad gikk jeg videre og tenkte, lykkelige barn. Gutten hadde ikke betalt 5 flate øre for all den maten, men han hadde fått den, den var hans, fordi far hadde kjøpt den. Han var lykkelig fordi han eide noe stort sammen med far. Slik det å være en kristen. Jeg har fått som en gave det å bli regnet som et barn av Gud. Han har kjøpt oss den

retten ved hjelp av Jesus. Derfor eier vi alt som fars, og vi deler det med en himmelsk bror som heter Jesus. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi har kommet et godt stykke ut I løpet. Skiløperen har gått flere kilometer nå. Målet I sikte noen få kilometer der fremme. Før de kommer dit, må de kjempe mot melkesyra som siger på I muskulaturen. Vi som følger skiløperen på TV fra godstolen I stua, ser at mange nå begynner å se ned på skituppene. De virker slitne, hodene henger litt på skakket. En av de norske løperne ligger I front. TV-reporteren virkelig ivrig, men samtidig litt bekymret for den norske ledelsen. Han utbryt, «Nå må du løfte blikket, ikke se ned på skituppene, se fremover!» Den samme mekanismen kan fort prege livet mitt og ditt også. Når vi blir slitne, kan vi fort se ned og synes alt virker trist og leit I livet. Når jeg ser ned, ser jeg enten min egen navle eller ti tær. Vi blir så fort selvsentrerte når livet går oss imot. Selvmedlidenheten kommer snikende og setter seg fast. Når jeg sliten, snevres fort horisonten I livet inn. Så sitter jeg igjen med jeg, meg og mitt. La oss legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender Jesus. Slik oppfordrer Hebreerbrevets forfatter oss til å skifte fokus. Ikke bare når vi blir slitne og lei I livet, men hver dag, alltid kan vi løfte blikket og se opp mot Jesus. Han som skapte troa vil også hjelpe oss å fullføre trosløpet. Når jeg ser ned, kan jeg fort miste målet av synet. Når jeg kun ser min egen synd, kommer mismodighet og snikende. Når jeg derimot løfter blikket og ser på Jesus, da fyller gleden og håpet en trett evighetsvandrer. Se opp og se fram!
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen er 4,4%, hvor 2,8% er disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direktesendt tale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Idag kan vi notera oss den 4 september och heter du Ida eller Idar så har du navnedag idag. Hjärtligt till lycka med den. Dagens visdomsord är ett danskt ordtak. Den som sover om hösten skall sulte om vintern. Den som sover om hösten skall sulte om vintern. Det kan vi säkert lära något av någon kvar. Den 4 september i 1907 så är det dödsannons i Aftenposten. Edvard Grieg står det under ett kors och så det bildet av den store komponist. Edvard Grieg döde av hjärtelammelse på Bergens sykehus i morges vid 4-tiden står det. Helt fra i vår har han følt sig matt och trött och en tilltagende åndenød berøvede han efter hånden nästan all makt. I forrige uke reiste han opp til Trollhaugen, hvoretter han kom tilbake til byen mandag. Grieg og frue tok inn på Hotell Norge i den hensikt at reise til Kristiania neste morgen, men Grieg var da så dårlig at det var påfallende for hotellets folk. Så han døde altså i 1907 denne dagen. Andre ting som skjedd på denne dagen var jo i 1682, da ble Halley's komet oppdaget av Edmund Halley, eller Halley, jeg er litt usikker på hvordan det uttales. Og denne kometen den går jo rundt sola, den bruker 76 eller 77 år i rundt, så du er heldig hvis du ser den i løpet av livet. Og Edmund Halley hadde altså funnet ut det og hadde oppdaget denne kometen da, denne dagen. Det er jo noen som mener at Halleys komet det var Betlehemstjerna som de vise menn så når de reiste til Betlehem i forbindelse med Jesu fødsel. Det er det i hvert fall enkelte som har foreslått ut igjennom tida. Ellersen så ble det i 1888 tatt patent i USA på levende film og varemerket Kodak av en kar som heter George Eastman. Han hadde sikkert drevet med det en stund da. Og i 1906 så var Roald Amundsen med Fipe Jøa ferdig med turen gjennom Nordvestpassasjen etter å ha brukt vel et år på den turen. Henry Ford. Han ble født i 1917 denne dagen. Han var sønn av sin far. Han var het Henry Ford den andre, denne karen her da. Og overtok jo da Ford Motor Company. Faren hadde jo funnet opp T-Forden, eller Forden generelt. I 1931 så ble Oslo Rådhus sin grunnstein lagt ned denne dagen. Og så kom krigen til Norge, og i 1940 så innførte han noe som egentlig ikke var så dumt da. Han innførte en ordning i en del større byer med kveldslosa. For byene var jo mørklagt for å unngå alliert bombing. Og det var altså menn som fikk det formelle ansvaret å være kveldslos for å følge enslige damer hjem i mørket. Det er ikke sikkert det hadde vært så dumt i vår tid heller. Det var en ordning som altså ble innført i 1940. Og i 1943 så fikk alle skoleelever i landet fri i 3 veker denne dagen for å hjelpe til med potet, opptaking og fruktinnhøstning og alt som måtte være av sånne ting. Det siste vi skal nevne var at i 1987, det begynner å bli en stund siden, så vant Ingrid Kristiansen 10 000 meteren under friidretts-VM i Roma denne dagen. Jeg tror vi nøyer oss med det, og så håper jeg du har en fortsatt fin dag.

Hausten er tida for å skape det ekstra trivelige hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til haustens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Av og til så det både kjekt og moro å leke seg med ord. Smak på ord som rimer og gir gamle uttrykk ny betydning. Ved et årsskifte så ønsker vi hverandre godt nyttår. Ja, jeg vil heller ha et godt nytt år enn et grått nytt hår. I overført betydning kan grått nytt hår symbolisere bekymringer. Og dem finnes det som kjent mange av, i bøtta og spann. Verdenssituasjonen byr på atomtrussel, terror og klimaendringer. Men ofte trenger du ikke gå langt for å finne hverdagsbekymringene. På heimebane kan tankene mørkne og hjertet falle når du tenker på økonomien, arbeidssituasjonen, helsa og barnas ve og vel. Godt nytt år! Noen av oss frykter et vått nytt år, med enda mer regn i år enn i fjor. De fleste av oss litt for mye opptatt av vær og klima. Kanskje du tenker at dette året vil bli enda et trått nytt år. Livet oppleves vanskelig og går ikke den veien du ønsker. Ja, slik kan vi leke oss med ord som rimer på godt og skape oss nye bilder av året som ligger foran. Her skal du med gråe nye hår få et ord til oppmuntring og håp. Den siste påska Jesus levde, sa han til disiplene sine, «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg.» Kan hjertet vårt bli grepet av angst? Ja, definitivt, og med god grunn kan vi kjenne oss både små og maktesløs overfor krefter vi ikke kan rå med, eller situasjoner vi vanskelig kan styre. Jesus visste at disiplene ville bli urolige, og hjertene deres ble fylt med bekymringer når de fikk høre om hva som ventet deres Herre og Mester. Jesus skjønte at disiplene ville frykte hva framtiden ville bringe når han ble borte. Så kan også du og jeg 2000 år senere møte hvert nytt år med oppfordringen om å ikke la hjertet bli grepet av angst, men i stedet tro på Gud og Jesus. Ja, ikke bare hvert år, men hver dag kan vi leve i troa på og vissheten om at hjertet kan fylles med ro og tro i stedet for bekymring og uro. Et godt nytt år blir enda bedre når jeg vet at jeg har fått et nytt år. Livet og dagene en gave fra Gud. Livet kan vi oppleve rått eller trått, grått eller godt. Uansett omstendigheter som kan gi meg grå hår, vil jeg tro på han som gir livet mening til hverdagen. Å tro på Jesu død oppstandelse er den beste oppskriften for et rolig og fornøyd hjerte. Godt nytt år!
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen er 4,4%, hvor 2,8% er disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direktesendt tale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Den neste halvtimen får vi god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Vi får ladestasjon med titelen Røtter og spor, og nå får vi Come As You Are med Crowder.

0: Noe av det fineste jeg vet når jeg sitter med et barnebarn på fanget og ser ut over havet. Horisonten, cruiseskipet, seilbåtene, måkene, lydene, duftene, nysgjerrige øyne, smaken av liv, generasjoners veksling. Når månen dukker opp, stjernene viser seg og barnebarna sover, hører jeg Kristuslovsangen. Han den usynlige Guds bilde, den førstefødte som står over alt det skapte, for i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Alt skapt ved ham og til ham. Kolossebrevet, det første kapittel, vers 15 og 16. Min slekt har bodd i Randesund utenfor Kristiansand i århundrer. Jeg ser røtter, linjer og spor, jeg hører generasjonenes veksling. Her har min tippoldefar manøvrert sin seilskute. Her har min tipptippoldefar bygd steingjerdene. Jeg ser spor av nåde, av tro, håp, kjærlighet. Jeg hører bønner som bedt, sanger som sunget. Jeg klapper barnebarnet på kinnet, velsigner det med korsets tegn, i nådens og frelsens stråleglans. Men solen drukner seg i havet og venter på den store påskedag. Velsignet dag! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til troa vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Heilag Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løfta Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som er min skaper, frelser og Herre. Han som er verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

Det er mange som viser takknemlighet for landet vi bor I disse dager, og for kongen vi hadde, og for den nye kongen vi har fått. Vi skal runde av denne timen med Trygve Skau og Fagert Erlandet.

I blow it off. Solely on split, oh, glory.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen er 4,4%, hvor 2,8% er disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: For å snakke litt mer om det som dere sier nå, så skriver Paulus en liten historie I brevet til Galaterne, der han nevner Kefas, som kom til Antiokia, og som åt sammen med de hedning kristne. Men da det kom noen fra Jakobs, står det, så trakk han seg tilbake og holdt seg unna de som var omskjert, som altså var hedninga. Paulus sier da til han, slik at alle hører det, når du som jøde ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder?
1: Ja, dette jo et veldig interessant avsnitt i historie, bibelhistorie og kristendommens historie. Altså, her har du de to store, Kefas Peter, disiplen sin leder og apostel, og Paulus. Og så Peter litt uryddig han tar ikke disse jødiske fikkene på alvor. Han lar dem ligge. Det var riktig å gjøre. Han var ikke bundet av dem lenger. Men når det da kom noen som holdt fast på disse, så bakket han litt ut, og så vågde han ikke helt å stå for det. Da det at Paulus tar et oppgjør, offentlig oppgjør med Peter. Altså disse to har en offentlig oppvask. Og det jo litt stilig på en måte. Artig å være til stede og hørt Paulus og Peter i rette sett, sånn sett. Men det som poenget til Paulus er hele veien at som kristne mennesker, enten vi født jøde eller født nordmenn enn hva vi så er vi ikke pliktige til å holde disse reglene som var for Israels folk eller jødefolk I det gamle testamentet. Jeg trenger ikke å la meg omføre for å være kristen, jeg trenger ikke å holde sabbaten for å være kristen, og så videre, og så videre. Og dette var jo veldig omstritt den gangen. Og Peter var jo fri, hadde jo frigjort seg fra dette, og var jo en av talsmenn for at evangeliet skulle forkynnes utenom jødefolk. Det var mange som mente det var bare jødene som skulle høre om Jesus. Men så viser det seg da at Peter, når han da, det kommer noen av hans gamle venner som holdt fast på disse gamle fikkene, så vågde han ikke helt å stå helt ut. Og det som er så fascinerende med Paulus, og særlig Galaterbrevet, han så utrolig kompromissløs på evangeliet, og så han så utrolig kompromissløs på hvordan vi, I siste kapitlet, hvordan vi skal leve som en kristen. Altså han sier ikke bare halvt, men han sier helt. Og hele tiden dette, du en kristen, så det Jesus og Jesus alene, det skal ikke legges noe til. Og så kommer man inn på slutten av brevet at det har en konsekvens I livet vårt. Må jo få lov å si da, før vi kanskje prater lenge nå, at jeg og Johan jo plantet langt inn I bedehusbevegelsen. Judaisme, så det heter, det forekjenner på mange måter. I dag ser vi det I Norge, og kanskje mye I den norske kirka, at ting blir trukket fra kristendommen, og det som står I Bibelen. I bedehusland så har vi hatt en tendens til å legge til. Du kunne ikke være kristen hvis du gikk på dans, var det sagt I min barndom. Det judaisme, og Galaterbrevet tar et oppgjør med en sånn tenkning.
0: Men når vi nevner dine historier her, så det, når jeg leser det I hvert fall, så tenker jeg at her kan vi jo I dag også kjenne oss igjen, med å, som du sier, ha den lojaliteten da, til det vi tror på, og integriteten, når vi går inn I ulike situasjoner I vårt liv.
2: Absolutt. Så jeg tenker som Arel Hove at det mange ting vi kan vende speilet innover på oss selv I dette. Hvordan gjennomfører vi vårt gudstjenestliv for egen del og I en forsamling. Vi lager regler, bud, påbud, forbud, for at det skal være inn forbi rammen, liksom. Møter med noen som litt ut forbi den, så ser vi skjeve øyne på dem. Så det skal vi absolutt bruke dette brevet og vende inn I vår tjeneste I våre liv og spørre oss, det slik også nå at folk opplever det mer som gjør det og ikke gjør det I stedet for å fortelle det som gjort. Det det ene. Det andre tror vi skal ta og bli oppmerksomme på, det at blant oss kristne I våre bedehuslandskap så blir det mer og mer ikke en mode, men mer og mer en tradisjon at en vender litt tilbake til det gamle paktsordning. Vi ser at en så glad I både Israel og jødefolket at en går til skritt så jeg tenker ikke helt sunne. Blant annet så begynner noen å markere de jødiske høytidene på datoer og de gjennomfører for eksempel sabbatsmåltid og så videre. Det kan en godt gjøre for å undervise, tenker jeg, og fortelle om hva innhold dette en gang hadde, og hva det pekte frem imot. Men å innføre det som en del av vårt kristne liv, det tror jeg vi skal vakte oss vel for. Så det kan vi ta med som en liten opps opp I dette.
1: Og Galaterbrevet veldig utfordrende, ikke minst for oss som kan, skal vi kalle oss etablerte kristne, I mange sammenhenger, for hvis vi skal ta Paulus på ramme alvor, og det bør vi jo, for det står I Bibelen, så det eneste som kreves for at et menneske skal være en kristen, det at han har tatt imot Jesus. Og det utfordrende for veldig mange, vi I vår tid. For vi har, så vi forventer at du skal gjøre sånn, og du skal snakke sånn, og du skal leve sånn, og du skal tenke sånn. Paulus så radikal, og derfor fikk Paulus så mye pepper. En ting var at judaisten gikk imot han, men andre gikk imot han også. Du må holde tilbake Paulus, ellers så begynner folk å leve feil. Men Paulus forkynte evangeliet helt kompromissløst, og det Galaterbrevet. Og så det så utfordrende, og det skal vi sikkert komme tilbake til de siste to kapitlene I Galaterbrevet, når han snakker om hvordan en kristen skal leve. Så han jo helt kompromissløs.
0: Nå vi inne på det sentrale I brevet, lova og evangeliet, der Paulus sier at den blir ikke rettferdig for Kristus ved gjerningene sine, men ved trua på Kristus Jesus. Dette også veldig mange som ikke har forstått det I dag, og det kan være vanskelig å forstå hva som egentlig ligger I dette. For vi som mennesker synes det enklere å gjøre noe enn å bare tro eller vite. Vi må på en måte ta og føle på ting. Hvor lett det å forkynne dette I dag? Det at en bare skal tro?
2: Det utfordrende, Rangel. Det burde jo være det enkleste av verden. Men av og til så har jeg tenkt at hvis jeg som formidler av dette bruker for mange ord for å forklare dette, jo mer forvansker jeg det. Jeg vet ikke du har lov å tenke om det, men altså det som vi allerede har sagt om dette Galaterbrevet, at Paulus var kompromissløse når det gjaldt det å bli Guds barn. Det å ta imot noe som ferdigt, noe som gjort. Altså av meg kreves ingenting. Jeg kan ikke legge noen ting til hvor gjerne jeg enn ville for at jeg skal bli rettferdig for Gud. Og det på en måte det utfordrer oss alle, for vi tenker jo selvfølgelig må vi gjøre noe her også. Det jo det vi lærer fra dag 1, og gjerne allermest I vårt samfunn nå, at hvis du vil nå noen mål og bli noe, så må du studere så og så lenge, og du må vise iver for å få behalde jobben og stige I gradene. Så hver eneste dag I hverdagen så gjelder det prester, prester, prester. Inntil vi kommer til det punktet og skal ha relasjon til Gud, så forteller Guds ord, nei, her skal du få lov bare å ta imot. Du skal ikke gjøre noe for å bli Guds barn. Men for all del, når du har vært et Guds barn, så ønsker Gud vi skal gjøre noe. Ikke for å bli et Guds barn, ikke for å bli en kristen, men vi skal få lov å gjøre noe fordi vi Guds barn.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen er 4,4%, hvor 2,8% er disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Også i dag trenger vi en oppmuntring, det vil Asbjørn Kvalbein gi oss. I bibelske ord og uttrykk skal vi lære om å lukke øynene for. Nå får vi Rescue med Lauren Daigle.

En ung kvinne var gift og hadde to kjekke barn. Men en dag hun sto over oppvaskkommen, tenkte hun, livet må da være mer enn dette. Da mannen hennes kom hjem, fant han en beskjed hun hadde skrevet, og så begynte han å gråte. Det var brudd. Hun ringte en gang i uken for å høre hvordan det gikk med barna, og hver gang sa han at han var veldig glad i henne, og ba henne innstendig om å komme hjem. Hver gang sa hun nei, og la på. Etter en tid leide han en privatdetektiv for å finne henne, så dro han til leiligheten der hun bodde. Han sto med en blomsterbukett i hånden og nervene i høyspenn. Han hadde gang på gang øvd seg på hva han ville si, og endelig fikk han mot til å banke på døren. Hun åpnet døren og begynte å snakke, men plutselig begynte hun å gråte og falt ham om halsen. Og mens hun gråt, sa hun bare, «Vi drar hjem». Flere måneder senere, da sårene var i ferd med å gro, spurte han henne om noe han hadde tenkt mye på. «Alle de gangene jeg snakket med deg i telefonen, da jeg ba deg inntrengende om å komme tilbake, og du nektet, hvorfor kom du tilbake nå? Før sa du bare at du elsket meg, men da du kom selv, viste du at du elsket meg.» Akkurat dette har nok andre opplevd like sterkt. Du var kanskje syk, eller kjente deg ensom, så kom en venn personlig for å se til deg. Du visste det kostet noe å bryte opp for å treffe deg. Desto sterkere inntrykk gjorde det. Jeg har et minne fra den tiden jeg arbeidet i forlag. Jeg hadde lyst til at en spesiell person skulle skrive bok for oss. Det kom bare et nølende svar. Men så en dag fikk jeg grønt lys til å komme på besøk, med en dagsreise til et ensomt sted i nabolandet. Det ble bare en times besøk, men jeg følte vi kom et skritt nærmere et samarbeid. Og et år senere, da boken var kommet ut, fortalte forfatteren at dette var noe som gjorde et sterkt inntrykk, at jeg var villig til å reise så langt for å oppnå det jeg ville. Bibelen forteller om Guds besluttsomme kjærlighet. Jeg glemmer ikke den gangen de seks ordene fra Bibelen sank ned i meg, der Gud selv taler gjennom profeten. «Jeg kommer selv og frelser dere.» Jeg ser for meg den Gud som elsker og lengter, som sendte sine vennlige ord gjennom sendebud og profeter. Men da ikke noe annet nyttet, så sendte han sin egen sønn til jorden. Jesus ble beviset på Guds kjærlighet, en kjærlighet med handlekraft og offervilje. Jeg kommer selv og frelser dere. Mens vi tenker på slike bevis på kjærlighet, så kan vi jo la tanken fortsette langs denne linjen. Er det noen jeg kan vise en handlekraftig kjærlighet til? Men ganske enkelt å komme på besøk. Vi trenger ikke noen annen unnskyldning enn dette. Jeg fikk bare lyst til å se hvordan det står til med deg.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag skal vi se på tre forskjellige uttrykk som alle betyr det samme, og alle er hentet ifra samme bibelsted, nemlig 3. Mosebok kapittel 20, vers 4. Og de tre uttrykket som vi bruker i norsk dagligtale, det er lukke øynene for, se gjennom fingrene med, og se en annen vei. Det er mange som reagerer på de harde tiltakene Gud påbyr Israelsfolket å gjennomføre overfor folkene som bor i Kanaans land, da Israelsfolket vender tilbake fra slaveriet i Egypt og inntar Kanaans land. Men bakgrunnen for dette er at noen av folkene der driver med det vi må kalle en bestialsk gudsdyrkelse, som blant annet innebærer ofringer av barn til guden Moloch. Og Moses forkynner da til folket at den av israelittene som tar etter denne uskikken skal dø. Og hvis noen velger å se gjennom fingrene med, eller lukke øynene for, eller se en annen vei, om noen allikevel gjør dette, så skal de som lar dette passere uten å straffe den skyldige, bli straffet med utstøtelse av folket. Med andre ord, så blir vi medskyldige om vi ser noen forgriper seg på andre uten å forsøke å stoppe det. Noe av den samme tanke møter vi igjen i Esekiel 3, 18-21. Norske oversettelser av 3. Mosebok 24 bruker uttrykket «lukke øynene for». Det er også tilfelle for de fleste engelske og tyske oversettelser jeg har konferert. Varianten «se gjennom fingrene med», stammer visstnok fra Martin Luthers oversettelse av det nevnte verset, og overtatt av enkelte andre oversettelser. Språkrådet har besvart et spørsmål om de ikke heller burde se mellom fingrene med, men konkludert med at den bør bruke gjennom og ikke mellom. Den tredje varianten, se en annen vei, den har jeg funnet i en engelsk oversettelse. Men alle uttrykkene betyr jo det samme, og vi bruker også alle uttrykkene på samme måte i det norske språket i dag. I kommunal rapport fra 30. november 2017 så sto det i en overskrift at de ikke kunne se gjennom fingrene med ulovligheter. Det betyr det samme som å se en annen vei, eller at de ikke kunne lukke øynene for.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Amazing Grace, den går aldrig av moten flotte text, og det var Helge Johansen som sang for oss. Vi skal runde av med Sveining Hølmebakk, som skal til Sunnmøre og holde konsert 13. September på Valdre Bedehus I lag med Elkana. Han skal nå avslutte timen med Gud her.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen er 4,4%, hvor 2,8% er disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det er en kraftig økning i flåttsmitte i år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode i fjor, og 74% flere enn i 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal ta med oss værvarslet inn I en ny helg. I dag det meldt skiftende bris. Skyer delvis skyer, spredt regn først på dagen, ellers oppholdsvær og enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. En temperatur på 15 grader på Stranda, 16 I Ålesund, 16 I Ørsta, 18 I Tafjord og 14 I Herøy. Og så ser det ut som det blir OK temperaturer I helga. Litt nedbør I indre strøk. Josefine Pettersen skal åpne timen med tid for å sove.

I vår så kom Anne Birgitte Lillebø med en ny sång, en utgivelse Du min framtid. Vi skal få høre den og høre litt ifra henne om sangen. Torstein Valderhaug I denne veka har delt om salig visshet I ord til ettertanke, og I dag skal vi få den femte og siste. Vi skal høre fra Audun Jakobsen, som skal ja, allerede nå I gang med turné på Sunnmøre med sin nye plate. Og vi får høre om venner av Vaksvikfjellet sportskopell Runa Gode Sæter. Men nå først, Sverning Hølmebakk, du finner meg ved Golgata.

0: Nå i sommer så kom der en ny sång som man kan lytte til på for eksempel Spotify og der man lytter til musikk. Du I min fremtid og Anne-Brigitte Lillebø, det du som gir ut denne sången. Du til daglig redaktør I Petro, men du også vært med og hatt litt konserter og sunget litt både med Norea og Anna ja, gjennom livet da, kan vi kanskje si.
1: Ja.
0: Hva grunnen til at du nå har gitt ut din egen sång?
1: Ja, det jo en, så forteller den historien, så det at for et par år siden så opplevde jeg å få en utmattelse. Altså jeg ble helt sånn, klarte ikke jobb, og jeg klarte ikke så mye rett og slett. Det noe visst noe som skjer av og til med mange. Men I alle fall så fikk jeg da være tre veker, eller over en veke helt alene på en hytte. Og for de som kjenner meg godt, så forstår jeg at det ikke typisk Anne-Brigitte å være helt alene på en hytte, for jeg veldig sosialt og vanlig, men akkurat da så trengte jeg det. Mm. Og det var veldig gode dager, jeg kunne gjøre akkurat hva jeg ville, og så etter hvert den veken så begynte jeg å høre litt på podcast, og plutselig så var det en sang som begynte å spille på mobilen og på Spotify. Det var ikke en sang som jeg hadde lagret, men det var det bare begynte å spille, og så traff den meg så voldsom, for at det, når du I en sånn situasjon der du utmattet og utslitt, så begynner du liksom å lure, ja, hva vitsen, hva ja, hvorfor skal jeg være her? Altså, jeg har jo så mye jeg har lyst til å gjøre, og hvorfor skal jeg være så sliten og ikke klare det? Og så fikk jeg da den sangen som var på engelsk, You Are In My Future, der det står at Jesus I fremtiden, venter på oss der og har en plan, og for meg så ble det en veldig trøst I den sangen. Så jeg hørte den om igjen, og grein, og hørte og grein, og sang med, og etter hvert så ble det en liksom, sånn ønske om å få lov til å spille inn den sangen selv, gjøre den om til beste språket nynorsk, og spille den inn. Så etter hvert så ble det da realitet.
0: Mm. Men tilbake til det du sier, og ja, møte veggen da, bokstavlig talt, ja. Som du gjorde. Har du noen gang tenkt at det kunne skje deg?
1: Ja, jeg har jo hørt at det skjedde for mange, mange år siden, så opplevde jeg noe litt lignende, men jeg hadde ikke sett det for meg nå. Jeg jobber jo, som du sier, Petro, kjempe meningsfullt og fantastisk jobb. Jeg elsker den jobben. Men så det jo, livet skjer jo på en måte. Der jo både på jobb og på heimbanen, så kan det jo være ting som kan bli litt mye. Og da sier jo kroppen stopp. Og så lærte jeg da I den perioden, jeg la seg bok som heter Utmattelse, og lærte liksom at det som kan hjelpe sånne ting som å bære og være helt for seg selv, ikke ha noe ansvar. Så det var det som var veldig godt for meg akkurat der og da. Men jeg har vel I alle fall lært nå at det kan skje til og med meg, som veldig sosial og elsker å ha masse ting og mange bare har lufta hele tiden. Det kan skje sånne ting at en blir stoppet opp en mye lengre periode enn jeg hadde tenkt og håpet da.
0: Men det at du gir ut dine sången da som du har vært møtt med på den tida, det alene gjør jo ikke at alt blir bra igjen. Men for deg da, som en kristen, og det handler dine sången også om, hvor djup mening for deg blir det, altså dine tekster, det ikke bare tekst, men hva betyr egentlig innholdet for deg?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det helt sant, Ragnhild. Det noe mer enn bare at kroppen utmattet og utslitt. Men det en som med gjennom alt som vanskelig, det tror jeg på. Og det stoler jeg på, det har jeg erfart. For nå ikke dette her sånn dødsskyggens dal som at jeg har mistet noen eller jeg har vært dødssyk selv. Men samtidig så det liksom en skygge av ditt... Jeg skal si, det en skygge inn I livet av noe som ikke bra da, og som ikke var godt, men så det da en som går med igjennom, og det har jo jeg merket at han vært med igjennom. Det var noen som sa til meg når jeg var liksom veldig sleten og sånn, ja, helt klart ingenting, og så sa hun, men ser du skatten I mørket? Det står jo om I Bibelen. Og så kunne jeg si til hun at ja, det gjør jeg faktisk, for jeg hadde liksom bestemt meg for at jeg skal bruke den tiden da til å lese, be, lytte, og det fikk jeg bruke mye tid på I den perioden, så jeg opplevde jo noen sånne velsignelser I det også da. Og så håper jeg at denne sangen her som jeg da fikk lov av Sara Lundbeck Bell som originalen å gjøre om til nynorsk og gi ut at den kan være til trøst for andre som kanskje opplever noe lignende. At å være et vitnesbyrd om at Jesus der og han med gjennom det som vanskelig. Mm.
0: Og du jo en dame som du framstår jo veldig sterk og kan mye. Men hvordan på en måte i tillegg til at dine tekster og dine sången har fått betydning for deg, da har du klart å komme ut av veggen da, for å si det sånn?
1: Ja, altså det var nok det at jeg fikk lov å være helt uten ansvar i en periode, og fikk gå opp og kring hjemmefra til å være vekke derifra, for det jo noe med hele pakken da. Det gjorde nok at jeg kom litt sånn over det, og så har jeg lært at jeg også trenger pause. Jeg trenger av og til å slappe av og hvile, og ikke bare kjøre på med alt. Så det nok de tingene, og jeg har tenkt lenge at jeg bærer veldig mye på en måte, og jeg har nok gjort det også, men det trenger jeg jo ikke. Jeg fikk et bilde i denne perioden som, der du ser for deg en sånn opp-ned metronom som vi hadde når vi spilte piano og alltid på seg, skulle holde takten. Mm. Så jeg bare for meg at jeg på en måte henger litt der, om det går veldig bra eller det går veldig dårlig, så avhenger ikke av meg. Jeg henger på en måte der, og på seg henger i Gud. Det Gud som holder ting oppe, og så skal jeg få lov til å på en måte følge han, og leve med han, og så skal jeg slippe å holde det oppe. Du vet, når vi jobber i radio, så skal vi ha inn nok penger, det er mange ting som kan på en måte legge seg litt på oss da. Men det skal jeg få lov til å legge over på Gud. Det har sitt ansvar. Så det kjenner jeg godt. Mm.
0: Da kan vi jo bare anbefale dine sången Du er i min framtid, som da ligger på Spotify blant annet, og det da du, Anne-Birgitte Lillebø, som synger på den.
1: Ja, så fikk jeg med meg Elisabeth Lillebøseth, som min søster, og spiller piano, og Roald Andersen spiller bass og produserte Inorea Music. Så det jeg glad for.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen. Vi tar med oppslagstavla vi for helga.

19 og lørdag og søndag klokka 17 I Volda bedehuset. Og så det Kurt Hjemdal som har bibelhelg på Spjelkavik bedehus klokka 19.30 I kveld, klokka 17 I morgen og lørdag det også klokka 19 og så det søndag klokka 11. Spjelkavik bedehus bibelhelg, ja. Volda bedehus, der det Kristian Fagerli som taler klokka 17. Pinsekirka Elim Eikenåsvåg har to bibeltimer på lørdag klokka 17.30 med Arne Øystein Rambeck. Hundedvik bedehus sangmøte med Eidun Jakobsen og Arnvid Brandahl klokka 18. Og Ørsta bedehus har møte med Magne Arild Torgersen klokka 19. Ellingsøy bedehus, Marit og Irene klokka 19. Og misjonssalen Ålesund har Israels kveld klokka 19 med Paul Ode på lørdag altså. Gå innom radiosundmore.no si oppslagstavle og finn all informasjon der.

Denne vika har vi gått inn i en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet, og vi stanser ved den bibelske sannheten som blir beskrevet. I går var vi ferdig med vers 3, og i dag skal vi ta for oss koret i sangen. Han min glede, han min sang.

0: Nå har jeg ringt til Runa Gode Sæter, og grunnen til at jeg gjort det var at jeg oppdaget på Facebook at det var mye aktivitet på Vaksvikfjellet og sportskapellet der oppe, og du leder av en venneforening for dette sportskapellet, men for den som ikke har vært på Vaksvik og ikke vet hva dette for noe, fortell oss litt hvorfor det står et kapell midt oppe på fjellet der.
1: Nei, det var i sin tid KFK KFUM som bygde en, et leirsted som ble mye brukt til både leir og til leirskole og forskjellige kurs og konferanser. Og, så opprinnelig var det tenkt som kafé og overnattingsplass, så vidt jeg har forstått. Men jeg har ikke vært så veldig lenge inne I bildet. Det var I 1961, så det veldig lenge siden. Og så ble det, var det veldig populær, populært utfartssted, spesielt på vinterstid, så de kjørte langveis fra for å gå på kafé på sportskapellet. Så det veldig mange fremdeles en dag I dag som har et veldig sterkt forhold til kaféen på, på Vaksvikfjellet. Og så ble læreplassen utvidet på 70-tallet, så de bygde på en fløy til, så det var en fullt utrustet og funksjonell leirplass I mange, mange år.
0: Men hva som gjorde at du kom inn I dette? Har du et forhold til det fra tidligere tid, eller noe som født I nyere tid?
1: Jeg vokste opp I Tresfjorden, som da på andre siden av fjellet. Da jeg var der, far min var prest I Tresfjorden, og han var der flere ganger med konfirmantene på konfirmantleir. Og selv så var jeg der på sånne nyttårslederkurs med laget I City. Da var jeg kanskje sånn 13, 14, 15. Så jeg hadde veldig sterke minner fra den tiden der, og jeg synes det var litt trist å se at sportskapellet stod ubrukt I en del år. Så det var egentlig en sånn nysgjerrighet som gjorde at jeg gikk på visning rundt nyttårstiden nå I år for å snakke med eierne. Og da var det ikke for å kjøpe, men det var egentlig for å høre om jeg kunne få feire 80-årsdagen til faren min, for han fra Vaksvika. Og så baller det vel egentlig bare på seg, kan han si.
0: Og nå har dere hatt mye drift gjennom sommeren. Fortell oss om det.
1: Ja, det var vel som, en, som et eksperiment egentlig, for å se. Det alltid sånn med plasser som ikke har vært drift på et sånt, så, det, så det viktig å finne ut om det et inntektsgrunnlag. Så I sommer så... Så valgte jeg og eierne å prøve da å, å legge plassen ut på Airbnb. Og der det vært stor pågang gjennom hele, hele sommeren egentlig. Og før det så hadde vi en stor gruppe fra FRP Møre og Romsdal som hadde sin sommerleir eller sommersamling der oppe. Så på den måten så har jeg både fått testet lokaler og fått funnet ut at alle varmtvannstankene virker, at oppvaskmaskinene på storkjøkkenet virker, og at alt fungerer som det skal. Og at det også fungerer som et forsamlingslokale, da, med, der nå både peisestue, og der kafé, og der et kapell. Jeg veldig godt fornøyd med testperioden vår så langt.
0: Men du kan ikke gjøre dette her alene, du må ha en gjeng sammen med det.
1: Ja, det håper jeg nå vil komme stigende. Og så mange som vært interessert, men det nå dessverre en trend I tiden at folk har veldig mye å gjøre, og det sitter litt langt inne å engasjere seg på idealistisk grunnlag. Men jeg tror at på litt sikt så kan vi få en venneforening opp og gå, sånn at det går an å, å bytte litt på, og ja, både drive kaféen og hjelpe til med litt utleie og selskap og I nyane, kanskje.
0: Men har det vært enkelt å, altså det var enkelt å fylle opp både rom og kafé når dere har hatt åpent I sommer, da?
1: Det var veldig positiv stemning rundt begge deler, egentlig. Og spesielt dette med kaféen det mange, både helt lokalt, men også ut, det kommer kjørende helt ifra Vikebuk til å satt gjester fra, helt fra Ålesund når de kom kjørende på søndager, bare for å spørre om det åpen kafé. Så I gamle dager var det nok åpen ganske ofte, og at de hadde noen som var faste gjengangere. Da. Så det var ganske mye folk når de hadde hatt kaféen åpen.
0: Hva tenker du om veien videre da?
1: Nei, nå tenker jeg at testperioden runde 1 over, og at nå vi egentlig klar til å og ta imot bookinger fra folk som kan tenke seg litt sånn annerledes lokale, enten det julebord eller utdrikningslag eller traditionell leir eller det kan være korhelg, øvingshelg, korpsøvingshelg, bandøvingshelg. Jeg nå selv sanger og sangpedagog og musikklærer og kordirigent, så jeg nå, hjertet mitt brenner veldig for musikk. Så jeg ser nå for meg at det kan gjøres veldig mye koselig i disse lokalene også for de som driver med musikk og kreative uttrykksformer. Og da det ofte et problem at han ikke har det helt store budsjettet å rytte med. Mange kor kutter for eksempel utøvingshelgen opp fordi det så dyrt å reise på hotell. Så Vaksvika kan tilby et sånt lavbudsjettalternativ med selvkost. Det på en måte ordner seg selv, og så kan man ha det veldig sosialt og trivelig på en vakker, vakker plass.
0: Og da tilbyr du lokaler både til å sove i og ete i og synge i og øve i og leke seg og hva man måtte ha behov for.
1: Ja, det egentlig alt man trenger på den plassen der. Det så også den helgen vi hadde besøk fra FRP-gjengen. De var noe veldig sporty, og de stilte seg opp utenfor med bobiler, og inne så hadde de rigget seg til med store bacalao-gryter, og fylte kaféen, og hadde allsang og festligheter langt utover kvelden, så det var veldig, veldig trivelig.
0: Og Runa Godesæter, når vi snakker om Vaksvikfjellet, vi må jo si et par ord om turmulighetene der oppe.
1: Ja, selvfølgelig. Det noe helt unike muligheter der når det gjelder å komme seg ut på tur, både sommer og vinter. Du har laupen rett i nærheten, og du har høgsvore og gryta vattnet. Så det på en måte turmuligheter for både store og små, både der som voldsomt trent og der som bare vil ha seg en liten rysletur. Så her som denne veien over til Trestfjorden, der det også er fint å tusle seg inn gjennom og plukke bær eller plukke sopp. Så jeg har hatt turister i sommer som faktisk har gjort begge deler. Det var mye sopp derfor, og også mye blåbær.
0: Og hvis noen da har lyst til å, ja, lyst å prøve Vaksvika sportskapell, så kan, det lett å finne dere.
1: Ja, og se en Facebook-side som heter Vener av sportskapellet på Vaksvikfjellet. Så da det bare å gå inn og sende en melding der. Og så kan vi ta det videre derfra.

0: nyhetene.
1: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Carol Robertson heter han som syng at Jesus mer enn nok. Mer enn nok, ja. Mer enn nok blir det på norsk. He's enough, uttales det vel på engelsk, sånn, cirka. Og med det så har vi startet dagens misjonstema på Radio Sunnmøre. Vi kommer frem til fredag, og da kan jeg jo si det da, at disse misjonstimene sendes fra 10 til 12, 18 til 20 på fredag, og så sendes de I reprise på søndag, både 11 til 13 og 18 til 20. Slik at vi har ryddet litt opp I det da, innledningsvis. Ari Love Hardås navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlig redaktør, og vi skal ha søndagens tekst vi, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og Karl Johan Bjørge, prost I, jeg tror det Nordre Sunnmøre prosti, Karl Johan prost, de skal, han fra tradisjonen tru, gå gjennom tekster for søndagen, og så skal vi ha ord til ettertanke og nistepakke og litt forfelle I denne første timen. Annbjørg Barane, min gamle bibelskolelærer, hun jeg godt voksen dame nå, Annbjørg, men når jeg gikk på bibelskolen på Bilda utenfor Bergen for faktisk 40 år siden, så var Annbjørg lærer der. Hun har smurt en nistepakke til oss denne formiddagen, eller laget en nistepakke før det. Oddrun M. Hyttedalen, jeg må en eller annen gang I livet finne ut hva den M-en står for. Hun skal få synge sangen Kyrie Eleison, og hun har med seg Sigvart Dagsland på den sangen.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Glede i hjertet leser vi om i salme 4, vers 8-9. Du har gjeve meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har korn og druvesaft i mengd. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du let meg bo for meg selv i tryggleik. Glede er en god og varm kjensle. Det er godt å oppleve glede i hjertet. Derfor er glede en kjensle som vi mennesker gjerne leter etter og jager etter. Mennesker kan søke glede mange steder og på mange ulike måter. Som av de gledene vi finner er kortvarige, medan andre gleder varer livet ut. En del mennesker søker de fleste gledene sine i saker og ting, i materielle verdier, i noe de kan eie, bruke og være opptekne med. Andre søker gledene sine i mange slags ulike opplevinger, alene eller sammen med andre. Det kan være turer i naturen på land og sjø, eller lengre reiser i inn- og utland. For somme kan det finnes rike gleder i kunst og kultur, til dømes i litteratur, musikk og billedkunst. Mange har de rikeste gledene i møte med mennesker i heimen og familien, på arbeidsplassen og i kristensamfunnet. Vi tek imot og takker så gjerne for alle gode gleder. Bibelordet vårt i dag taler om ei anna glede enn den ein får ved rikelige mengder av druesaft og korn. Den taler om ei anna glede enn den som rikdommen av materielle gode kan gje. Grunnen til denne gleda er Guds fred og den tryggleiken som livet med Herren kan gje. Her er det tale om å være trygg når ein legg seg til å sove. Trygg om ein bur for seg sjølv. Om en er alene uten andre mennesker i nærleiken. Det er godt å være avhengig av Gud. Det gir glede og fred når en får hvile i den tryggleiken som Gud og bare han kan gi. Min sjel skal glede seg i Herren, fryde seg i hans frelse.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Det var Michael W. Smith. Han en ingen kam som helst, for å si det sånn, I kristne sang og musikk. Noen av dere kjenner sikkert godt til han, andre har aldri hørt om han, men en eller annen person fortalte meg at han kommer til Ålesund neste sommer, uten at jeg helt husker hva sammenheng, og da kan det hende det blir en konsert I Ålesund, og hvis det blir det, så anbefaler jeg det å få med det den da, men det får vi komme tilbake til hvis det blir. Vi skal ta for oss søndagens tekst, som skal brukes I hvert fall alle kirke og en god del bedehus og andre gudshus her på søndag. Før det så skal guttene, det er en fargerik klatt, I sangen om musikkens verden Fargerik gjeng heter det ikke klatt men Fargerik gjeng De skal få synge bryllupsreisen og så skal vi altså få søndagens tekst
1: Hei du, hæ?

0: eble me.
1: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som les den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
2: Matteus 5, 38-48. Og løna vondt med godt. De har hørt det er sagt, auge for auge og tann for tann. Men jeg sier dykk, set dykk ikke til motverje mot den som gjør vondt mot dykk. Om noen slår dykk på høyre kinnet, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorta di, så lat han få kappa di òg. Tvinger noen deg til å følge han ei mil, så gå to med han. Gjev til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Elsk fiendene dykkar. De har hørt det er sagt. Du skal elske nesten din og hate fienden din. Men jeg sier dykk, elsk fiendene dykkar, og be for deg som forfølger dykk. Slik kan de være barn av far dykkar i himmelen. For han leser sol skina over vonde og gode, og leter regna over rettferdige og urettferdige. Om de elsker deg som elsker dykk, er det noe å løna dykk for? Gjer ikke tollerne det samme? Om de helser vinlig på dykkar egne, hva stort gjør de da? Gjør ikke folkeslaget det samme? Vær da fullkomne, liksom far dykkar i himmelen er fullkommen.
3: I dagens tekst, søndagens tekst, så handler det om å løne vondt med godt. Og dette her utsagnet øye for øye og tann for tann har vi jo kanskje hørt i mange settinger. Og det er ikke kanskje alle som tenker at det, han, altså det kommer fra Bibelen. Men hva er det Jesus egentlig ber oss om å gjøre når noen gjør oss vondt?
4: Jeg tenker at et viktig ord her, og det gjelder jo for så vidt i all kristen livsførsel, det handler om ydmykhet. At det, vi skal møte situasjoner med ydmykhet. Det betyr ikke at vi skal viske ut oss selv, men der er en holdning som vi har lært av Jesus, som er overraskende mild i møte med alle situasjoner.
3: Hmm. Men dette med å vende det andre til, hva menes egentlig med det?
4: Ja, jeg tenker at det her handler litt om det som jeg nettopp sa, at vår første respons skal være, altså, hva skal jeg si, da, dynka i ydmykhet. Altså, vi har en naturlig respons, og det er å ta igjen. Og den gammeltestamentlige ordninga med øye for øye og tann for tann, den høres brutal ut, men opprinnelig så er det en legal tenkning som handler om å dempe motreaksjonene. Så dette her er ikke en bokstavlig, altså har du slått ut ei tann, så har den eller familien til den som du har gjort det imot rett til å ta ut ei tann ifra deg. Mm. Men den legale tenkningen her er at det skal være rettferdig. Og i den konteksten som det var i området rundt der dette

0: var, så var det ofte slik at hevnen kunne ta helt av. Så dette her var rett og slett en legal eller en juridisk måte å få orden i systemet på, oppgjør mellom mennesker. Men ikke slik at det her skal en trekke det bokstavlig hit, altså har du forårsaket å legge et øye, så har du rett til å ta igjen på den andre. Men det er en regulering av konfliktforhold.
1: Ja, så han skal altså ikke måtte la, hvis en person slår deg da, for å være veldig bokstavlig her, så skal ikke du la han få slå deg igjen?
0: Ja, altså, det er jo vanskelig å gå inn og regulere alt det som skjer i dagliglivet, og noen ganger koker det over, og slåsskamper oppstår, ja, altså, i skolegårder og i familie og blant venner. Men dette her er altså et prinsipp om at det skal være orden og rettferdighet, og hvis man leser det gamle testamentet i ett, slik mange har gjort, både kristne og ikke kristne, så er det en forbausende linje og enhetlig tenkning rundt rettferdighet. Altså hele vår rettferdighetstenkning i Europa, det har sitt grunnlag i bibelske skrifter. Det er noe helt nytt og noe helt eksepsjonelt. Og den Guds rettferdighet som legges til grunn for menneskelig ferdsel og vandel, den er helt unik, og den er god. Og dette reguleres på dette. Men Jesus, han trekker det enda et skritt lenger. Og det er å tenke på, ikke bare oss selv, men på omgivelsen vår og hva som skjer når vi tar igjen. Og noen ganger så kan det være den rette kristne holdningen og møte det med ydmykhet. Der er et ord som står i Bibelen også, altså du kan samle glødende kull på ens hode. Altså du skaper en helt annen måte å leve sammen på mennesket når du møter et annet menneske med forståelse og ydmykhet. Og dette er et godt prinsipp.
1: Og jeg forstår hva du sier, og det er jo en viktig kristen opplæring det, men betyr det at han aldri skal kunne få lov til å forsvare seg?
0: Nei, altså det er ikke det som det er snakk om, men som kristne så, altså dette her oppstår i det som man kaller æreskultura, ikke sant? Og når noen har gjort deg noe, så må du på en måte gjenopprette æren. Det Jesus bringer inn i regnestykket, det er at du har all ære du trenger i å være Guds barn. Du har ingen ære å forsvare. Alt er gitt deg i Gud. Du er elsket av han, og du er unik. Du har ingen ære å forsvare. Du har alt. Det er noe helt nytt også som Jesus bringer inn i livet og samlivet mellom mennesker. Du har ingenting du trenger å forsvare av din ære. Alt du trenger er gitt av Gud. Tenk at der Jesus bringer inn et nytt element i mellommenneskelige relasjoner, altså der vi ikke har noe å forsvare eller en ære å gjenopprette, som du finner i disse kulturene, som er veldig viktige, og som du finner i en del kulturer fortsatt i dag. Altså hevn og ære, det handler om noe som må gjenopprettes for å ta tilbake det som ble ødelagt. Men Jesus, han bringer inn et nytt prinsipp om det her, som gjør at vi kan senke skuldrene. Altså, tenk på hva du har vært i Gud. Du har alt du trenger. Men som du spør om, altså, det betyr ikke at vi skal viske ut oss selv og ikke stå opp for oss selv. Altså, rettferdigheten, den gjelder. Og det som er urett. Men Jesus, altså, Paulus, han trekker inn også, altså jeg hører kristne som trekker hverandre for retten, hva er det slags tull, sier han? Snakk sammen, finn ut det her, dere er kristne brødre. Og litt det her trekker Jesus ut i det videre samlivet i samfunnet. Slapp av, ikke visk ut deg selv, men tenk gjennom, hva er det som står på spill her? Er det din ære? Må du gjenopprette den? Du har alt du trenger av Gud. Men vi har et rettssystem, og vi skal være glad for, vi har et rettssystem i Norge. Og vi skal stå på, vi skal hjelpe våre barn til å kunne forsvare seg eller stå opp for seg selv i skolegården. Vi skal ikke la urettferdigheten seire. Men Jesus lærte oss et nytt prinsipp i møte med andre mennesker. Altså der det er naturlig å la hevnen være reaktion och på den måten kanske eskalere volden. Der gir Jesus en liten hjelp til oss ved å tenke, det er kanskje ikke det beste. Hva med å møte dette med tilgivelse? Se hva som skjer da.
1: Ja, så hva kan det bety i praksis å lønne vondt med godt?
0: Ja, det er jo... Jeg kommer ikke på noen konkrete situasjoner, altså, men det er jo, altså, vi kjenner jo det bibelske prinsippet, altså, vi møter Gud med alt vi er, og han overrasker oss med nåde. Mm. Altså, vi er ferdig ufortjent. Og det er dette prinsippet Jesus har lært oss i Fader vår. Tilgi oss vår skyld, ber vi til Gud, slik vi også tilgir våre skyldnerer. Dra med deg dette inn i mellommenneskelig ferdsel. Tenk på alt du er tilgitt. Ha litt forståelse for dine medmennesker og hva de sliter med når du lider vondt. Ikke tenk bare på deg selv, tenk på andre.
1: Hmm. Og da er du jo litt inne på dette her med at Jesus ber oss om å elske fiendene våre. Det er jo ikke kanskje alle som har store fiender, men kanskje noen små fiender, noen som man er uenig med. Det kan være en nabokrangel, det kan være altså, noen du krangler med på skolen den dagen. Men hva tror du Jesus mener med det, at vi skal elske fiendene våre?
0: Ja, det er jo litt det her, altså hvis vi gjør godt mot deg som gjør godt mot oss, altså hva er det, sier Jesus? Er det noe roser dere for? Mm. Det er bare en utveksling av godhet. Hvis du virkelig vil være god, elsk din fiende, altså da skal du få se godhet som virkelig kan bære frukte. Så da kan du rette opp en relasjon som står i fare for å bli ødelagt, eller som kanskje også kan ødelegge deg. Og det, altså den ateistiske filosofen Bertrand Russell, han har tydeligvis lest sin bibel, han sier, jeg finner ingenting galt i det kristne prinsippet om å elske sine fiender, men det er bare så vanskelig for de fleste av oss å gjøre det oppriktig. Så Jesus han trykker på det vanskelige punktet i våre liv, prøv å elske dine fiender, så skal du lære noe om kjærlighet.
1: Hmm. Hva kan det gjøre å be for noen som har gjort oss vondt?
0: Jeg tenker altså, bønnens kraft den er stor, og den er ikke slik at den bare virker i relasjoner og noen ganger i helbredelse, men den gjør også noe med oss når vi setter ord på og ber for våre fiender eller ber for de som vi har rundt oss. Jeg tror det er noe Gud virker i oss når vi setter navn på våre fiender og ber for deg at Gud skal være god med oss og mot de, og at vi får hjelp til å være god mot de. Det gjør noe med relasjonen, tenker jeg.
1: Mm. Og til slutt, hvordan kan vi vise kjærlighet til noen uten å være enig med deg?
0: Nei, jeg tenker at toleranse er jo et begrep som jeg tenker både blir brukt og misbrukt mye i vår tid, og toleranse, sånn som jeg leser det både i definisjoner og sånn som jeg tenker det, er at det handler om å tåle det du ikke er enig i. Altså du innrømmer en annen persons rett til å tenke og handle forskjellig enn deg, og at du likevel skal elske denne personen. Når Gud kaller oss til å elske alle menneskene, så er ikke det noe unntak. Vi skal møte dem med forståelse. Men det betyr ikke at vi skal gå med på det de mener, men vi skal respektere at det er noen som mener annerledes oss, og gi dem rom for å gjøre det. Mm. Samtidig som vi like frimodig må våge å stå på det som vi er overbevist om.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: går avslutta vi med at Asaf vann igjen frimodigheten. Han ville ta sin tilflukt til Herren, og ut ifra gudsforholdet ville han tre fram for mennesker og fortelle hvordan Gud egentlig I sine gjerninger. Salme 78 salmen om Guds store gjerninger. Frelseshistorien I fokus. Både Guds barmhjertighet, folkets ulydighet og Guds dom hører med. Den røde tråd Guds handlinger til dom og redning. Det har vi sett på igjen tidligere over en åpen bibel. Begynnelsen av salmen handler om at dette aldri må glemmes. Det må innprentes I hver ny generasjon. Ingen tekst I salmenes bok handler I den grad om pedagogikk som salme 78 hører her. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerningene som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd I Jakob, satt en lov I Israel som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn. For at den kommende slekt, de barna som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de igjen kunne stå fram og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. De skulle ikke bli som sine fedre, en oppsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde hjertet fast, og som ikke var trofast mot Gud I sin ånd. Om vi vil sammenfatte innholdet I trosopplæringen, det to store tema. Det ene Guds lov, Guds normer for livet og fellesskapet. Det skulle innprentes I samsvar med 5. Mosebok, der Gud sa til Moses, «Disse ord som jeg byr deg I dag skal du gjemme I ditt hjerte, og du skal innprente dem I dine barn, du skal tale om dem når du sitter I ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp, og du skal skrive dem på dørstolpene I ditt hus og på dine porter.» Guds 10 bud hører altså med til fundamentalopplæringen. Det skal prege livet I familien, nabolag, arbeidsfellesskap, lokalsamfunn. Sånn tenkte Gud om sin lov for Israel. Også I den nye tida som kom med Jesus, skal budene være tydelig til stede I opplæringen, og prege de normene barna skal lære, for rett og galt, det ser vi av bergpreika, blant annet. Det andre store temaet Guds store frelsesgjerninger. For Israel gjaldt det hans gjerninger da de ble løst ut av trellekåret I Egypt, da Gud reddet dem fra overmakt ved å føre dem gjennom havet, og han fortsatte sine velgjerninger mot dem ved å gi dem mat og drikke på underfull vis, og gå foran dem som skystøtte om dagen og ildstøtte om natten. Han ledet dem gjennom ørkenen og lot dem få det landet han hadde lovet fedrene. Dette var et slags minimumspensum I opplæringen av nye generasjoner. Og for å prente det inn, lærte de også å synge takkesanger, salmer til Guds pris, og salmer om Guds bud, om å ha sin lyst I Herrens lov og grunne på hans lov dag og natt. Sangen ble en del av trosopplæringen. Temakretsen I læreinnholdet kan sammenfattes I lov og evangelium, Guds bud og Guds store frelseshistorie. Da de merket den enkle omtalen av trosopplæringen, den skal gå ifra generasjon til generasjon. Den ene generasjonen overtar stoffet fra generasjon foran, og bærer den videre til generasjon etter. Ja, det ser ut til at besteforeldregenerasjon også bidro til barnebarn. Det skjer mange steder også I dag. Besteforeldre forteller, les, held fram Guds bud og Guds store gjerninger. I det Nye Testamentet ser vi den samme pedagogikken, gjenfortelling. Pinsedag, da begynte apostlene for alvor å gjenfortelle det som har skjedd med Jesus, og betydningen av det. Det dette som de store Guds gjerninger, som frelsesgjerningene I det gamle testamentet skyggebildet av. Peter sier, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Apostelgjerningene 2. Evangeliet en beretning om Guds store gjerninger gjennom Jesus. Det ikke vanskelig stoff, det handler om noe som har skjedd, noe med action, noe Gud har gjort. Men tilsagnet hører med, altså dette har han gjort for deg. Det ikke bare noe fortidig, det noe som har gyldighet I dag. Og når Guds bud får lyde samtidig med evangeliet, oppdager vi hvor ufattelig stort det at vi skal få høre budskapet om nåde og frelse I Kristus. Trosopplæringen må nok tilpasses ulike aldre og ulike nivåer av kunnskap, men vi må ikke gjøre det for komplisert. Asaf var trolig en gammel mann til slutt. Han skrev kanskje denne pedagogiske salmen mot slutten av livet sitt. Han har omsorg for overleveringsprosessen. Den måtte ikke stanse, men gå videre fra slekt til slekt. Og som sangleder I tempelet var han obs på hva sangen betyr for trosopplæringen. Så var det oss da. Vi står I konkurranse med mange andre gode tiltak, idrett, musikk, andre aktiviteter. Det ikke bare enkelt å samle barn om Guds ord. Men la oss ikke gi opp. La oss tenke høyt sammen om hvordan virkeliggjøre Asafs visjon. La oss tenke nytt I familie og nærmiljø, og I kristenflokk og forsamling. La oss bryte nytt land, bruke muligheter som vår tid legger I våre hender. Med dette har vi I fem over en åpen bibel sett litt på det som Asaf og kretsen rundt han, og etter han la vekt på I sin omtale av Guds trua og I sin lovprisning av Gud. Og det siste var ikke minst viktig, at ordet skal formidles til nye slekter. Slik skulle de sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. La oss be. Guds ord, det vårt arvegods, det våre barn skal være. Gud, gi oss I vår grav den ros vi holdt høyt I ære. Amen.
1: Over en åpen bibel var ved Egil Kjørstad. Serien produseres av Norea Medmisjon, og vi tilbyr forbund hver fredag formiddag. Ring oss på telefon 38 14 50 20, 38 14 50 20 fra 9 til 11 30, eller send en melding til postalfakrøllnorea.no.
2: Inn imot nyheten så skal Brad og Rebecca, kan de nå en måtte være, det vet jeg dessverre ikke, men de skal få synge All You Have Done, alt du har gjort, og det blir avslutningen på dagens første misjonstime, en nyhetspause, og så fortsetter vi igjen om ikke så for det lenge etter nyheten, og Ari Love Harlås blir altså værende på lufta på Radio Sunnmøre en stund fremover.

nyhetene. Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug i en fersk måling. Infact-målingen for Nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen er for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stablene i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sigvart Aksland innleder dagens andre Mifon-stimme på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås er navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdalsbølund er vår ansvarlig redaktør, og vi skal få høre at det skal være et seminar i St. Olavs kyrkje I Ålesund neste veke. Vi skal snakke med Ottar Myrseth om det. Og så skal vi, noen av dere hørte på Radio Sunnmøre før, men på søndag så skal det være et stort idrettsarrangement I Ålesund, og både åpne dører og Bedehuskirke og Emblem med og arrangerer det, og det jo litt spesielt, så det må vi høre litt mer om, og så skal vi ha litt sånn faste programposter da. Men det var altså Sigvart Aksland som innledet med sangen De umulige. Og Solveig Leitau, hun sang en hel del til oss, var det ikke I går I misjonstimen da, men han blir jo ikke lei av Solveig, hun veldig flott dame på alle måter, hun. Hun skal få synge om Ellis Island, det jo denne øya utenfor New York, hvor hvert frihetsstatua står, og hvor alle som reiste til USA, det var noe vanskelig å huske det ordet, så reiste til USA og kom dit, for det var veldig mange nordmenn også. De kom I land på Ellis Island med håp om et nytt liv I et nytt land, da. Det skal Solveig få synge om nå. Etterpå så skal en kar som mange av dere kjenner, han har bikket 90 år, han har bodd på Sunnmøre hele livet, men nå har han flyttet til Bergen, Kjell Furnes, han skal få fortelle oss litt om en sang som viktig for han.

0: Det Kjell Furnes ifra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det har vært rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgavene da. Men så det ferdig med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til, og det en som står I samboka som da på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tidlig mor mi, hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa så at jeg en ny barn, jeg sa 2-20 år, og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har I grunn vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen var til sangen så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg fram for alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne, når lykken sol på meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte, og leger såret som den slo. Den svei går gjennom det vi tappte, den gir oss mere enn den tok. Et sterkt minne fra mor, vi får gravfara til mor, for mange år siden.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: I vek igjen, folkens, så skal vi på tur til Nordmøre, og det er ingen dum ting å gjøre. Da skal vi ta busstur altså opp til, blant annet til Bergtatt, og til Eide, og til Bu, og Atlanterhavsveien og alt, og det fylles godt opp i bussen nå, men det noen plasser igjen, og jeg vil sette pris på hvis du vil. Så følg da med og den godeste Kurt André Henriksen, som skal være bussfører. Han jo leder for Plussreiser, og har alt i, så alt der i gode hender, og så skal jeg prøve å gjøre mitt aller beste som reiseleder og som guide. Så har du mulighet neste lørdag, så bli med. Vær spåmann i Romsdalen, Ivar Hol, sier at da begynner fin været, så da tror vi på det. Bjørn Aslaksen skal få synge til oss. Nå det tid for å prise Herren, og så skal vi ta en prat med Ottar Myrfeth. Han biskop, han i den nordisk-katolske kirke, så skal vi få høre hva han har tenkt å arrangere. Han skal ha et seminar i Ålesund neste veke.

0: Lørdag 12. september skal det være et spennende seminar i Ålesund, Leve for Herren og Døy for Herren, og Ottar Myrfødt, du biskop I den nordisk-katolske kirke, og det dere som arrangerer dette. Fortell oss mer om dette.
1: Ja, det har vært en tradisjon I mange år at vi har hatt et lørdagsseminar på denne tiden av året, med et tema som kunne samle interesse fra flere enn de som går fast I kyrkja med oss. Og I år så har vi bestemt oss for å invitere han Asle Dingstad. Han jo en mann som alle som har følt med I norsk kyrkjeliv vet godt hvem han. Og prost I norske kyrkja, den første og eneste som det har blitt ført sak mot I lærenemnda. Det var da han sa opp tilsynet med biskop Sigurd Rosberg, fordi han har blitt så liberal I abort I homofilispørsmålet. Og han nå da vært sokneprest I kyrkja vår I Oslo I mange år, men nå han fått lov å gå av med pensjon. Han skal komme og ha tema om, ja, leve for Herren og dø for Herren. Det egentlig en formulering som går tilbake på noe som var I den gamle kyrkjebøna. De som vil huske

0: evig liv. Altså at vi tenker på de som har vært vitnemål for oss i tru og kristent liv, og det vil ta etter deres føredømme, så vi kan leve med dig i Herren og dø med dig i Herren. Og dette går nå tilbake igjen på et skriftord i Romabrevet, der det står at vi lever, så lever vi for Herren, og dør vi, så dør vi for Herren. At det, eller livet vårt er sånn innstilt at Gud er i fokus, og at retningen i livet vårt er innrettet mot Gud hele tiden. Det er så lett for at det blir sånn at det kristne livet blir en fritidsbeskjeftigelse eller en ekstra interesse som vi driver med når vi ikke har noe annet å gjøre.
1: På plakaten Notre Dame så står det at stikkordet er å praktisere katolsk tro i vår samtid og overleve som katolsk troende, forebus i egen gravferd, og hvordan ser en katolsk gravferd ut? Og vi må jo bare nøste litt opp i dette ordet katolsk, for jeg vil tro mange da tenker at dette er i den andre katolske kirke i Ålesund, skal vi si det sånn?
0: Ja, altså vi bruker ordet katolsk som om det var noe helt alminnelig. Og det er jo det det betyr. Den norske kirken har jo hatt berøringsangst med navnet katolsk, så det tør ikke engang å bruke det i trosbekjenninga der det står. Og så er jeg tror på en alminnelig kirke, når det står det, jeg tror på en katolsk kirke. Så for oss er det å være en katolsk truende, det er å være ja, alminnelig, eller en helt vanlig, midt på treet, kristent menneske. Og slik kristen tro er utfordret veldig sterkt i våre dager. Jeg tror vi må si det at kristen tro møte en stadig mer aggressiv motstand. Det er ikke bare like sæle, det som gjør at folk ikke ber bordbønn, ikke leser Bibelen, ikke går i kyrkja. Men det blir mer og mer og sterkere både blant forståsigpåere og meningsbærere i samfunnet og blant vanlige folk med en aggressiv, mer aggressiv motstand. Så det å fastholde hvordan vi skal leve et alminnelig kristent liv, det har blitt en hovedsak for meg å fremheve. Og så har oss hatt som en målsetning i kyrkja om også fornye gravferdspraksisen og liturgien, gravferdsliturgien. Det er jo gravferdsliturgien i den norske kyrkja har jo blitt mer og mer stakkarslig og fattigslig, og det har blitt mer og mer sånn at det er folk, det er pårørende selv som bestemmer hvordan gravferda skal se ut, det viser lysbildet og hele begravelsen har blitt mer eller mindre en eneste stor minnestund. Og da mister vi den kristne fokuset i en begravelse. Og vi har hentet opp igjen mye mer av gamle gravferdsliturgipraksiser, og vil sette dem ut i livet når det er begravelse i kyrkja med oss.
1: Så da kan du komme her, enten du er aktiv i de kirke eller i andre kirke, og bare har lyst til å være med på dette. Dette er et åpent arrangement for alle som er interessert i sånne ting.
0: Ja da, det er åpent arrangement, og det er i St. Olavs kyrkje ute på Malaga i Ålesund. Det eneste man må passe på er å parkere et litt stykke vekk fra kyrkje, for det er dårlig med parkeringen rundt huset, men når man kjører ut på tennisbane, eller på Hatlandet omsorgssenter, eller bensinstasjoner, eller i Villaveien, så kan man parkere der.

Andreas og Mari Virsén tona ut der, og det var altså biskop I den nordisk-katolske kirke da, Ottar Myrseth, som fortalte om seminaret som de skal ha neste lørdag. Kairos og Elios skal få lov å synge en liten kort sang til oss under, på to, under to minutter. Sangen heter «O Jesus Krist». Kairos og Elios jo ungdomskora, tenåringskora, ungdomskora, barnekora, eller kan skal si, til Mifonsambandet her I nordvestregionen, og har I Romsdalen og på Sunnmøre betydd mye gjennom mange tiår, har gjort og gjør en enorm jobb, og kan si veldig mye godt om dem, heier veldig på det arbeidet de driver, og det at de vil stige

Det var den amerikanske sangaren Brian Dolgsen det som tonet ut der. Takk for kaffe, og før det snakket vi altså med Helge Åkernes. Og har du lyst til å være med på dette her, både barneløpet og turbingo ned til Emblemsanden? Du kan godt kjøre et stykke og komme. Du hjertelig velkommen, jeg kan si det. Til familiegudstjeneste da på Emblem Bedehus på søndag klokka 11, og da skal du få få... og høre Helge Åkernes der. Så har du lyst til det, og så kan du ta med barn og barnebarn, og så kan du både få sprunge og kjøpte litt godteri og sånn. Det er litt artig, synes jeg, da, for de er veldig inhabil i og med at de har en pastorrolle på Emblem Bedehus, men det er litt artig å få lov å være med og arrangere noe og sånt. Det er liksom litt utenom det menigheter kan fie er fond til daglig, så det synes vi er veldig flott da. Kenneth Sivertsen skal få synge om han som skal åpne perleporten, og etterpå så skal Asbjørn Kvalbein få lov å gi oss sin daglig input. Stigen og porten har han som overskrift I dag.

0: For om lag 100 år siden var det på moten å lage malerier og plakater med et forkynnende innhold. Jeg så en gang et slikt bilde av en liten mann med en forholdsvis kort stige foran en høy mur. På muren sto teksten «Himmelrike». Med den korte stigen hadde han ingen sjanser til å komme inn. Men like til høyre sto et skilt som sa «Inngang gjennom omvendelsens åpne dør». Der var det sannelig en åpen port. Mannen trengte ingen stige. Omvendelsens åpne dør, hva betyr det? Omvendelse er det samme som å forandre sinn. Når vi slutter å kjempe mot Gud og i stedet vender oss til ham, så har vi vendt om. Da sier Gud, «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.»
1: Da vi snart ferdige med dagens misjonstema, som går altså på fredag og vi reprise på søndag. Vi skal avslutte med Keith Green, og det noe kjekt gjenhør for mange av oss da Keith Green han var veldig populær på 70-tallet, og vi som da var, ja, jeg var ikke ungdom på 70-tallet, jeg var barn på 70-tallet, men jeg var tenåring i 1980 og har blitt det akkurat da når Keith Green omkom i en flyulykke, bare 28 år gammel, og vi hørte masse på Keith Green og kassettene hans den gangen jeg var forholdsvis ung i livet. Han etterlot seg voldsom arv på mange måter, ikke minst med sang og musikk, og nå skal han få lov å synge til oss, og sangen den heter You. Arild Ove Hardaas navnet mitt, jeg har lyst til å takke for denne timen, og så ønsker jeg deg riktig god og velsignet helg da.

nyhetene. Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder I FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram I en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

God fredag, velkommen til VKs siste kaffepause på Radio Sunnmøre. Vi på vei inn I Helgaland nødvendigvis når det fredag, og Arild Ove Hardås navnet mitt. De her I studio I Radio Sunnmøre I dag, og har gitt emisjonstema før I dag, og nå skal jeg gi deg kaffepausen før jeg skal ta helg. I løpet av helga så skal jeg faktisk til Molde og være med på 150-årsjubileet der. Det har vi satt fokus på litt før I Radio Sunnmøre sine kaffepauser, men... Ja, nå har jeg delt hva jeg skal I helga, så kan du dele med det folk hva du har tenkt å gjøre I helga, så vi oppdatert både I og du, ikke det en grei plan da? Vi skal ta en prat med Johan Halsne, vi mannen over alle menn og sjefen over alle sjefer, vil vel noen si. Han hadde ansvaret for sang- og musikkhelga, så I Fosnavågen for en veke siden, og har allerede begynt å planlagt for neste år, og jeg måtte ringe til Johan her en dag og høre hvordan det stod til etter denne store helga der ute da. Det skal du få vite litt om, men nå skal vi begynne med en gruppe som kaller seg We the Kingdom. Det en gruppe som har hentet navnet sitt fra Jesu ord I Bibelen, at Guds rike eller Guds kongedømme midt imellom dere. Waking up skal de synge, og så skal jeg, hadde jeg fått av tradisjon, tror jeg, fortelle det litt om den dagen vi godt I gang med.

0: Idag kan vi notera oss den 4 september och heter du Ida eller Idar så har du navnedag idag. Hjärtligt till lycka med den. Dagens visdomsord är ett danskt ordtak. Den som sover om hösten ska sulte om vintern. Den som sover om hösten ska sulte om vintern. Det kan vi säkert lära något av någon kvar. Den 4 september i 1907 så är det en dödsannons i Aftenposten. Edvard Grieg står det under ett kors och ser det bilde av den store komponist. Edvard Grieg döde av hjärtelammelse på Bergens sykehus i morges vid 4-tiden står det. Helt fra i vår har han følt sig matt och trett och en tilltagende åndenød berøvede han efter hånden nästan all makt. I forrige uke reiste han opp til Trollhaugen, hvoretter han kom tilbake til byen mandag. Grieg og frue tok inn på Hotell Norge i den hensikt at reise til Kristiania neste morgen, men Grieg var da så dårlig at det var påfallende for hotellets folk. Så han døde altså i 1907 denne dagen. Andre ting som skjedde på denne dagen var jo i 1682, da ble Halley's komet oppdaget av Edmund Halley, eller Halley, jeg er litt usikker på hvordan det uttales. Og denne kometen den går jo rundt sola, den bruker 76 eller 77 år i rundt, så du er heldig hvis du ser den i løpet av livet. Og Edmund Halley hadde altså funnet ut det og hadde oppdaget denne kometen da, denne dagen. Er jo noen som mener at Halleys komet det var Betlehemstjerner som de vise menn så når de reiste til Betlehem i forbindelse med Jesu fødsel, det er det i hvert fall enkelte som har foreslått ut igjennom tida. Ellersen så ble det i 1888 tatt patent i USA på levende film og varemerket Kodak av en kar som heter George Eastman. Han hadde sikkert drevet med det en stund da. Og i 1906 så var Roald Amundsen med Fipe Jøa ferdig med turen gjennom Nordvestpassasjen etter å ha brukt vel et år på den turen. Henry Ford. Han ble født i 1917 denne dagen. Han var sønn av sin far. Han var het Henry Ford den andre, denne karen her da. Og overtok jo da Ford Motor Company. Faren hadde jo funnet opp T-Forden, eller Forden generelt. I 1931 så ble Oslo Rådhus sin grunnstein lagt ned denne dagen. Og så kom krigen til Norge, og i 1940 så innførte han noe som egentlig ikke var så dumt da. Han innførte en ordning i en del større byer med kveldslose. For byene var jo mørklagt for å unngå alliert bombing. Og det var altså menn som fikk det formelle ansvaret å være kveldslos for å følge enslige damer hjem i mørket. Det er ikke sikkert det hadde vært så dumt i vår tid heller. Det var en ordning som altså ble innført i 1940. Og i 1943 så fikk alle skoleelever i landet fri i 3 veker denne dagen for å hjelpe til med potet, opptaking og fruktinhøstning og alt som måtte være av sånne ting. Det siste vi skal nevne var at i 1987, det begynner å bli en stund siden, så vant Ingrid Kristiansen 10.000 meteren under friidretts-VM i Roma denne dagen. Jeg tror vi nøyer oss med det, og så håper jeg du har en fortsatt fin dag.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017-9000. 7017-9000. Sikre deg en plass på bussen.
0: Jeg tror jeg skal prøve å love at neste vek skal ikke drive så veldig mye reklame for denne turen før de kunne gjort det hele tiden. Det nærmer seg neste lørdag som ved deg veke så er det denne bussturen skal gå av stabelen og vi har plass til en akkurat det før om det er mange som er påmeldt og jeg tror jeg skal love den fikk eller fin dag neste lørdag med tur nordover i fylket da. Så det har du også mulighet til å være med på hvis du ikke har meldt deg. Jeg vet, jeg meldte seg på folk jeg har nå disse siste dagene, men jeg tror, jeg føler vi har snakket mye om dette nå da på Radio Sunnmøre. Peter Hallström har skrevet en sang som heter Hell, eller Hold mitt hjärta. Den ska han få lov att synge nå, en sang som har gjort intryck på väldigt många. Och etterpå det så ska jag ta med en prat med Johan Halsne som jo tidigare var kretsledare här I IMF Sunnmøre och var chefen min I många år. Nu har han flyttat till Rogaland, men jag måste höra hur han hade det efter denna stora sanghelgen som var I Fosnavågen förrige helg.

0: Vi har lagt bak oss siste helg I august, og da bruker det å være sang- og musikkhelg I Fosnavåg, og I år var det Plussreiser, Bedehuskanalen og Radio PFU som arrangerte, og Johan Halsne, du held litt disse trådene. Fortell hvordan det gikk I år.
1: Nå I etterkant så ut ifra tilbakemeldinger ifra de som var der og opplevelsen av det selv, så vi veldig fornøyde med arrangementet slik som det ble. Det ble jo spesielt utifra at rammen rundt det ble jo helt endret I forhold til det vi hadde tenkt med at Kong Harald dø, og at vi også fikk en ny konge. Så det gjorde at vi måtte endre en del, men vi tror det landet fint.
0: Jeg må jo spørre om det, når du da viser Kong Håkon sin tale på Storfarm I Fosnavågen med 550 mennesker I sand, hvordan var det?
1: Ja, jeg tenker at både markeringen på fredagskveld når vi åpnet, måten vi gjorde det på, fikk vi veldig gode tilbakemeldinger på. Vi måtte jo gjøre det på en komprimert, verdig og nær måte. Det tror jeg vi lykkes med, og spesielt når han også talte på lørdag, så var det en utrolig sterk inngang til det som skulle skje etterpå. Det var jo en... Uten at vi bar om det, så ble det gitt skikkelig applaus, faktisk trampeklapp på talen I forsalen.
0: Og du fornøyd som alltid med artisterne du hadde med deg?
1: ja, da, det, jeg tenker at vårt mål jo at vi skal hente sanger både lokalt ifra, nasjonalt og utenifra, så både dyktige I det de gjør, er flinke håndverkere innenfor sang og musikk, og det som aller viktigste oppi det at de faktisk klarer å løfte frem et budskap på den måten, at de ikke skinner mest selv, men at de løfter frem han som ønsker skal skine for alle, og det må jeg virkelig si de klarte.
0: Det som var nytt I år, det var at Bedehuskanalen, TV12 Bedehuskanalen, var med både arrangerte, men jeg sendte alt direkte. Hvor erfaringer gjorde du med det?
1: Den erfaringen var veldig god. Det klart at det gjør at vi som står I bresjen og leder, det må være skjerpet I forhold til tidsrammer, men det skal ikke få lov å virke slik at dette blir på en måte ikke levende og ekte. Og samarbeidet med dem veldig godt. De har et team som har jobbet med, sammen med før, som vi kjenner, og spesielt Håvard Urhaug vil jeg nevne, så på en måte den ansvarlige og bindeledd I mellom deg og oss. Det går smertefritt, vil jeg si. Og I tillegg var jo daglig leder Bjarte Utstebø der, så det var jo veldig godt å ha når vi skulle planlegge dette minnemarkeringer, og hvordan vi skulle gjøre dette og markere det, så var det flott å ha og kan å spille ball med.
0: Dette var niende året I Fosnavågen på Thon Hotel Fosnavåg at det blir arrangert som sang og musikk her. Det vil si at det blir et jubileum neste år da?
1: Ja, det gjør jo det I form av at da det 10 år, og det har vi allerede begynt å planlegge ganske nøye hvordan vi skal ha, så vi godt I vei med det.
0: Kan du røpe 10 for eksempel, og, eller andre
1: ja,
0: detaljer
1: altså, du har? Ja, vi gikk jo ut med offentlig på skjerm og I skriftlige form også at neste år blir det en helg senere. Det blir 3.-5. September, men da... hadde vi ikke tatt I berekningen at vi hadde et kommittémøte underveis I helga, og I kommittéen var veldig sterke ønsker om å få med Økland så neste år, både for kvaliteten på sangen, men også fordi at de dyktige musikere spiller for andre og samspiller med andre. Så nå jobber vi faktisk med at det gjerne faktisk blir helga før, eller den helga det alltid har vært, 27.-29. August neste år, så folk som lytter på Radio Sunnmøre får følge litt med. Vi skal sende ut nøyaktig informasjon så fort vi har det på plass, forhåpentligvis I løpet av dagen. Og går det som vi vil, så blir det siste helg I august neste år også.
0: Du blir ikke lei av dette, Johan Halsne?
1: Nei, hvis jeg hadde vært det. Altså hvis jeg ikke hadde hatt den personlige indre drive på dette sammen med Aud, og gjøre dette at vi føler at vi får noe igjen selv, så hadde vi aldri gjort det. Så egoistiske er vi, og det må vi være ærlige på. Men jeg føler dette meningsfullt arbeid I Guds rike for min egen del. Og når vi får tilbakemeldinger fra folk, både I salen, men også når Bedehuskanalen var I bruk på dette, og du får telefoner fra folk mens du kjører derifra etterpå, ifra gjennom randsonen av de som vi vanligvis får lov å møte, så sier man sitt hele helgen, og dette gir noe med oss. Så tenker vi, jo, dette virkelig meningsfullt, så vi gleder oss til neste helg med.
0: Vi må vel få lov å nevne kona di, Aud Kindervåg Halsen, med et par år. Du hadde ikke kommet så langt uten henne, hadde du det?
1: Nei, det helt rett observert, Arlo. Det sa jeg faktisk i salen et par ganger der nede til alle, at jeg den som har mange ord og liker å stå på en scene. Det liker ikke Aud, hun har ikke så mange ord og liker ikke å stå på scene. Men alle detaljer, alle nøyaktigheter, det hun som står bak. Og hun veldig god for meg å spille ball med.

Øklands tona ut der, som altså var med I Fosnavågen, og som du da hørte kanskje Johan sier, kanskje jeg blir med neste år på denne sanghelga der ute da, med sangen Morfar var dem her. Jon Hardang, som var I Fosnavågen, det var mye bra folk der ute forrige helg, han her nå og skal få fortsette bibelundervisningen sin I serien Vindu mot livet, og dagens overskrift da lovsangen døde.

En eneste gang I livet fikk jeg høre forkynneren og forfatteren Øyvind Fragell tale. Det var på et møte I Philadelphia, Pinsevennenes storstue I Oslo I 1979. Jeg hadde sunget noen av sangene hans og hadde veldig lyst til å høre denne mannen live. Dette møtet gjorde sterkt inntrykk på meg. Ikke bare på grunn av predikanten, men også på grunn av bibeltekstene han leste.

0: livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «På festreise». Dette en programserie med utgangspunkt I salmenes bok I Bibelen. For her I Bibelens egen salmebok finner vi en gruppe på 15 salmer, alle med den samme overskriften, en sang ved festreisene. I 12 program skal vi nå lese fra disse salmene og la dem tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese begynnelsen på 2 av Bibelens salmer. Først salme 137, vers 1-4, og så festreisesalmen, salme 126, 1-4. Jeg har kalt dagens program «Da lovsangen døde». «Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion I hu. På vidjene der hengte vi våre harper, for der krevde våre fangevoktere sanger av oss. De som plaget oss krevde at vi skulle være glade. Syng for oss av Sions sanger. Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sang på fremmed jord?» En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, «Store ting har Herren gjort mot disse. Store ting har Herren gjort mot oss. Vi ble glade. Herre, la våre fanger vende tilbake.»

En eneste gang I livet fikk jeg høre forkynneren, forstanderen og forfatteren Øyvind Fragell tale. Det var I pinsebevegelsens storstue I Philadelphia I Oslo I 1979. Jeg var nygift på den tiden, vi var bosatt I Oslo, og jeg så I en avis at Øyvind Fragell skulle tale I dette lokale en søndag formiddag. Jeg hadde sunget en del av hans sanger og hadde veldig lyst til å høre denne mannen live, som vi sier det. Så Johan og jeg dro ned til Philadelphia-lokalet I St. Olavs gate, og her fikk jeg for første og eneste gang høre Porsgrunnsmannen tale. Dette formiddagsmøtet gjorde ganske sterkt inntrykk på meg, ikke bare på grunn av Øyvind Fragell og måten han talte eller sang på, men kanskje mest på grunn av den bibelteksten han leste, og så en spesiell sang som han knyttet denne talen til. Bibelteksten var nettopp de to salmene vi nå leste høyt fra begynnelsen av dagens program, salme 137 og salme 126. Altså først skildringen av hvordan Israelsfolket opplevde det å være bortført til Babel, slik salme 137 forteller oss. Og så gleden som eksploderte da folket endelig fikk anledning til å reise hjem igjen etter 70 år I fangenskap, slik salme 126 gir oss et inntrykk av. Og så husker jeg sangen som ble knyttet til denne talen. Det var Werner Schibsted sin sang om kongebudet. La meg få lov å sitere litt fra begynnelsen av denne sangen. Da Israel ved Babels flod til Gud I trengsel ba, de gråt av sorg med tanken på den skjønne Sions stad. I Babel de oppfordret ble å synge gang på gang, men kunne ei på fremmed jord I stemme Sions sang. Slik lyder de to første versene, og så kommer koret. Men da kongebudet kom, at de kunne vende om, å, hvor hjertene ble satt I brann. Glad de tok sin harpe ned, og dro syngende av sted, til det herlige løftets land. Og kanskje skulle jeg også få lov å ta med det tredje verset. Da Herren lot dem vende om, som drømmene de var, med latter fyltes deres munn, de Herrens pris frembar. Ja, da kongebudet kom, at de kunne vende om, og hvor hjertene ble satt I brann. Glad de tok sin harpe ned, og dro syngende av sted, til det herlige løftets land. Jeg husker enda hvilket inntrykk dette møtet gjorde på meg. Werner Schibsteds sang hadde jeg jo aldri hørt før. Og de to salmene fra Bibelen som Øyvind Fragell leste, de hadde jeg heller aldri lagt merke til på den måten han la de fram. Siden har jeg båret dette formiddagsmøtet med meg I livet, som et utrolig varmt og godt minne. Og med dette vi midt inne I det som hovedsaken også I programmet I dag. Det handler om enda en av disse 15 festreisesalmene, Salme 126, og så altså en annen salme, som langt ifra noen festreisesalme, nemlig salme 137. La oss nå legge disse to salmene ved siden av hverandre, og se hvor forskjellige de de to bildene som her males for oss. Begge salmene og begge bildene handler altså om Israelsfolket, men ellers både salmene og bildene utrolig forskjellige fra hverandre. Det første bildet, det mørkt og skremmende og vemodig, mens det andre bildet, det lyst og herlig, det ånder av fest og av glede. Salme 137, det første bildet, en dyster skildring av hvordan israelittene opplevde det å være I Babel. Hør enda en gang disse ordene. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion I hu. På vidjene der hengte vi våre harper, for der krevde våre fangevoktere sanger av oss. Våre plagere, at vi skulle være glade. Syng for oss av Sions sanger.
Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sang på fremmed jord, spør Israel. Dette altså en skildring av et folk I nød, et folk med såre minner. Det ikke alltid at minnene gode. Noen minner, de vekker til livet de sterkeste og fineste følelsene inni oss. Mens andre minner, de lokker fram både tårer og bitter gråt. Nå var ikke minne om Sion eller Jerusalem I og for seg et vondt minne for Israel. Sion eller Jerusalem var jo det største og beste å tenke på for dette folket. Det bittre for israelittene var at dette Jerusalem nå var borte for dem. Det var tapt. De befant seg selv milevis langt unna, I et mørkt og på mange måter bittert Babel. Det var derfor minnene vakte gråt, ikke jubel. Men så kommer et voldsomt sceneskifte. Like mørkt som salme 137 mørk, like full salme 126 av det motsatte, av lys. Her det ikke krav om sang. Her lyder ingen oppfordring til glede. Nå bare eksploderte det blant israelittene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmene. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort mot disse. Ja, store ting har Herren gjort mot oss. Vi ble glade. Nå toner sangen, nå bruser gleden som en foss. Det nesten som folket må klype seg I armen og spørre, dette virkelighet, eller drømmer vi? Historien gjentar seg, det ofte sagt, og dette sant, også når det gjelder det vi her snakker om. For veien fra nødrop til lovsang, veien fra gråt til glede, den veien det ikke bare Israel som har fått oppleve å gå. Dette en vei Gud selv åpner, også for slike som deg og meg I dag. Veien fra klagesang til lovsang. Nå skal du få høre hvordan Werner Schibsted avslutter denne sangen jeg siterte litt tidligere fra, om kongebudet. Hør på det siste verset. I denne verdens Babylon, så mange fanget men Jesus Kristi verden kom, med frelse for enhver. Han med kongebudet kom, at vi kunne vende om, må det sette en sjel I brand. Kom og ta din harpe ned, og dra syngende av sted, til det deilige løftets land. Og dermed vi kommet til det kanskje viktigste spørsmålet nå I dag. Hva med deg, du som lytter nå? Hva preger ditt liv og din hverdag? Det nøden og tårene? Eller det jubel og glede I takknemlighet for Guds store frelse? Her det sikkert ganske stor forskjell på oss mennesker, også blant de som kaller seg kristne. Det noen som jubler I takknemlighet og glede, mens andre gråter, savner og lengter etter noe nytt, etter et nytt og annerledes liv. Enten det nå på den ene eller den andre måten, I dag hadde jeg lyst til å si, det finnes en vei, også for deg, fra salme 137 til salme 126. Og denne veien skulle jeg virkelig ønske at også du fikk gå, du som lytter nå. Da lovsangen døde. Dette uttrykket hørte jeg en indremisjonsforkynner bruke for en del år siden. Da lovsangen døde. Og dette uttrykket dukket opp I tankene mine, når jeg nå leste disse to salmene som vi har foran oss I dag. Ja, for det var dette som skjedde da Israel ble bortført til Babel, lovsangen døde. Og det dette som har skjedd mange, mange ganger siden, I enkeltmenneskers liv. Da ting gikk galt og livet rotet seg skikkelig til, da døde lovsangen også hos dem. Men, hør nå, denne situasjonen trenger ikke være det siste kapitlet I noe menneskes livshistorie. For det finnes en vei tilbake, fra døden til livet, fra klagesang til lovsang.
og kanskje vi nå skulle spørre hverandre, hvordan kan du og jeg finne denne veien, veien tilbake? Det spørsmålet det ikke vanskelig å finne svar på. Lovsangen og gleden, den å finne nøyaktig der hvor du mistet den. Israel måtte tilbake til Jerusalem, og du og jeg, vi må tilbake til Jesus, for å finne gleden igjen. Og nå vil jeg prøve å være litt konkret. Jeg skal nevne et par enkle forhold, som hver på sin måte kan være litt av årsaken til at gleden i noen menneskers liv gikk tapt, og lovsangen døde. Det første jeg da vil nevne dette. Det var noen i Babel som ikke kunne synge Sions sanger av hjertet, for de hadde aldri selv vært i Jerusalem. Derfor hadde de ingen minner om Sion. Vi må jo ikke glemme at fangenskap i Babel varte i 70 år. Det betyr at mange var født i Babel, og at alle som reiste tilbake til Israel og til Jerusalem, og som var under 70 år gamle, de hadde aldri selv besøkt eller noen gang vært i eller noen gang bodd i denne byen. De var født i Babel, de var oppvokst i Babel, de visste ikke noe annet sted enn å bo i Babel. Hvordan skulle slike mennesker kunne synge frihetens sang? På samme måten det også i dag en hel del mennesker som ikke deltar i Jesus-sangen, i denne frelsens og frihetens lovsang. Og grunnen denne, de kjenner ikke Jesus. De har ingen selvstendige erfaringer av hva Guds frelse egentlig betyr for noe. Og dermed har de heller ingen erfaring av hva Guds tilgivelse eller gleden hos Gud kan bety for et menneske. De ligner på israelittene i Babel som var under 70 år. De har aldri med egne øyne sett hvem Jesus og aldri forstått hva det betyr det Gud har gitt oss i Jesus. Men da kongebudet kom, synger Werner Schibsted, da kongebudet kom, da fikk israelittene reise tilbake til Jerusalem, også de som var under 70. Nå fikk også de delta i den nye sangen, for nå var de selv kommet med på veien, nå var de selv på vei tilbake til landet der kildene sprang. Nå gjorde de selv de første erfaringene av den forandringen som Guds frelsesbudskap fører med seg i deres liv. Og det nettopp det du har bruk for, også du som lytter nå, du som fram til i dag uten erfaringer, rent personlig, av frelsen i Jesus. Du trenger å møte Jesus personlig, slik det kan oppleves i et møte med Bibelen. Du trenger å få øynene opp for hvem Jesus og hva han har gjort også for deg. Du trenger en personlig erfaring av hva det innebærer å være tilgitt for Jesus skyld. Det kan forløse lovsangen også i ditt liv, du som aldri før har stemt i en slik sang. Jo, det finnes en vei fra salme 137 til salme 126, også for deg. Det andre disse to bibeltekstene vil lære oss, at det finnes en mulighet til frelse og fornyelse, også for de som en gang var med i sangen, men som på et tidspunkt rotet det til for seg livet og kom bort fra Gud, altså disse som vi ofte kaller for frafallende mennesker. Da kongebudet kom til Babel, var det mange på mer enn 70 år som fikk høre det. Og dette var mennesker som tidligere hadde bodd i Israel, eller bodd i Jerusalem, som barn eller kanskje inn i sin ungdom. Men i deres tidligste og kanskje beste år ble deres eget land invadert av babylonerne, og i stedet for et godt liv i Israel måtte de innstille seg på en høyst usikker framtid i Babel, langt borte fra sine røtter og sitt eget land. De kjente nok Sions sanger fra barnsben av, men nå var det lenge, lenge siden de hadde sunget dem, alle disse sangene. Og så skjedde altså under. De fant veien tilbake til det gamle landet, men dermed også til lovsangen, til livet, til gleden. Ikke rart at de sang disse menneskene. De hadde gjerne tenkt, vi har ødelagt det hele. Vi hadde våre sjanser, men forspilte dem.
Kanskje var det da ingen som sang Sions sanger med større glede og med større innlevelse enn nettopp disse, de frafallende, de bortkommende blant Israels tusener. Også I dag finnes det en del slike ulykkelige mennesker. La oss kalle dem for frafallende mennesker. Og det sannsynligvis ikke noen som har det så vondt og vanskelig som nettopp disse menneskene. Disse som en gang, kanskje som helt små, kjente gleden og lykken I det å synge om Jesus. Og som kanskje helt opp I ungdomsårene bar på et ønske om å følge Jesus hele livet. Men så skjedde det ting. De kom på avstand fra dette med Jesus. Og så begynte de gradvis å vokse bort ifra han. Og resultatet var at gleden gikk tapt. Lovsangen døde. Hvis jeg skulle snakke til et slikt lengtende, men ulykkelig menneske I dag, så har jeg virkelig gode nyheter til det her. Det finnes en vei tilbake, også for deg, til livet med Jesus, til gleden I Gud. Jo, jeg vet godt hva djevelen har fortalt deg. Det ingen frelsesmulighet for frafallene, forkynner han. Du hadde din sjanse, men du forspilte den. Nå håpet ute. Du kan bare glemme at det finnes en ny mulighet for deg. Men hør nå, Gud sannferdig, og djevelen han en løgner. Og du vil vel tro mer på den sannferdige, vil du ikke, enn på en løgner? Når djevelen sier til deg at det ikke finnes noen vei tilbake, så lyver han. For Gud, som sannheten, han sier noe annet. Vend tilbake, dere frafallende barn. Og jeg vil lege deres frafall. Slik sier Gud det I Jeremia kapittel 3 og vers 22, og når Gud sier det, så mener han det. Det finnes en vei tilbake. Veien fra salme 137 til salme 126, den åpen også for deg. Jeg startet dette programmet med å fortelle litt om mitt første og eneste møte med Øyvind Fragell. Jeg har også lyst til å avslutte dette programmet med å nevne hans navn, og da I forbindelse med en av de mange flotte sangene han selv har skrevet. Jeg blitt så utrolig glad I mange av disse sangene, og synger dem fortsatt til stadighet. Nå har jeg ingen peiling på bakgrunnen for denne sangen, men det en var, fin innbydelse til Jesus. Han den eneste som kan tenne lovsangen på nytt igjen, I det menneskes liv, der lovsangen en gang døde. Et sted I hjertets indre heter denne sangen. Og hør nå på disse ordene og ta dem til hjertet, for I dag det deg dette gjelder. Et sted I hjertets indre hvor ingen slipper inn, der det nød og bitter gråt fra dypt bedrøvet sinn. Men titt den som smiler så ensom og forlatt, og mange trette bønner fødes I den lange natt. Men hjelpe den som gråter, og lege sjelens brist, det det bare en som kan, vår Herre Jesus Krist. Ja, det en som kjenner ditt hjertes angst og nød. Han hører dine stille sukk og hver en bønn som lød. Vi ser nok også tåren og iler til med trøst, men ofte ble det tomme ord og ingen sjel ble løst. For hjelpe den som gråter og lege sjelens brist, det det bare en som kan, vår Herre Jesus Krist. Kom, trette sjel til Jesus, han kaller mildt på deg. Han svarer ja på hjertets bønn, om andre svarer nei. Om du trett og skuffet på andre og deg selv, så løft ditt blikk mot frelseren og kom allikevel. Ja, hjelpe den som gråter og lege sjelens brist. Det det bare en som kan, vår Herre Jesus Krist.

har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Vi ferdige med VKs siste kaffepause her på Radio Sunnmøre. Hører du dette på fredag, så har jeg lyst til å ønske deg riktig, riktig god helg. Og hører du det repriset på søndag, så håper jeg du har hatt en riktig, riktig god helg. Da har vi vel dekket inn det meste, har vi ikke det. Morten Samuelsen heter han. Han kommer til Sunnmøre første helga I desember og skal være med oss på Stjernedryss for dem som vet hva det arrangementet I av IMF Sunnmøre. Kjent sanger, men han har en bror som heter Espen Samuelsen som mindre kjent. Han tvilling av dem for øvrig, Espen og Morten Samuelsen. Og nå skal Espen Samuelsen få lov å avslutte dagens kaffepause med sangen Du kjem ikke utanom Jesus, tekst av Trygve Bjerkreim. Og med det så vil jeg, som heter Ari Love Harlås, altså takke for følge og ønske den fortsatt fin dag.

0: nyhetene.
1: Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en infakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var brødrene Nordstrand, tre hyggelige karer fra Austevoll I Hordaland som sang en ny sång og som med det innledet dagens gospel-time. Brødrene Nordstrand, som for øvrig syng både på norsk og engelsk og gjennom nok så mange år nå, har sunget gospelmusikk og har vært I Nashville I USA mange ganger, ja for flere ganger, og spilt inn sin musikk og har samarbeid blant annet med legenden Ben Spear for den som har hørt om han. Så det mener vi var en god start på dagens gospel-team, og I løpet av den neste timen så skal Keith og Kristin Getty stå I fokus for oppmerksomheten vår. Vi skal si en del om dem og høre en del av sangene deres. Og så skal vi runde av med ingen andre enn De Lillos faktisk når vi kommer så langt ut I sendingen. Men før vi skal begynne å pendle mellom Nord-Irland og Nashville I USA, att og fram over Atlanterhavet noen minutter, så skal Valdrøy-kvartetten få lov å fortsette. En god gammel gospelsang over fattig norsk. Jesu blod kan sette hver en synder fri.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Keith og Kristin Getty tror det uttales sånn. Jeg har jo sagt av og til at de fikk ikke jobb i Radio Sunnmøre fordi at de veldig flinke å uttale engelske navn, men jeg tror Keith og Kristin Getty skal være rimelig riktig. De ifra Nord-Irland og en kristen duett, så vi altså skal si en del om og høre en del på nå den neste halvtimen cirka. Han antar at sangene deres sunget av cirka 100 millioner mennesker i forbindelse med kirke og gudstjenester rundt omkring i verden hvert år. 100 millioner mennesker rundt omkring i verden synger altså, antar man, sangene som disse to har gitt oss. Så vi skal begynne med den aller, aller mest kjente sangen de noensinne har skrevet. Det var en av de aller første, så de virkelig slo igjennom med In Christ Alone.

Du lytter fremdeles til gospelteamen på Radio Sunnmøre, og vi skal altså de neste minutter si litt om Keith og Christine Getty, og den sangen du hørte nå, In Christ Alone, kanskje den aller mest kjente sangen de har skrevet. Dem som driver og kårer hva som de mest populære kristne sangene, det fer jo stadig vekk hvor seriøst sånne ting skal takast, det en annen sak, men denne sangen ble flere ganger kåret til nummer to av av salmer, betydningsfulle salmer gjennom alle tider, nummer to i Storbritannia, og nummer en var han ett år, og han var nummer to i Australia flere år, og nummer ni i Kanada, nummer 15 i USA, på sånne årlige kåringer, hva den mest betydningsfulle kristne sangen gjennom alle tider, In Christ Alone. Keith Getty, han heter egentlig Julian Keith Getty, han var født 16. desember i 1974 i en liten by som heter Lisbon i Nord-Irland, var sønn til en dame som heter Helene og en mann som heter John, og han var eldst av fire søsken. Han lærte seg å spille klassisk gitar når han var 11-12 år gammel, og han kan også spille fløyte nok så bra, og så har han studert musikk, og han som du kanskje vil merke i løpet av de neste minutter, han påvirket både av kirkemusikk og av gospelmusikk og av irsk folkemusikk. Og før vi presenterer kona hans, så skal de få lov å synge en ny sang til oss, There is a higher throne. Det en høyere trone, blir det overfatt til nå.

Kristin Getty, altså kona i dette paret som vi nå da sier en del om her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Hennes fulle navn Kristin Elisabeth Rebecca Getty, hun født Lennox. Hun født 22. mai I 1980. Onkel henne kjent for mange av oss. Han heter John Lennox og har vært matematikkprofessor ved Oxford Universitet I USA, og kanskje den I nyere tid som har vært den største trosforsvareren, apologetikk og apologetek, tror jeg det blir. John Lennox, som har diskutert veldig mye med ateismens store gudfar Dawkins, og som har skrevet veldig mange viktige bøker, og opptatt av trosforsvar, så John Lennox mannen å lese. Han altså onkel til Kristin Getty. Hun født I Belfast I Nord-Irland, hvis de ikke sa det, og har egentlig utdannelse innenfor engelsk litteratur, I tillegg til at hun da behersket sang og musikk veldig godt. Og I 2002 så ble hun introdusert for en kar som da heter Julian Keith Getty, og etter å ha svermet og deita, så det heter på engelsk, I 2 år, så gifta de seg I 2004, og de har 4 barn, Elisa, Charlotte, Grace og Talia, heter de, disse 4 barna. De har også et adoptivbarn, eller så de da sponset I Ecuador, og har vært og besøkt det flere ganger. Og de har 2 hus, de har et I Postvart I Nord-Irland, og så har de et hus I Nashville I Tennessee, og så driver de og pendler at og fram over Atlanteren. Kristin og Keith Getty skal få synge mer til oss dem. Nothing but the blood heter sangen.

Du lyttar fremdeles på gospelteamen på Radio Sunnmøre, og vi snakker altså om Kristin og Keith Getty, og nå skal du få høre dem sammen med den amerikanske gruppa Sela, som personlig et av mine favorittgrupper når det gjelder gospelmusikk, I et live-opptak, He Will Hold Me Fast. Før det så kan jeg jo fortelle deg at disse folk altså, det sa jeg I sted, og de påvirket både av irsk folkemusikk og av kirkemusikk, gospelmusikk generelt, og så har de gjort dette, og de har på en måte vært med å fornye veldig mye av den kristne sangen, og det har slått godt an I veldig mange menigheter og miljøer rundt omkring I verden. En blanding mellom gammel og nytt, og folkesang og gospelmusikk. Keith Getty han har sagt følgende, at han, jeg tar ikke mål av meg til å skrive en perfekt teologisk avhandling om de

hvilket tema vi synger om. Å synge om Herren en hellig gjerning, og da det viktig, sier han, at vi har, at vi åndelig levende, slik at den sangen vi synger lovsang fra hjertet. Og det tror jeg preger disse sangerne. Nå skal de altså få synge til oss sammen med Selah.

Vi rekker to sanger til av Keith og Kristin Getty I dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Oh Church of Ice, reis deg, Guds menighet hadde den sangen het hvis den var overfattet til norsk. Nå har vi en norsk salme som heter det, det ikke samme sangen, men teksten ikke helt ulik.

Vi har hatt fokus på Keith and Kristen Getty I dagens gospeltime. Vi skal runde av den med sangen Jesus Draw Me Ever Nearer. Jesus drar meg nærmere. Kan nevne da at I 2017 så ble Keith Getty, hvorfor kona ikke var med på det vet ikke, men han fikk utdelt av selveste dronning Elisabeth den andre ærestitelen Officer of the Order of the British Empire, OBE, offiser av ordren av det britiske imperiet. Verken mer eller mindre, det fikk han altså for sin musikk og sin moderne skriving, altså det at han og kona da har vært med å på en måte fornye kristen sang og musikk på en veldig fin og god måte. Det tror jeg får være det siste vi sier om disse to, og så skal du få høre en sang til altså, Jesus drar meg nærmere.

0: lyttar du till Radio Sunnmøre.
1: Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre er slutten. Vi rekker to sanger til. Først en kort en av Jan Honningdal, Jesus du er verdig. Og så skal De Lillos, kanskje ikke mest kjent for å synge hverken kristne sanger eller gospelmusikk, men de skal få avslutte sammen med Jaga Jassist med en veldig spesiell, men jeg synes han var litt fin, versjon av salmen og hvilken venn vi har i Jesus. Og med det så takker jeg for følge for denne gangen, og vi kommer tilbake igjen vi med nye gospeltimer hvor vi presenterer artister og sangere og sangforfattere. Det er jo så veldig mye å ta av, og har du noen du ønsker og mener bør være med, så må du gjerne ta kontakt med oss. Men inntil neste gang på Gjenhør, og ha det godt fra oss i Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere I næringslivet hardt. Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår I nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

God musikk har du selv til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Reflekset skal synge Synnøve Ånhansen, Paul Grønseth, Sigvart Oksland, Arvid Pettersen og brødrene Nordstrand.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

I den siste halvtimen skal Andreas og Mari Virsén synge Mags, Andreas, Vennemo, Tidløs og Bjørn Aslaksen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: For å snakke litt mer om det som dere sier nå, så skriver Paulus en liten historie I brevet til Galaterne, der han nevner Kefas, som kom til Antiokia, og som åt sammen med de hedning kristne. Men da det kom noen fra Jakobs, står det, så trakk han seg tilbake og holdt seg unna de som var omskjert, som altså var hedninger. Paulus sier da til han, slik at alle hører det, når du som jøde ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder?
1: Ja, dette jo et veldig interessant avsnitt I historie, bibelhistorie og kristendommens historie. Altså, her har du de to store, Kefas Peter, disiplen sin leder og apostel, og Paulus. Og så Peter litt uryddig opplever opp han tar ikke disse jødiske fikkene på alvor, han lar dem ligge, det var riktig å gjøre, han var ikke bundet av dem lenger, men når det da kom noen som holdt fast på disse, så bakket han litt ut, og så vågde han ikke helt å stå for det, da det at Paulus tar et oppgjør, offentlig oppgjør med Peter, altså disse to har en offentlig oppvask, og det jo litt stilig på en måte, art å være til stede og hørt Paulus og Peter I rette sett, altså, sånn sett. Men det som poenget til Paulus hele veien at som kristne mennesker, enten vi født jøder eller født nordmenn enn hva vi så vi ikke pliktig til å holde disse reglene som var for Israels folk eller jødefolk I det gamle testamentet. I trenger ikke å la meg omføre for å være kristen, I trenger ikke å holde sabbaten for å være kristen, og så videre, og så videre. Og dette var jo veldig omstritt den gangen. Og Peter var jo fri, hadde jo frigjort seg fra dette, og var jo en av talsmenn for at evangeliet skulle forkynnes utenom jødefolket. Det var mange som mente det var bare jødene som skulle høre om Jesus. Men så viser det seg da at Peter, når han da, det kommer noen av hans gamle venner som holdt fast på disse gamle fikkene, så vågde han ikke helt å stå helt ut. Og det det som så fascinerende med Paulus, og særlig Galaterbrevet, han så utrolig kompromissløs på evangeliet, og så han så utrolig kompromissløs på hvordan vi, I siste kapitlet, hvordan vi skal leve som en kristen. Altså han sier ikke bare halt, men han sier helt. Og hele tiden dette, du en kristen, så det Jesus og Jesus alene, det skal ikke legges noe til. Og så kommer man inn på slutten av brevet at det har en konsekvens I livet vårt. Må jo få lov å si da, før vi kanskje prater lenge nå, at jeg og Johan jo plantet jo langt inn I bedusbevegelsen. Judaisme, så det heter, det forekjem på mange måter. I dag ser vi det I Norge, og kanskje mye I den norske kirka, ting blir trukket fra kristendommen, og det som står I Bibelen. I bedusland så har vi hatt en tendens til å legge til. Du kunne ikke være kristen hvis du gikk på dans, var det sagt I min barndom. Det judaisme, og Galaterbrevet tar et oppgjør med en sånn tenkning.
0: Men når vi nevner din historie her, så det, når jeg leser det I hvert fall, så tenker jeg at her kan vi jo I dag også kjenne oss igjen med å, som du sier, ha den lojaliteten da, til det vi tror på og integriteten når vi går inn I ulike situasjoner I vårt liv.
2: Absolutt. Så jeg tenker som Arel Hove at det mange ting vi kan vende speilet inn på oss selv I dette. Hvordan gjennomfører vi vårt gudstjenestliv for egen del og I en forsamling. Vi lager regler, bud, påbud, forbud for at det skal være inn forbi rammen liksom. Møter med noen som litt ut forbi den, så ser vi skjeve øyne på dem. Så det skal vi absolutt bruke dette brevet og vende inn I vår tjeneste I våre liv og spør oss, det slik også nå at folk opplever det mer som gjør det og ikke gjør det I stedet for å fortelle det som gjort. Det det ene. Det andre jeg tror vi skal ta og bli oppmerksomme på, det at blant oss kristne I våre bedehuslandskap så blir det mer og mer ikke en mode, men mer og mer en tradisjon at en vender litt tilbake til det gamle paktsordning. Vi ser at en så glad I både Israel og jødefolket at en går til skritt, så jeg tenker ikke helt sunne. Blant annet så begynner noen å markere de jødiske høytidene på datoer, og de gjennomfører for eksempel sabbatsmåltid og så videre. Det kan en godt gjøre for å undervise, tenker jeg, og fortelle om hva innhold dette en gang hadde, og hva det pekte frem imot. Men å innføre det som en del av vårt kristne liv, det tror jeg vi skal vakte oss vel for. Så det kan vi ta med som en liten opps opp I dette.
1: Og Galaterbrevet veldig utfordrende, ikke minst for oss som kan, skal vi kalle oss etablerte kristne I mange sammenhenger, for hvis vi skal ta Paulus på ramme alvor, og det bør vi jo, for det står I Bibelen, så det eneste som kreves for at et menneske skal være en kristen, det at han har tatt imot Jesus. Og det utfordrende for veldig mange, vi I vår tid. For vi har så, vi forventer at du skal gjøre sånn, og du skal snakke sånn, og du skal leve sånn, og du skal tenke sånn. Paulus så radikal, og derfor fikk Paulus så mye pepper. En ting var at judaisten gikk imot han, men andre gikk imot han også. Du må holde tilbake Paulus, ellers så begynner folk å leve feil. Men Paulus forkynte evangeliet helt kompromissløst. Og det Galaterbrevet. Og så det så utfordrende, det skal vi sikkert komme tilbake til de siste kapitlene, to kapitlene I Galaterbrevet, når han snakker om hvordan en kristen skal leve. Så han helt kompromissløs.
0: Nå vi inne på det sentrale I brevet, lova og evangeliet, der Paulus sier at den blir ikke rettferdig for Kristus ved gjerningene sine, men ved trua på Kristus Jesus. Dette også veldig mange som ikke har forstått det I dag, og det kan være vanskelig å forstå hva som egentlig ligger I dette. For vi som menneske synes det det enklere å gjøre noe enn å bare true eller vite. Vi må på en måte ta og føle på ting. Hvor lett det å fortynne dette I dag? Det at en bare skal tro?
2: Det utfordrende, Rangel. Det burde jo være det enkleste av verden. Men av og til så har jeg tenkt at hvis jeg som formidler av dette bruker for mange ord for å forklare dette, jo mer forvansker jeg det. Jeg vet ikke om du har lov å tenke om det, men altså det som man allerede har sagt med dette Galaterbrevet, at Paulus var kompromissløse når det gjaldt det å bli Guds barn. Det å ta imot noe som ferdigt, noe som gjort. Altså av meg kreves ingenting. Jeg kan ikke legge noen ting til hvor gjerne jeg enn ville for at jeg skal bli rettferdig for Gud. Og det på en måte det utfordrer oss alle, for vi tenker jo selvfølgelig om vi gir noe her også. Det det vi lærer fra dag 1, og gjerne allermest I vårt samfunn nå, at hvis du vil nå noen mål og bli noe, så må du studere så lenge, og du må vise iver for å få behalde jobben og stige I gradene. Så hver eneste dag I hverdagen så gjelder det prester, inntil vi kommer til det punktet og skal ha relasjon til Gud, så forteller Guds ord, nei, her skal du få lov bare å ta imot. Du skal ikke gjøre noe for å bli Guds barn. Men for all del, når du har vært et Guds barn, så ønsker Gud vi skal gjøre noe. Ikke for å bli et Guds barn, ikke for å bli en kristen, men vi skal få lov å gjøre noe fordi vi Guds barn.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen og gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere I næringslivet hardt. Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår I nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshore-bransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Også I dag trenger vi en oppmuntring, det vil Asbjørn Kvalbein gi oss. I bibelske ord og uttrykk skal vi lære om å lukke øynene for. Nå får vi Rescue med Lauren Daigle.

En ung kvinne var gift og hadde to kjekke barn. Men en dag hun sto over oppvaskkommen, tenkte hun, livet må da være mer enn dette. Da mannen hennes kom hjem, fant han en beskjed hun hadde skrevet, og så begynte han å gråte. Det var brudd. Hun ringte en gang i uken for å høre hvordan det gikk med barna, og hver gang sa han at han var veldig glad i henne, og ba henne innstendig om å komme hjem. Hver gang sa hun nei, og la på. Etter en tid leide han en privatdetektiv for å finne henne. Så dro han til leiligheten der hun bodde. Han sto med en blomsterbukett i hånden og nervene i høyspenn. Han hadde gang på gang øvd seg på hva han ville si, og endelig fikk han mot til å banke på døren. Hun åpnet døren og begynte å snakke, men plutselig begynte hun å gråte og falt ham om halsen. Og mens hun gråt, sa hun bare, «Vi drar hjem». Flere måneder senere, da sårene var i ferd med å gro, spurte han henne om noe han hadde tenkt mye på. «Alle de gangene jeg snakket med deg i telefonen, da jeg ba deg inntrengende om å komme tilbake, og du nektet, hvorfor kom du tilbake nå? Før sa du bare at du elsket meg, men da du kom selv, viste du at du elsket meg.» Akkurat dette har nok andre opplevd like sterkt. Du var kanskje syk, eller kjente deg ensom, så kom en venn personlig for å se til deg. Du visste det kostet noe å bryte opp for å treffe deg. Desto sterkere inntrykk gjorde det. Jeg har et minne fra den tiden jeg arbeidet i forlag. Jeg hadde lyst til at en spesiell person skulle skrive bok for oss. Det kom bare et nølende svar. Men så en dag fikk jeg grønt lys til å komme på besøk, med en dagsreise til et ensomt sted i nabolandet. Det ble bare en times besøk, men jeg følte vi kom et skritt nærmere et samarbeid. Og et år senere, da boken var kommet ut, fortalte forfatteren at dette var noe som gjorde et sterkt inntrykk. At jeg var villig til å reise så langt for å oppnå det jeg ville. Bibelen forteller om Guds besluttsomme kjærlighet. Jeg glemmer ikke den gangen de seks ordene fra Bibelen sank ned i meg, der Gud selv taler gjennom profeten, «Jeg kommer selv og frelser dere». Jeg ser for meg den Gud som elsker og lengter, som sendte sine vennlige ord gjennom sendebud og profeter. Men da ikke noe annet nyttet, så sendte han sin egen sønn til jorden. Jesus ble beviset på Guds kjærlighet, en kjærlighet med handlekraft og offervilje. «Jeg kommer selv og frelser dere». Mens vi tenker på slike bevis på kjærlighet, så kan vi jo la tanken fortsette langs denne linjen. Er det noen jeg kan vise en handlekraftig kjærlighet til? Ved ganske enkelt å komme på besøk. Vi trenger ikke noen annen unnskyldning enn dette. Jeg fikk bare lyst til å se hvordan det står til med deg.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag skal vi se på tre forskjellige uttrykk som alle betyr det samme, og alle er hentet ifra samme bibelsted, nemlig 3. Mosebok, kapittel 20, vers 4. Og de tre uttrykket som vi bruker i norsk dagligtale, det er lukke øynene for, se gjennom fingrene med, og se en annen vei. Det er mange som reagerer på de harde tiltakene Gud påbyr Israelsfolket å gjennomføre overfor folkene som bor i Kanaans land, da Israelsfolket vender tilbake fra slaveriet i Egypt og inntar Kanaans land. Men bakgrunnen for dette er at noen av folkene der driver med det vi må kalle en bestialsk gudsdyrkelse, som blant annet innebærer offringer av barn til guden Moloch. Og Moses forkynner da til folket at den av israelittene som tar etter denne uskikken skal dø. Og hvis noen velger å se gjennom fingrene med, eller lukke øynene for, eller se en annen vei, om noen allikevel gjør dette, så skal de som lar dette passere uten å straffe den skyldige, bli straffet med utstøtelse av folket. Med andre ord så blir vi medskyldige om vi ser noen forgriper seg på andre uten å forsøke å stoppe det. Noe av den samme tanke møter vi igjen i Esekiel 3, 18-21. Norske oversettelser av 3. Mosebok 24 bruker uttrykket «lukke øynene for». Det er også tilfelle for de fleste engelske og tyske oversettelser jeg har konferert. Varianten «se gjennom fingrene med» stammer visstnok fra Martin Luthers oversettelse av det nevnte verset, og overtatt av enkelte andre oversettelser. Språkrådet har besvart et spørsmål om de ikke heller burde se mellom fingrene med, men konkludert med at den bør bruke gjennom og ikke mellom. Den tredje varianten, se en annen vei, den har jeg funnet i en engelsk oversettelse. Men alle uttrykkene betyr jo det samme, og vi bruker også alle uttrykkene på samme måte i det norske språket i dag. I kommunal rapport fra 30. november 2017 så sto det i en overskrift at de ikke kunne se gjennom fingrene med ulovligheter. Det betyr det samme som å se en annen vei, eller at de ikke kunne lukke øynene for. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Amazing Grace, den går aldri av moten. Flotte tekst, og det var Helge Johansen som sang for oss. Vi skal runde av med Sveining Hølmebakk, som skal til Sunnmøre og holde konsert 13. September på Valdre Bedehus I lag med Elkana. Han skal nå avslutte timen med Gud her.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg, god 4. september. Vi skal lære om dagens dato I dag, og I trusvitaminer får vi høre om grått nytt hår. Vi starter med Only a God Like You med Tommy Walker.

I dag kan vi notera oss den 4. september, og heter du Ida eller Idar, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den. Dagens visdomsord et dansk ordtak. Den som sover om høsten skal sulte om vinteren. Den som sover om høsten skal sulte om vinteren. Det kan vi sikkert lære noe av noen kvar. Den 4. september I 1907 så det en dødsannons I Aftenposten. Edvard Grieg står det under et kors og det bilde av den store komponist. Edvard Grieg døde av hjertelammelse på Bergens sykehus I morges ved firetiden, står det. Helt fra I vår har han følt seg matt og trett, og en tiltagende åndenød berøvede han etter hånden nesten all makt. I forrige uke reiste han opp til Trollhaugen, hvoretter han kom tilbake til byen mandag. Grieg og frue tok inn på Hotell Norge I den hensikt at reise til Kristiania neste morgen, men Grieg var da så dårlig at det var påfallende for hotellets folk. Så han døde altså I 1907 denne dagen. Andre ting som skjedde på denne dagen var jo I 1682, da ble Halley's komet oppdaget av Edmund Halley, eller Halley, jeg litt usikker på hvordan det uttales. Og denne kometen den går jo rundt sola, den bruker 76 eller 77 år I rundt, så du heldig hvis du ser den I løpet av livet. Og Edmund Halley hadde altså funnet ut det og hadde oppdaget denne kometen da, denne dagen. Jo noen som mener at Halleys komet jo var Betlehemstjerna som de vise menn så når de reiste til Betlehem I forbindelse med Jesu fødsel, det I hvert fall enkelte som har foreslått ut gjennom tida. Ellersen så ble det I 1888 tatt patent I USA på levende film og varemerket Kodak av en kar som heter George Eastman. Han hadde sikkert drevet med det en stund da. Og I 1906 så var Roald Amundsen med Fipe Jua ferdig med turen gjennom Nordvestpassasjen etter å ha brukt vel et år på den turen. Henry Ford. Han ble født I 1917 denne dagen. Han var sønn av sin far. Han var het Henry Ford den andre, denne karen her da. Og overtok jo da Ford Motor Company. Faren hadde jo funnet opp T-Forden, eller Forden generelt. I 1931 så ble Oslo Rådhus sin grunnstein lagt ned denne dagen. Og så kom krigen til Norge, og I 1940 så innførte han noe som egentlig ikke var så dumt da. Han innførte en ordning I en del større byer med kveldslosa. For byene var jo mørklagt for å unngå alliert bombing. Og det var altså menn som fikk det formelle ansvaret å være kveldslos for å følge enslige damer hjem I mørket. Det ikke sikkert det hadde vært så dumt I vår tid heller. Det var en ordning som altså ble innført I 1940. Og I 1943 så fikk alle skoleelever I landet fri I 3 veker denne dagen for å hjelpe til med potet, opptaking og fruktinnhøstning og alt som måtte være av sånne ting. Det siste vi skal nevne var at I 1987, det begynner å bli en stund siden, så vant Ingrid Kristiansen 10.000 meteren under friidretts-VM I Roma denne dagen. Jeg tror vi nøyer oss med det, og så håper jeg du har en fortsatt fin dag.

tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Av og til så det både kjekt og moro å leke seg med ord. Smak på ord som rimer og gir gamle uttrykk ny betydning. Ved et årsskifte så ønsker vi hverandre godt nyttår. Ja, jeg vil heller ha et godt nytt år enn et grått nytt hår. I overført betydning kan grått nytt hår symbolisere bekymringer. Og dem finnes det som kjent mange av, i bøtta og spann. Verdenssituasjonen byr på atomtrussel, terror og klimaendringer. Men ofte trenger du ikke gå langt for å finne hverdagsbekymringene. På heimebane kan tankene mørkne og hjertet falle når du tenker på økonomien, arbeidssituasjonen, helsa og barnas ve og vel. Godt nytt år! Noen av oss frykter et vått nytt år, med enda mer regn i år enn i fjor. De fleste av oss litt for mye opptatt av vær og klima. Kanskje du tenker at dette året vil bli enda et trått nytt år. Livet oppleves vanskelig og går ikke den veien du ønsker. Ja, slik kan vi leke oss med ord som rimer på godt og skape oss nye bilder av året som ligger foran. Her skal du med gråe nye hår få et ord til oppmuntring og håp. Den siste påska Jesus levde, sa han til disiplene sine, «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg.» Kan hjertet vårt bli grepet av angst? Ja, definitivt, og med god grunn kan vi kjenne oss både små og maktesløs overfor krefter vi ikke kan rå med, eller situasjoner vi vanskelig kan styre. Jesus visste at disiplene ville bli urolige, og hjertene deres ble fylt med bekymringer når de fikk høre om hva som ventet deres Herre og Mester. Jesus skjønte at disiplene ville frykte hva framtiden ville bringe når han ble borte. Så kan også du og jeg 2000 år senere møte hvert nytt år med oppfordringen om å ikke la hjertet bli grepet av angst, men i stedet tro på Gud og Jesus. Ja, ikke bare hvert år, men hver dag kan vi leve i troa på og vissheten om at hjertet kan fylles med ro og tro i stedet for bekymring og uro. Et godt nytt år blir enda bedre når jeg vet at jeg har fått et nytt år. Livet og dagene en gave fra Gud. Livet kan vi oppleve rått eller trått, grått eller godt. Uansett omstendigheter som kan gi meg grå hår, vil jeg tro på han som gir livet mening til hverdagen. Å tro på Jesu død oppstandelse er den beste oppskriften for et rolig og fornøyd hjerte. Godt nytt år!
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

neste halvtimen får vi god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Vi får ladestasjon med titelen Røtter og spor, og nå får vi Come As You Are med Crowder.

0: Noe av det fineste jeg vet når jeg sitter med et barnebarn på fanget og ser ut over havet. Horisonten, cruiseskipet, seilbåtene, måkene, lydene, duftene, nysgjerrige øyne, smaken av liv, generasjoners veksling. Når månen dukker opp, stjernene viser seg og barnebarna sover, hører jeg Kristuslovsangen. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte som står over alt det skapte, for i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Alt er skapt ved ham og til ham. Kolossebrevet, det første kapittel, vers 15 og 16. Min slekt har bodd i Randesund utenfor Kristiansand i århundrer. Jeg ser røtter, linjer og spor, jeg hører generasjonenes veksling. Her har min tippoldefar manøvrert sin seilskute. Her har min tipptippoldefar bygd steingjerdene. Jeg ser spor av nåde, av tro, håp, kjærlighet. Jeg hører bønner som er bedt, sanger som er sunget. Jeg klapper barnebarnet på kinnet, velsigner det med korsets tegn, i nådens og frelsens stråleglans. Mens solen drukner seg i havet og venter på den store påskedag. Velsignet dag! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på Emlem sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til trua vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Heilag Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løftet Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som min skaper, frelser og Herre. Han som verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

Det er mange som viser takknemlighet for landet vi bor I disse dager, og for kongen vi hadde, og for den nye kongen vi har fått. Vi skal runde av denne timen med Trygve Skau og Fagert Erlandet.

0: nyhetene. En mann i 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere i en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd i kvinnenes hjem i Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader i går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt i Spania i september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt i El Granado sørvest i Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte timen med Duvald og At lemne alt.

I vår nærmere sommer kom Anne Birgitte Lillebøbø ut med en ny sång Du I min framtid. Vi tar en prat med henne for å høre om bakgrunnen for utgivelsen. Ord til ettertanke får vi av Torstein Valderaug den siste denne veka om salig visshet, og vi får et Irenes kvarter. Nå synger Oslo Gospel Kor Credo.

0: Nå i sommer så kom der en ny sång som man kan lytte til på for eksempel Spotify og der man lytter til musikk. Du I min fremtid og Anne-Brigitte Lillebøbø, det du som gir ut denne sången. Du til daglig redaktør I Petro, men du også vært med og hatt litt konsert. Og sunge litt både med Norea og Anna ja, gjennom livet da, kan vi kanskje si Hva grunnen til at du nå har gitt ut din egen sång?
1: Ja, det jo en, så forteller den historien, så det at for et par år siden så opplevde jeg å få en utmattelse, altså jeg ble helt sånn, klarte ikke jobb og jeg klarte ikke så mye rett og slett, det noe visst noe som skjer av og til med mange, men I alle fall så fikk jeg da være tre veker, eller over en veke, helt alene på en hytte. Og for de som kjenner meg godt, så forstår de at det ikke typisk Anne-Brigitte å være helt alene på en hytte, for det veldig sosialt og vanlig, men akkurat da så trengte jeg det. Mm. Og det var veldig gode dager, jeg kunne gjøre akkurat hva jeg ville, og så etter kvart den veken så begynte jeg å høre litt på podcast, og plutselig så var det en sang som begynte å spille på mobilen og på Spotify. Det var ikke en sang som jeg hadde lagret, men det var Det bare begynte å spille, og så traff den meg så voldsom, for at det, når du I en sånn situasjon der du utmattet og utslitt, så begynner du liksom å lure, ja, hva vitsen, ja, hvorfor skal jeg være her? Altså, jeg har jo så mye jeg har lyst til å gjøre, og hvorfor skal jeg være så sliten og ikke klare det? Og så fikk jeg da den sangen som var på engelsk, You Are In My Future, der det står at Jesus I fremtiden, venter på oss der og har en plan, og for meg så ble det en veldig trøst I den sangen. Så jeg hørte den om igjen og grein, og hørte og grein, og sang med, og etter hvert så ble det en liksom, sånn ønske om å få lov til å spille inn den sangen selv, gjøre den om til beste språket nynorsk, og spille den inn. Så etter hvert så ble det da realitet.
0: Men tilbake til det du sier, og ja, møte veggen da, bokstavlig talt, ja. Som du gjorde. Har du noen gang tenkt at det kunne skje deg?
1: Ja, jeg har jo hørt at det skjedde. For mange, mange år siden så opplevde jeg noe litt lignende, men jeg hadde ikke sett det for meg nå. Jeg jobber jo, som du sier, Petro, kjempe meningsfullt og fantastisk jobb. Jeg elsker den jobben. Men så det jo, livet skjer jo på en måte. Der jo både på jobb og på heimbanen, så kan det jo være ting som kan bli litt mye. Og da sier jo kroppen stopp. Og så lærte jeg da I den perioden, jeg la seg bok som heter Utmattelse, og lærte liksom at det som kan hjelpe sånne ting som å bære og være helt for seg selv, ikke ha noe ansvar. Så det var det som var veldig godt for meg akkurat der og da. Men jeg har vel I alle fall lært nå at det kan skje til og med meg, som veldig sosial og elsker å ha masse ting og mange bare lufter hele tiden. Det kan skje sånne ting at en blir stoppet opp. En mye lengre periode enn jeg hadde tenkt og håpet da.
0: Men det at du gir ut dine sången da som du har vært møtt med på den tida, det alene gjør jo ikke at alt blir bra igjen. Men for deg da, som en kristen, og det handler dine sången også om, hvor djup mening for deg blir det, altså dine tekster, det ikke bare tekst, men hva betyr egentlig innholdet for deg?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det helt sant, Ragnhild. Det noe mer enn bare at kroppen utmattet og utslitt. Men det en som med gjennom alt som vanskelig, det tror jeg på. Og det stoler jeg på, det har jeg erfart. For nå ikke dette her sånn dødssykens dal som at jeg har mistet noen eller har vært dødssyk selv. Men samtidig så det liksom en skygge av ditt... Jeg skal si, det en skygge inn I livet av noe som ikke bra da, og som ikke var godt, men så det da en som går med igjennom, og det har jo jeg merket at han vært med igjennom. Det var noen som sa til meg når jeg var liksom veldig sleten og sånn, ja, helt klart ingenting, og så sa hun, men ser du skatten I mørket? Det står jo om I Bibelen. Og så kunne jeg si til hun at ja, det gjør jeg faktisk, for jeg hadde liksom bestemt meg for at jeg skal bruke den tiden da til å lese, be, lytte, og det fikk jeg bruke mye tid på I den perioden, så jeg opplevde jo noen sånne velsignelser I det også da. Og så håper jeg at denne sangen her som jeg da fikk lov av Sara Lundbeck Bell som originalen å gjøre om til nynorsk og gi ut at den kan være til trøst for andre som kanskje opplever noe lignende. At å være et vitnesbyrd om at Jesus der og han med gjennom det som vanskelig. Mm.
0: Og du jo en dame som du framstår jo veldig sterk og kan mye. Men hvordan på en måte i tillegg til at dine tekster og dine sången har fått betydning for deg, da har du klart å komme ut av veggen da, for å si det sånn?
1: Ja, altså det var nok det at jeg fikk lov å være helt uten ansvar i en periode, og fikk gå opp og kring hjemmefra til å være vekket derifra, for det jo noe med hele pakken da. Det gjorde nok at jeg kom litt sånn over det, og så har jeg lært at jeg også trenger pause. Jeg trenger av og til å slappe av og hvile, og ikke bare kjøre på med alt. Så det nok de tingene, og jeg har tenkt lenge at jeg bærer veldig mye på en måte, og jeg har nok gjort det også, men det trenger jeg jo ikke. Jeg fikk et bilde i denne perioden som, der du ser for en sånn opp-ned-metronom som vi hadde når vi spilte piano alltid på seg, skulle holde takten. Mm. Så jeg bare for meg at jeg på en måte henger litt der. Om det går veldig bra eller det går veldig dårlig, så henger ikke det, avhenger ikke av meg. Jeg henger på en måte der, og på seg henger Gud. Det Gud som holder ting oppe, og så skal jeg få lov til å på en måte følge han, og leve med han, og så skal jeg slippe å holde det oppe. Du vet, når vi jobber i radio, så skal vi ha inn nok penger, det er mange ting som kan på en måte legge seg litt på oss da. Men det skal jeg få lov til å legge over på Gud. Det har sitt ansvar. Så det kjenner jeg godt. Mm.
0: Da kan vi jo bare anbefale dine sången Du er i min framtid, som da ligger på Spotify blant annet, og det er da du, Anne Birgitte Lillebø, som synger på den.
1: Ja, så fikk jeg med meg Elisabeth Lillebø Sett, som min søster, spiller piano, og Roald Andersen spiller bass og produserte Innorea Music. Så det jeg glad for.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Vi skal innom oppslagstavla. På Ulsteinvik bedehus er det sangmøte klokka 19 med Eidun Jakobsen og Anvid Brandal. På Ellingsøy bedehus er det møteveke med Marit og Irene klokka 19, og en halvtime før er det bønn. Og i kveld blir også Torødset med. Stranda bedehus, der er det Kristian Fagerli som skal tale klokka 19, og på Spjelkavik bedehus er det Bibelhelge med Kurt Hjemdal 1930. I morgen på Spjelkavik bedehus er det Kurt Hjemdal som er bibeltima klokka 17 og 19, og søndag klokka 11. Volda bedehus er det Kristian Fagerli som skal tale klokka 17 både lørdag og søndag. PC-kirka Eli Meiknosvåg blir det to bibeltimer på lørdag 17.30 med Arne Øystein Rambekk. Hundedvik bedehus er sangmøte klokka 18 med Eidun Jakobsen og Anvide Brandal. Og så er det på Ørsta bedehus møte med Magne Arild Torgersen klokka 19. Misjonssalen i Ålesund, der blir det Israelskveld lørdag klokka 19. Og så er det på søndag på Fisk og bedehus klokka 11 med Harald Runde. Misjonssalen i Ålesund, Paul Ode klokka 11. Og så er det i Volda misjonsforsamling gudstjeneste klokka 11. I bedehuskirka Emblem så er det Emblemsfjellet opp og gudstjeneste klokka 11. Og det er på Saronvatnet bønn og lovsang klokka 18 og Ørsta bedehus klokka 19 med Magne Arild Torgersen. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Jeg har en engel som vokter meg, synger barna. Ja, Bibelen forteller sterke historier om englevakt. Engler som utsendt for å hjelpe mennesker. Og de færreste ser de. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi leser ifra Salme 34, vers 8. Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham. Han frir dem ut. Smak og se at Herren god. Salig den som søker tilflukt hos ham. Jeg har aldri sett engler, det må jeg si. Men jeg har flere ganger sett og kjent hvordan englevakt har grepet inn helt konkret i livet mitt og i tjenesten. Og jeg har møtt mennesker med konkret nådegave til å be om beskyttelse og ledelse for de Guds barn som trenger det helt konkret. Nesten som jeg vil kalle de Guds nødnett. Dette nødnettet som han bruker er alle sorter mennesker. Små og store, unge og eldre, syke og friske. Det som er felles for de er at de hører Guds betroelse. Når han ser sine barn i vanskeligheter, og hans svar er som vi leste, han sender sine engler. Den første jeg møtte i en slik tjeneste bodde på Krokhede. Mange ganger minnet Gud henne om å be, og hun så i ettertid at det var viktig. Hun lærte meg mye. Jeg husker spesielt en gang Marit og jeg kjørte i kolonne over Vikafjellet i snøstorm. Bilen foran oss kjørte seg fast, og jeg prøvde å komme meg forbi på venstre side, men det var umulig. Bilen vår seilte fra side til side og havnet forbi bilen på høyre side. Og vi følte at det var en kraft som tok tak i bilen og skjøv den forbi der det var en åpning som vi ikke så. Alle de andre bak oss kom og fulgte etter uten at det ble kjedekollisjon. Det kunne skjedd fordi bilen kjørte seg fast på feil side av veien, og vi så ikke noe annet enn baklysene. Hele den turen hadde denne kvinnen på Krokhede ikke klart noe annet enn å be. Hun sa til meg, Irene, Gud sa jeg måtte be for dere var i stor fare. Og da jeg så at bilen deres stoppet utenfor hjemmet, visste jeg at det var bønnhørt. I Apostelgjerningene 12, der leser vi historien om da apostelen Peter ble tatt til fange, og menigheten gikk i bønn for han. De visste at meningen var å henrette han, så hans venner samles og ba for han. Da møtte en engel opp i fengselet. Selv så sov Peter mellom fire vakter, men de så ikke engelen, og de så heller ikke at Peter sine lenker løsnet. Og ikke så de eller hørte at fengselsdørene åpnet seg. Da Peter kom utenfor murene, var engelen borte. Menigheten var blitt bønnhørt, og Peter gikk og banket på døren. Det er litt humoristisk og tankevekkende at ei jente lyttet etter Peter. Hun ventet at han skulle komme. Og da hun fortalte de at Peter stod utenfor, ville ikke de tro henne. Ja, slike bønner hører, å Gud. Når det du ber om er for godt til å være sant.

Ja, her hørte vi Line M. Kristiansen som sang «Engler finnes». Mange barn har et bilde av en engel som vokter to barn der de går over en skral og farlig bro. Jeg hørte en gang om et lite barn som ropte på mor da det lå i sengen. Mor kom og spurte hva det var. «Kan du ta meg bort til den engelen som står ved døren?» «Nei», sa mor, «nå må du sove». Men jenten ga seg ikke, og mor måtte til slutt løfte henne opp av sengen og bort til døren. Mor så ingen engel, men da de var kommet til døren, hørte de et kraftig smell. Et stort bilde over barnesengen hadde løsnet og ramlet ned i sengen. Engelen ved døren hadde reddet livet til den lille. Og i salme 91, 11 står, «For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.» Det står mye om engler i Bibelen, og Jesus vil trøste oss med at vi har engler som bevarer og beskytter oss. Vi ser de jo i virksomhet når han kom til jord. De var også til stede da han døde og stod opp. Og englene er til stede når noen får gjester. Bibelen ber oss være gjestfrie, for vi kan ha hatt engler på besøk uten å vite det. Det er også glede blant Guds engler når en synder vender om. Og kanskje skal spørre deg, skal englene glede seg over deg? Over at du sier ja og tar imot Jesu herlige frelsesverk? Samtidig så ber Herren oss også å vokte oss for å tilbe engler, eller ta imot budskap fra engler dersom det ikke stemmer med Guds ord. Men om vi selv, ja om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynner dere, forbannet være han, står det så sterkt i Galaterne 1:8. Gud forby at noen forkynner et annet evangelium. Og i 2. Kor 11:14 der står, «Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel, og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.» Et godt råd som er gitt oss ut ifra Guds ord, «Se etter Jesus sår», det er et godt råd. Jesus har naglemerker i hender og føtter. Det er fordi frelsen handler om at våre synder ga Jesus naglemerkene. Og det beviser hans offer som har førsteplass i himmelen, og som gir grunn til all lovsang både hos oss mennesker og blant Guds engler. Så avslutter vi i dag med sangen «Da kom en morgen», som Marit og jeg og Sveinung Andersen synger. Det handler om hvor vanskelig det kan bli. Ja, den tyngste dagen for Jesus, for disiplene, for hans mor. Men engelen kom påskemorgen med gledesbudskapet om oppstandelsen. Og dette tror vi på inntil han kommer. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Carol Robertson heter han som synger at Jesus mer enn nok. Mer enn nok, ja. Mer enn nok blir det på norsk. He's enough, uttales det vel på engelsk, sånn, cirka. Og med det så har vi startet dagens misjonstema på Radio Sunnmøre. Vi kommer frem til fredag, og da kan jeg jo si det da, at disse misjonstemaene sendes fra 10 til 12, 18 til 20 på fredag, og så sendes de I reprise på søndag, både 11 til 13 og 18 til 20. Slik at vi har ryddet litt opp I det da, innledningsvis. Arild Ove Hallås navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlig redaktør, og vi skal ha søndagens tekst vi, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og Karl Johan Bjørge, prost I, jeg tror det Nordre Sunnmøre prosti, Karl Johan prost, de skal, han fra tradisjonen tru, gå gjennom teksten for søndagen, og så skal vi ha ord til ettertanke og nistepakke og litt forfellig I denne første timen. Annbjørg Barane, min gamle bibelskolelærer, hun jeg godt voksen dame nå, Annbjørg, men når jeg gikk på bibelskolen på Bilda utenfor Bergen for faktisk 40 år siden, så var Annbjørg lærer der. Hun har smurt en nistepakke til oss denne formiddagen, eller laget en nistepakke før det. Oddrun M. Hyttedalen, jeg må en eller annen gang I livet finne ut hva den M-en står for. Hun skal få synge sangen Kyrie Eleison, og hun har med seg Sigvart Dagsland på den sangen.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Glede i hjertet leser vi om i salme 4, vers 8-9. Du har gjevet meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har korn og druvesaft i mengd. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du let meg bo for meg selv i tryggleik. Glede er en god og varm kjensle. Det er godt å oppleve glede i hjertet. Derfor er glede en kjensle som vi mennesker gjerne leter etter og jager etter. Mennesker kan søke glede mange steder og på mange ulike måter. Som av de gledene vi finner er kortvarige, medan andre gleder varer livet ut. En del mennesker søker de fleste gledene sine i saker og ting, i materielle verdier, i noe de kan eie, bruke og være opptekne med. Andre søker gledene sine i mange slags ulike opplevinger, alene eller sammen med andre. Det kan være turer i naturen på land og sjø, eller lengre reiser i inn- og utland. For somme kan det finnes rike gleder i kunst og kultur, til dømes i litteratur, musikk og billedkunst. Mange har de rikeste gledene i møte med mennesker i heimen og familien, på arbeidsplassen og i kristensamfunnet. Vi tek imot og takker så gjerne for alle gode gleder. Bibelordet vårt i dag taler om ei anna glede enn den ein får ved rikelige mengder av druesaft og korn. Den taler om ei anna glede enn den som rikdommen av materielle gode kan gje. Grunnen til denne gleda er Guds fred og den tryggleiken som livet med Herren kan gje. Her er det tale om å være trygg når ein legg seg til å sove. Trygg om ein bur for seg sjølv. Om en er alene uten andre mennesker i nærleiken. Det er godt å være avhengig av Gud. Det gir glede og fred når en får hvile i den tryggleiken som Gud og bare han kan gi. Min sjel skal glede seg i Herren, fryde seg i hans frelse.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: eble me.
1: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Matteus 5, 38-48. Å løna vondt med godt. De har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dykk, set dykk ikke til motverje mot den som gjør vondt mot dykk. Om noen slår deg på høyre kinnet, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorta di, så lat han få kappa di også. Tvinger noen deg til å følge han ei mil, så gå to med han. Gjev til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Elsk fiendene dykkar. De har hørt det er sagt. Du skal elske nesten din og hate fienden din. Men jeg sier dykk, elsk fiendene dykkar og be for deg som forfølger dykk. Slik kan de være barn av far dykkar i himmelen. For han let si sol skina over vonde og gode, og let det regne over rettferdige og urettferdige. Om de elsker deg som elsker dykk, er det noe å løne dykk for? Gjør ikke tollerne det samme? Om de helser vennlig på dykkar egne, hva stort gjør de da? Gjør ikke folkeslaget det samme? Vær da fullkomne, liksom far dykkar i himmelen er fullkommen.
1: I dagens tekst, søndagens tekst, så handler det om å løne vondt med godt, og dette her utsagnet øye for øye og tann for tann har vi jo kanskje hørt i mange settinger, og det ikke kanskje alle som tenker at det, han, altså det kommer fra Bibelen. Men hva er det Jesus egentlig ber oss om å gjøre når noen gjør oss vondt?
2: Jeg tenker at et viktig ord her, og det gjelder jo for så vidt i all kristen livsførsel, det handler om ydmykhet. At vi skal møte situasjoner med ydmykhet. Det betyr ikke at vi skal viske ut oss selv, men der er en holdning som vi har lært av Jesus, som er overraskende mild i møte med alle situasjoner.
1: Men dette med å vende det andre til, hva menes egentlig med det?
2: Ja, jeg tenker at det her handler litt om det som jeg nettopp sa, at vår første respons skal være, dynka i ydmykhet. Altså, vi har en naturlig respons, og det er å ta igjen. Og den gamle testamentlige ordningen med øye for øye og tann for tann, den høres brutal ut, men opprinnelig så er det en legal tenkning som handler om å dempe motreaksjonene. Så dette her er ikke en bokstavlig, altså har du slått ut en tann, så har den eller familien til den som du har gjort det imot rett til å ta ut en tann ifra deg. Men den legale tenkningen her er at det skal være rettferdig. Og i den konteksten som det var i området rundt der dette var, så var det ofte slik at hevnen kunne ta helt av. Så dette her var rett og slett en legal eller en juridisk måte å få orden i systemet på oppgjør mellom menneske. Men ikke slik at det her skal en trekke det bokstavlig hit, altså har du forårsaket å legge et øye, så har du rett til å ta igjen på den andre. Men det er en regulering av konfliktforhold.
1: Ja, så han skal altså ikke måtte la, hvis en person slår deg da, for å være veldig bokstavlig her, så skal ikke du la han få slå deg igjen.
2: Ja, altså, det er jo vanskelig å gå inn og regulere alt det som skjer i dagliglivet, og noen ganger koker det over, og slåsskamper oppstår, altså, i skolegårder og i familie og blant venner. Men dette her er altså et prinsipp om at det skal være orden og rettferdighet, og hvis man leser det gamle testamentet i ett, slik mange har gjort, både kristne og ikke kristne, så er det en forbausende linje og enhetlig tenkning rundt rettferdighet. Altså hele vår rettferdighetstenkning i Europa, det er sitt grunnlag i bibelske skrifter. Det er noe helt nytt, det er noe helt eksepsjonelt. Og den Guds rettferdighet som legges til grunn for menneskelig ferdsel og vandel, den er helt unik, og den er god. Og dette reguleres på dette. Men Jesus, han trekker det enda et skritt lenger. Og det er å tenke på, ikke bare oss selv, men på omgivelsene våre og hva som skjer når vi tar igjen. Og noen ganger så kan det være den rette kristne holdningen og møte det med ydmykhet. Der er et ord som står i Bibelen også, altså du kan samle glødende kull på ens hode. Altså du skaper en helt annen måte å leve sammen på mennesket når du møter et annet menneske med forståelse og ydmykhet. Og dette er et godt prinsipp.
1: Og jeg forstår hva du sier, og det er jo en viktig kristen opplæring det, men betyr det at han aldri skal kunne få lov til å forsvare seg?
2: Nei, altså det er ikke det som det er snakk om, men som kristne så, altså dette her oppstår i det som man kaller æreskulturer.

0: mellommenneskelige relasjoner. Altså der vi ikke har noe å forsvare eller en ære å gjenopprette, som du finner i disse kulturene, som er veldig viktige, og som du finner i en del kulturer fortsatt i dag. Altså hevn og ære, det handler om noe som må gjenopprettes for å ta tilbake det som ble ødelagt. Men Jesus han bringer inn et nytt prinsipp om det her, som gjør at vi kan senke skuldrene. Altså tenk på hva du har vært i Gud. Du har alt du trenger. Men som du spør om, altså det betyr ikke at vi skal viske ut oss selv og ikke stå opp for oss selv. Altså rettferdigheten den gjelder, og det som er urett. Men Jesus, altså, Paulus han trekker inn også, altså jeg hører kristne som trekker hverandre for retten. Hva er det slags tull, sier han? Snakk sammen, finn ut det her, dere er kristne brødre. Og litt det her trekker Jesus ut i det videre samlivet i samfunnet. Slapp av. Ikke visk ut deg selv, men tenk gjennom hva er det som står på spill her. Er det din ære? Må du gjenopprette den? Du har alt du trenger av Gud. Men vi har et rettssystem, og vi skal være glad for vi har et rettssystem i Norge. Og vi skal stå på, og vi skal hjelpe våre barn til å kunne forsvare seg eller stå opp for seg selv i skolegården. Vi skal ikke la urettferdigheten seire. Men Jesus lærte oss et nytt prinsipp i møte med andre mennesker. Altså der det er naturlig å la hevnen være reaksjon, og på den måten kanskje eskalere volden, der gir Jesus en liten hjelp til oss ved å tenke, det er kanskje ikke det beste. Hva med å møte dette med tilgivelse? Se hva som skjer da.
1: Ja, så hva kan det bety i praksis å lønne vondt med godt?
0: Ja, det er jo, kommer ikke på noen sånne konkrete situasjoner, altså, men det er jo, altså, vi kjenner jo det bibelske prinsippet, altså, vi møter Gud med alt vi er, og han overrasker oss med nåde. Altså, vi er ferdig ufortjent. Og det er dette prinsippet Jesus har lært oss i Fader vår. Tilgi oss vår skyld, ber vi til Gud, slik vi også tilgir våre skyldnerer. Dra med deg dette inn i mellommenneskelig ferdsel. Tenk på alt du er tilgitt. Ha litt forståelse for dine medmennesker og hva de sliter med når du lider vondt. Ikke tenk bare på deg selv, tenk på andre.
1: Og da er du jo litt inne på dette her med at Jesus ber oss om å elske fiendene våre. Det er jo ikke kanskje alle som har store fiender, men kanskje noen små fiender, noen som man er uenig med. Det kan være en nabokrangel, det kan være altså, noen du krangler med på skolen den dagen. Men hva tror du Jesus mener med det, at vi skal elske fiendene våre?
0: Ja, det er jo litt det her, altså hvis vi gjør godt mot deg som gjør godt mot oss, altså hva er det, sier Jesus? Er det noe roser dere for? Det er bare en utveksling av godhet. Hvis du virkelig vil være god, elsk din fiende, altså da skal du få se godhet som virkelig kan bære frukte. Så da kan du rette opp en relasjon som står i fare for å bli ødelagt, eller som kanskje også kan ødelegge deg. Og det, altså den ateistiske filosofen Bertrand Russell, han har tydeligvis lest sin bibel, han sier, jeg finner ingenting galt i det kristne prinsippet om å elske sine fiender, men det er bare så vanskelig for de fleste av oss å gjøre det oppriktig. Så Jesus han trykker på det vanskelige punktet i våre liv. Prøv å elske dine fiender, så skal du lære noe om kjærlighet.
1: Hva kan det ut hva kan det gjøre å be for noen som har gjort oss vondt?
0: Jeg tenker altså, bønnens kraft den er stor, og den er ikke slik at den bare virker i relasjoner og noen ganger i helbredelse, men den gjør også noe med oss når vi setter ord på og ber for våre fiender eller ber for de som vi har rundt oss. Jeg tror det er noe Gud virker i oss når vi setter navn på våre fiender og ber for deg, at Gud skal være god med oss og mot de, og at vi får hjelp til å være god mot de. Det gjør noe med relasjonen, tenker jeg.
1: Og til slutt, hvordan kan vi vise kjærlighet til noen uten å være enig med deg?

0: tenke at altså toleranse er jo et begrep som jeg tenker både blir brukt og misbrukt mye I vår tid, og toleranse, sånn som jeg leser det både I definisjoner og sånn som jeg tenker det, er at det handler om å tåle det du ikke enig I. Altså du innrømmer en annen persons rett til å tenke og handle forskjellig enn deg, og at du likevel skal elske denne personen. Når Gud kaller oss til å elske alle menneskene, så ikke det noe unntak. Vi skal møte dem med forståelse. Men det betyr ikke at vi skal gå med på det de mener, men vi skal respektere at det noen som mener annerledes oss, og gi dem rom for å gjøre det. Samtidig som vi like frimodig må våge å stå på det som vi overbevist om.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: går avslutta vi med at Asaf vann igjen frimodigheten. Han ville ta sin tilflukt til Herren, og ut ifra gudsforholdet ville han tre fram for mennesker og fortelle hvordan Gud egentlig I sine gjerninger. Salme 78 salmen om Guds store gjerninger. Frelseshistorien I fokus. Både Guds barmhjertighet, folkets ulydighet og Guds dom hører med. Den røde tråd Guds handlinger til dom og redning. Det har vi sett på igjen tidligere over en åpen bibel. Begynnelsen av salmen handler om at dette aldri må glemmes. Det må innprentes I hver ny generasjon. Ingen tekst I salmenes bok handler I den grad om pedagogikk som salme 78 hører her. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerningene som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd I Jakob, satt en lov I Israel som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn. For at den kommende slekt, de barna som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de igjen kunne stå fram og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. De skulle ikke bli som sine fedre, en oppsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde hjertet fast, og som ikke var trofast mot Gud I sin ånd. Om vi vil sammenfatte innholdet I trosopplæringen, det to store tema. Det ene Guds lov, Guds normer for livet og fellesskapet. Det skulle innprentes I samsvar med 5. Mosebok, der Gud sa til Moses, «Disse ord som jeg byr deg I dag skal du gjemme I ditt hjerte, og du skal innprente dem I dine barn, du skal tale om dem når du sitter I ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp, og du skal skrive dem på dørstolpene I ditt hus og på dine porter.» Guds 10 bud hører altså med til fundamentalopplæringen. Det skal prege livet I familien, nabolag, arbeidsfellesskap, lokalsamfunn. Sånn tenkte Gud om sin lov for Israel. Også I den nye tida som kom med Jesus, skal budene være tydelig til stede I opplæringen, og prege de normene barna skal lære, for rett og galt. Det ser vi av bergpreika, blant annet. Det andre store temaet Guds store frelsesgjerninger. For Israel gjaldt det hans gjerninger da de ble løst ut av trellekåret I Egypt, da Gud redde dem fra overmakt ved å føre dem gjennom havet, og han fortsatte sine velgjerninger mot dem ved å gi dem mat og drikke på underfull vis, og gå foran dem som skystøtte om dagen og ildstøtte om natten. Han ledet dem gjennom mørkenen og lot dem få det landet han hadde lovet fedrene. Dette var et slags minimumspensum I opplæringen av nye generasjoner. Og for å prente det inn, lærte de også å synge takkesanger, salmer til Guds pris, og salmer om Guds bud, om å ha sin lyst I Herrens lov og grunne på hans lov dag og natt. Sangen ble en del av trosopplæringen. Temakretsen I læreinnholdet kan sammenfattes I lov og evangelium, Guds bud og Guds store frelseshistorie. Da de merket den enkle omtalen av trosopplæringen, den skal gå ifra generasjon til generasjon. Den ene generasjonen overtar stoffet fra generasjon foran, og bærer den videre til generasjon etter. Ja, det ser ut til at besteforeldregenerasjon også bidro til barnebarn. Det skjer mange steder også I dag. Besteforeldre forteller, les, held fram Guds bud og Guds store gjerninger. I det Nye Testamentet ser vi den samme pedagogikken, gjenfortelling. Pinsedag, da begynte apostlene for alvor å gjenfortelle det som har skjedd med Jesus, og betydningen av det. Det dette som de store Guds gjerninger, som frelsesgjerningene I det gamle testamentet skyggebildet av. Peter sier, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Apostelgjerningen 2. Evangeliet en beretning om Guds store gjerninger gjennom Jesus. Det ikke vanskelig stoff, det handler om noe som har skjedd, noe med action, noe Gud har gjort. Men tilsagnet hører med, altså dette har han gjort for deg. Det ikke bare noe fortidig, det noe som har gyldighet I dag. Og når Guds bud får lyde samtidig med evangeliet, oppdager vi hvor ufattelig stort det at vi skal få høre budskapet om nåde og frelse I Kristus. Trosopplæringen må nok tilpasses ulike aldre og ulike nivåer av kunnskap, men vi må ikke gjøre det for komplisert. Asaf var trolig en gammel mann til slutt. Han skrev kanskje denne pedagogiske salmen mot slutten av livet sitt. Han har omsorg for overleveringsprosessen. Den måtte ikke stanse, men gå videre fra slekt til slekt. Og som sangleder I tempelet var han obs på hva sangen betyr for trosopplæringen. Så var det oss da. Vi står I konkurranse med mange andre gode tiltak, idrett, musikk, andre aktiviteter. Det ikke bare enkelt å samle barn om Guds ord. Men la oss ikke gi opp. La oss tenke høyt sammen om hvordan virkeliggjøre Asafs visjon. La oss tenke nytt I familie og nærmiljø, og I kristenflokk og forsamling. La oss bryte nytt land, bruke muligheter som vår tid legger I våre hender. Med dette har vi I fem over en åpen bibel sett litt på det som Asaf og kretsen rundt han og etter han la vekt på I sin omtale av Guds trua og I sin lovprisning av Gud. Og det siste var ikke minst viktig, at ordet skal formidles til nye slekter. Slik skulle de sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. La oss be. Guds ord, det vårt arvegods, det våre barn skal være. Gud, gi oss I vår grav den ros vi holdt høyt I ære. Amen.
1: Over en åpen bibel var ved Egil Kjørstad. Serien produseres av Norea Medmisjon, og vi tilbyr forbønn hver fredag formiddag. Ring oss på telefon 38 14 50 20 fra 9 til 11 30 eller send en melding til postalfakrøllnorea.no.
2: Inn imot nyheten så skal Brad og Rebecca, kan de nå en måte være, det vet jeg dessverre ikke, men de skal få synge All You Have Done, alt du har gjort, og det blir avslutningen på dagens første misjonstime, en nyhetspause, og så fortsetter vi igjen om ikke så for det lenge etter nyheten, og Ari Love Harlås blir altså værende på lufta på Radio Sunnmøre en stund fremover.

nyhetene. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Sigvart Aksland innleder dagens andre Mifon-stimme på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås er navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdalsbølund er vår ansvarlig redaktør, og vi skal få høre at det skal være et seminar I Sankt Olavs kyrkje I Ålesund neste veke. Vi skal snakke med Ottar Myrseth om det. Og så skal vi, noen av dere hørte på Radio Sunnmøre før, men på søndag så skal det være et stort idrettsarrangement I Ålesund, og både åpne dører og Bedehuskirke og Emblem med og arrangerer det, og det jo litt spesielt, så det må vi høre litt mer om, og så skal vi ha litt sånn faste programposter da. Men det var altså Sigvart Aksland som innledet med sangen De umulige. Og Solveig Leitau, hun sang en hel del til oss, var det ikke I går I misjonstimen da, men han blir jo ikke lei av Solveig, hun veldig flott dame på alle måter, hun. Hun skal få synge om Ellis Island, det jo denne øya utenfor New York, hvor hørt frihetsstatua står, og hvor alle som reiste til USA, det var noe vanskelig å huske det ordet, så reiste til USA og kom dit, for det var veldig mange nordmenn også. De kom I land på Ellis Island med håp om et nytt liv I et nytt land, da. Det skal Solveig få synge om nå. Etterpå så skal en kar som mange av dere kjenner, han har bikka 90 år, han har bodd på Sunnmøre hele livet, men nå har han flyttet til Bergen, Kjell Furnes, han skal få fortelle oss litt om en sang som viktig for han.

0: Det Kjell Furnes ifra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har nå levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det vært rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgaver da. Men så vi ferdig med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til, og det en som står I samboka som du på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tidlig mor mi, hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa så at jeg med ny barn fra 2 til 20 år, og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har I grunn vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen har vært sunget så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne, når lykkens sol på meg går ned. Den tørre tåren som den skapte, og leve såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte. Den gir oss mer enn den tok. Et sterkt minne fra mor, fra gravfaren til mor, for mange år siden.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: I vek igjen, folkens, så skal vi på tur til Nordmøre, og det er ingen dum ting å gjøre. Da skal vi ta busstur altså opp til, blant annet til Bergtatt og til Eide og til Bu og Atlanterhavsveien og alt, og det fylles godt opp i bussen nå, men det er noen plasser igjen, og jeg vil sette pris på hvis du vil. Så følge da med og den godeste Kurt André Henriksen, som skal være bussfører. Han jo leder for Plussreiser og har alt i, så alt der i gode hender, og så skal jeg prøve å gjøre mitt aller beste som reiseleder og som guide. Så har du mulighet neste lørdag, så bli med. Vær spåmann i Romsdalen, Ivar Hol, sier at da begynner fin været, så da tror vi på det. Bjørn Aslaksen skal få synge til oss. Nå det tid for å prise Herren, og så skal vi ta en prat med Ottar Myrfett. Han biskop han i den nordisk-katolske kirke, så skal vi få høre hva han har tenkt å arrangere. Han skal ha et seminar i Ålesund neste veke.

0: Lørdag 12. september skal det være et spennende seminar i Ålesund, Leve for Herren og Døy for Herren, og Ottar Myrfødt, du biskop I den nordisk-katolske kirke, og det dere som arrangerer dette. Fortell oss mer om dette.
1: Ja, det har vært en tradisjon I mange år at vi har hatt et lørdagsseminar på denne tiden av året, med et tema som kunne samle interesse fra flere enn de som går fast I kyrkja med oss. Og I år så har vi bestemt oss for å invitere han Asle Dingstad. Han jo en mann som alle som har følt med I norsk kyrkjeliv vet godt hvem han og prost I norske kyrkja, den første og eneste som det har blitt ført sak mot I lærenemnda. Det var da han sa opp tilsynet med biskop Sigurd Rosberg, fordi han har blitt så liberal I abort I homofilispørsmålet. Og han nå da vært sagt prest I kyrkja vår I Oslo I mange år, men nå han fått lov å gå av med pensjon. Han skal komme og ha tema om, ja, leve for Herren og dø for Herren. Det egentlig en formulering som går tilbake på noe som var I den gamle kyrkjebøna. De som vil huske tilbake til før den nyeste liturgiene kom. Jeg vil sikkert huske en forbønn som prestene var, som enda med at vi lover å prise ditt heilage navn, og takker deg for alle dine heilage som I tru på deg og otte for deg har gått bort for dette livet. Altså vi takker deg for alle de som vi har hatt mellom oss og som nå død. Og så ber vi deg, jeg husker ikke helt det ordet kanskje, men gi oss å leve med deg I Herren og døy I Herren, så vi med deg kan nå fram til oppstå av evig liv. Altså at vi tenker på deg som har vært vittnemål for oss I tru og kristent liv, og vil ta etter deres føredømme, så vi kan leve med deg I Herren og døy med deg I Herren. Og dette går nå tilbake igjen på et skriftord I Romabrevet, der det står at vi lever, så lever vi for Herren, og dør vi, så dør vi for Herren. At det hele livet vårt sånn innstilt at Gud I fokus, og at retninga I livet vårt innrettet mot Gud hele tiden. Det så lett for at det blir sånn at det kristne livet blir en fritidsbeskjeftigelse eller en ekstra interesse som vi driver med når vi ikke har noe annet å gjøre.
0: På plakaten, Ottar Myrfødt, så står det at stikkordet å praktisere katolsk tro I vår samtid og overleve som katolsk troende, førebus I egen gravferd, og hvordan ser en katolsk gravferd ut? Og vi må jo bare nøste litt opp I dette ordet katolsk, for jeg vil tro mange da tenker at dette I den andre katolske kirke I Ålesund, skal vi si det sånn?
1: Ja, altså, vi bruker ordet katolsk som om det var noe helt alminnelig. Og det jo det betyr. Den norske kyrkja har jo hatt berøringsangst med navnet katolsk, så det tør ikke engang å bruke det I trosbekjenninga der det står. Og si, jeg tror på en alminnelig kyrkje, når det står det, jeg tror på en katolsk kyrkje. Så for oss det å være en katolsk truende, det å være ja, alminnelig, eller en helt vanlig, midt på treet, kristent menneske. Og slik kristen tro utfordret veldig sterkt I våre dager. Jeg tror vi må si det at kristen tro møte en stadig mer aggressiv motstand. Det ikke bare like sæle, det som gjør at folk ikke ber bordbønn, ikke leser Bibelen, ikke går I kyrkja. Men det blir mer og mer og sterkere blant forståsigpåere og meningsbærere I samfunnet og blant vanlige folk med en aggressiv, mer aggressiv motstand. Så det å fastholde hvordan vi skal leve et alminnelig kristent liv, det har blitt en hovedsak for meg å fremheve. Og så har oss hatt som en målsetning I kyrkja om oss å fornye gravferdspraksisen og liturgien, gravferdsliturgien. Det har jo Gravfartsliturgien i den norske kyrkja har jo blitt mer og mer, ja, stakkarslig og fattigslig, og det har blitt mer og mer sånn at det folk, det pårørende selv som bestemmer hvordan gravferda skal se ut, det viser lysbildet, og hele begravelsen har blitt mer eller mindre en eneste stor minnestund. Og da mister vi den kristne fokuset i en begravelse. Og vi har hentet opp igjen mye mer av gamle gravferdsliturgipraksiser, og vil sette dem ut i livet når det er begravelse i kyrkja med oss.
0: Så da kan du komme her, enten du er aktiv i de kirke eller i andre kirke, og bare har lyst til å være med på dette. Dette er et åpent arrangement for alle som ja. Er interessert i sånne ting.
1: Ja da, det er åpent arrangement, og det er i St. Olavs kyrkje ute på Malaga i Ålesund. Det eneste man passer på er å ikke parkere et litt stykke vekk fra kyrkje, for det er dårlig med parkeringen rundt huset, men når man kjører ut på tennisbane, eller på Hatlandet omsorgssenter,

Andreas og Mari Virsén tona ut der, og det var altså biskop I den nordisk-katolske kirke da, Ottar Myrseth, som fortalte om seminaret som de skal ha neste lørdag. Kairos og Elios skal få lov å synge en liten kort sang til oss under, på to, under to minutter. Sangen heter «O Jesus Krist». Kairos og Elios jo ungdomskora, tenåringskora og ungdomskora, barnekora eller kan skal si, til Mifonsambandet her I nordvestregionen og har I Romsdalen og på Sunnmøre betydd mye gjennom mange tiår har gjort og gjør en enorm jobb og kan si veldig mye godt om dem heier veldig på det arbeidet de driver og det at de vil stikke inn

0: Nå har jeg fått besøk av en gammel venn og en gammel kjenning I studio. Helge Åkernes, velkommen tilbake til Radio Sunnmøre.
1: Ja, takk. Gjestevisitt.
0: Hvordan går det med deg at du sluttet I Radio Sunnmøre og begynte å åpne dører igjen?
1: Ja, du vet, det kunne jo gått galt. Nei, radio, det går veldig bra. Det I gang igjen og får fullt tilbake I åpne dører, og det var jo veldig kjekt å være I radioen. Men kombinasjonen ble litt tung I forhold til to jobber på den måten, så nå jeg fullt I gang igjen I full 100% I åpne dører.
0: Ja, hva synes du går med Radio Sunnmøre uten det da?
1: Ja, nei, det skal vi ikke. Nei, jeg har jo prøvd å følge med, og det klart at nå går det bare en vei oppover.
0: Du her for å snakke om det som heter Emblemsfjellet opp. Et arrangement som Ålesund løpevenner har sammen med nettopp dere I åpne dører. Det skal få... Ja, neste helg blir det vel. Fortell om det.
1: Ja, det søndag 6. september, så det jo et løp som gått nå I 10-12 år snart, og Jan Kjetil Vinnes, alltid løpende, smilende entusiast på både løping og Jesus, han fikk jo oss med da, og oss var både åpne dører og for så vidt også Beduskirka Emblem, som det nå heter da, slik at det et arrangement som da har to formål, nemlig å informere om situasjonen for forfulgte kristne, og samtidig da så gir arrangementet penger da til prosjekt I åpne dører.
0: Ja, og her kan du springe enten du ung eller gammel.
1: Ja, her det du, de to hovedløp, eller for så vidt tre hovedløp, det jo et løp fra Emlemsand, det tradisjonsrike Østremsetra opp, så det hette tidlig, som nå blitt endret til Emlemsfjellet opp for den godeste Jan Kjetil Vinnes. Da. Han vil jo ha et lengre løp, den av oss som vil kan prøve å forstå det, hvorfor ville springe lengre, men så derfor så ble det for noen år siden innført också ett löp från Spjelkavik ungdomsskole som är 14,5 kilometer som går in över hela Emlemsfjellet då upp från Spjelkavik och ände på samma plats nämligen på Frilebu vid starten lyslöpa på ja på toppen av Emlemsfjellet eller lyslöpa då. Så där mötes de två löpar då. Och så är ju här också barnelöp runt Bedhuset I efterkant av den familjegudstjeneste som vi är på. Och där kan du delta på den först och så kan du melde dig på barnelöp som går liksom I 1-3 runde ved Bedhuset då kan du säga si, som en start på hela den gode söndagslöpet.
0: Och så det någon av oss rätt och lätt ska ruffle från Emblem Bedhuset ner till fjorden.
1: Ja, det är ju en fantastisk bit för att det barnelöpet är ju kort och gripande, det är sant, men då kan du I efterkant av det samla sammen unga och föräldrar och bästa föräldrar. Och så kan du köpa så kallt turbingobonga som du då går I löpe ner mot Emlemsanden längs vägen då och ända då ner på den fina Emlemsanden där du levererar in bongen och kan ha sett om du får bingo då. Där är det utträckspremia och bingopremia då.
0: Det å springe, den som lokalkjent vet at å begynne her I Spjelkavik og springe opp og over fjell og helt inn til Østremsetra på Emblem, da driver du med dette nesten professionellt.
1: Ja, det klart, der det skarpeste på Sunnmøre vi har hatt der altså, så der relativt harde rekorder å slå. Så det jo en 14,5 kilometer sak som går, ja, etter denne sommeren så kan du vel tegne til en del gjørme. Så, men nå det blitt så populært med sånne andre gjørmeløp sånn over stokk og stein, og det selv om ikke ditt det, så det klart det kan være krevende hvis det blir vått, men nå det vel bare god vær fremover, så det tørker vel helt opp, tror ikke dere det?
0: Vi satser på det, og Overskuddet, det går altså til åpne dører sitt arbeid. Fortell litt om det.
1: Ja, vi arbeider jo I over 70 land, men Beduskirka Emblem har hatt et prosjekt som går på dette med å styrke de kristne I Syria. Når Syria gikk ad undas, for å si det sånn, og regimet falt, og det ble om mulig enda mer elendighet, så startet kirkene der rett og slett håpsenter. For alle, ikke bare for de kristne. Men det ville være håpsenter og ikke bare kristne, eller ikke bare kirke for de kristne. Så der kom både de som var kristne og muslimer og andre til kirkene, fordi at de så at de kristne hjalp dem. Og nå jo situasjonen tøff for de kristne der. Syria stiger på den lite ærerike lista av World Watch list, og situasjonen truende, og selv om dette en hadde håp om å bli lovt på en måte frihet og trusfrihet og alt, så det usikkerhet rundt det nye regimet inn mot de kristne, og de blir ikke godt behandlet. Og vi ønsker at dette skal være både at barn hjelper barn og familier hjelper familier, slik at vi får styrke arbeidet inn mot disse over 250 håpsenter som ble etablert i etterkant. Som egentlig er kirke, men som åpner da i større grad. Så Guds rikes veier går mange, gir mange muligheter selv i elendige situasjoner.
0: Det er jo et litt, skal vi si, fint, artig samarbeid dette mellom Ålesund Løpevenner og Åpne Dører og Bedehuskirke og Emblem. Hvordan responsen fra dem som med og springer, disse som virkelig springer?
1: Ja, de som virkelig springer, de tenker nok ikke så mye på dette her, at dette et sånn type løp. De er jo løpere som stiller på alle slags løp. Men det fine jo at vi får smetta inn litt at dette et løp med mening, utover det å vinne premie og kanskje gjøre det bra, så smetta vi inn info om dette her prosjektet, selv om ikke alle på gudstjenester der jeg preker om for åpne dører sånn, så sier vi litt ute på plassen der kanskje andre som ikke er på gudstjenester kommer, så de får vite litt om dette her. Og vi sier også noe i målområdet oppe med Frilebu ved premieutdelingen at dette her et løp med mening som du har bidratt til gjennom deltakeravgifter da, og ja, det blir jo selvfølgelig kiosksalg og full pakke og pølse og greier oppe på Frilebu da, med den faste grillgjengen vår der, og kiosk og kafé også utenfor bedhuset som en del av kirkekaffen da. Så vi smetter inn selv om ikke ja, folk jo løpere, men vi synes det fint å få smette inn dette her, at dette noe fint og viktig de med på, og folk jo veldig glad for det her, at det skjønner, det løpere, vet du, Arilove, det ikke vant til sånn luksus her på Sunnmøre, så det første gang vi kjørte spikertjeneste ved målet, så var jo det positivt sjokkert, hadde aldri opplevd maken, så det, der drar vi med oss høytaler, og så heier vi inn folket, og det synes folk stas da.
0: Og den som da, ja, den som vil springe disse lange løpene, de vet sikkert hvor de skal melde seg på, men alle andre som har lyst til å være med på barnløp eller turbingo, de kan altså møte opp enten og være med på familiegudstjenesten på bedhuset på Emblem klokka 11 den 5. september, eller møte opp etterpå klokka, sånn cirka klokka 12.
1: Ja, cirka 12, og så går barnløp, vi starter da i pulje 12.30, og den, ja, disse proffene som skal springe, det ikke bare proffer, og de velder seg på via IQ Timing, så det heter litt en sånn velkjent sak, eller søk opp Ålesund Løpevenner, så er linka til det meste der. Og det gode premier, vet du, du kan vinne gavekort til 2500 fra Sport 1, og Salong Mari 1000 kroner, og Sunde Fjordhotell middagsbuffet, så er det litt sånn uttrekkspremier, så du kan vinne om du springer fort eller sent.
0: Middagsbuffet, men kanskje ta ett at den sprang opp.
1: Ja, det, du må nesten delta for å vinne den, så jeg tror det går bra.
0: Emblemsfjell opp altså, sammen med Ålesund Løpevenner, åpne dere søndag 5. september.

Det var den amerikanske sangaren Brian Dorksen det som tonet ut der. Takk for kaffe, og før det snakket vi altså med Helge Åkernes. Og har du lyst til å være med på dette her, både barneløpet og turbingo ned til Emblemsanden? Du kan godt kjøre et stykke og komme. Du hjertelig velkommen, jeg kan si det. Til familiegudstjeneste da på Emblem Bedehus på søndag klokka 11, og da skal du få få... og høre Helge Åkernes der, så har du lyst til det, og så kan du ta med barn og barnebarn, og så kan du både få sprunge og kjøpte litt godteri og sånn. Det er litt artig, synes jeg da, for de er veldig inhabil, i og med at de har en pastorrolle på Emblem Bedehus, men det er litt artig å få lov å være med og arrangere noe og sånt. Det er liksom litt utenom det menigheten kan fie er fond til daglig, så det synes vi er veldig flott da. Kenneth Sivertsen skal få synge om han som skal åpne perleporten, og etterpå så skal Asbjørn Kvalbein få lov å gi oss sin daglig input. Stigen og porten har han som overskrift I dag.

0: For om lag 100 år siden var det på moten å lage malerier og plakater med et forkynnende innhold. Jeg så en gang et slikt bilde av en liten mann med en forholdsvis kort stige foran en høy mur. På muren sto teksten «Himmelrike». Med den korte stigen hadde han ingen sjanser til å komme inn. Men like til høyre sto et skilt som sa «Inngang gjennom omvendelsens åpne dør». Der var det sannelig en åpen port. Mannen trengte ingen stige. Omvendelsens åpne dør, hva betyr det? Omvendelse er det samme som å forandre sinn. Når vi slutter å kjempe mot Gud og i stedet vender oss til ham, så har vi vendt om. Da sier Gud, «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.»
1: Da vi snart ferdige med dagens misjonstema, som går altså på fredag og vi reprise på søndag. Vi skal avslutte med Keith Green, og det noe kjekt gjenhør for mange av oss da Keith Green, han var veldig populær på 70-tallet, og vi som da var, ja, jeg var ikke ungdom på 70-tallet, jeg var barn på 70-tallet, men jeg var tenåring i 1980 og har blitt det akkurat da når Keith Green omkom i en flyulykke, bare 28 år gammel, og vi hørte masse på Keith Green og kassettene hans den gangen jeg var forholdsvis ung i livet. Han etterlot seg voldsom arv på mange måter, ikke minst med sang og musikk, og nå skal han få lov å synge til oss, og sangen den heter You. Arild Ove Hardås er navnet mitt, jeg har lyst til å takke for denne timen, og så ønsker jeg deg riktig god og velsignet helg da.

0: nyhetene.
1: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner, det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado, sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Vi I gang med en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Hjertelig velkommen skal du være, og det var gruppa med det klingende navnet The Chuck Wagon Gang som innledde dagens sending, og I løpet av den neste timen så skal du få høre mer om denne gruppa. Hvis du har hørt om henne før, så har du det, og hvis ikke skal du I hvert fall få det nå, og vi skal høre ja, nesten 10 sanger av dem, I tillegg til en del andre som skal synge gospelmusikk for oss den neste timen. The Chuck Wagon Gang, det betyr jo direkte oversatt veggen jo et ord for vogn, og det var jo egentlig hestevogn, men ble brukt på biler, og betyr vel gjengen som sitter I bilen til Chuck, tror jeg, hvis vi skal, jeg har ikke klart å finne ut hvor det navnet kommer ifra. En gruppe som så dagens lys så langt tilbake som I 1935, men det skal vi komme rikelig tilbake til. De har en lang og spennende historie, og et stort og allsidig repertoar, og her var da så sangen «Are you washed in the blood?» «Er du vasket ren I Jesu blod?» Det jo det store spørsmålet I livet til alle mennesker det da. Og da blir det naturlig nok mye engelsk musikk, I og med at denne gruppa fra USA, men... Vi skal spe på med både svensk og norsk, og nå skal vi sørover til Karmøya. Der bor Kjetil Olsen. Det ikke så lett å finne så mye ut om Kjetil Olsen, bortsett fra at han forkynner og musiker, og så har han gitt ut en del flotte sanger. Og han skal få lov å synge til oss nå, og sangen heter «I hvite klær», og det jo I samme tråd som den sangen vi nettopp hørte.

Før vi altså vender tilbake til The Chuck Wagon Gang, som skal få være hovedgjestene våre denne timen I gospel-timen på Radio Sunnmøre, så skal vi ha med litt klassisk 80-talls gospel. Leif Mølid og Peter Sandvall, som var med og grunnla koret Korallerne I sin tidlige ungdomstid, og som to legender både I svensk og norsk gospelmusikk, de skal få lov å synge til oss nå, Bered en veg for Herren. Og så skal vi altså tilbake da til denne gruppen med dette spesielle navnet The Chuck Wagon Gang, gjengen som sitter I bilen til Chuck da, som vi sa I sted. Og jeg har ikke funnet ut hvor det navnet kommer ifra, men jeg har funnet ut mye annet, og det skal jeg prøve å dele med det etter beste evne, men først altså radarparet Leif Mølid og Peter Sandvall her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre.

La oss med Lid og Peter Sandvall tone ut der, og så skal vi altså tilbake til den gruppa som skal være hovedfokus I dagens gospel-time. I 1935, det begynner jo å bli en stund siden, det snart 90 år siden faktisk, så var det en kar borte I USA, han het D.P. Carter, han ble bare kalt for Pappa Carter, eller Dad Carter. Han fikk med seg sønnen sin Ernest, og døtrene Lola og Effie, og dannet altså en sanggruppe som året etterpå da fikk navnet The Chuck Wagon Gang. Og bakgrunnen for at han dannet denne gruppa, det var egentlig litt desperasjon. Det var jo midt I de harde 30-årene dette, og Effie, ene datteren som da var med, hun hadde blitt syk av lungebetennelse, og pappa hadde ikke penger til å kjøpe medisin til henne. Og så tenkte hun at hvis vi begynner å synge sammen og reiser rundt og tar ørliteren betaling for det vi synger for, så får de penger til medisin, og det ordnet seg, og Effie, hun ble frisk hun fra lungebetennelsen. Men så tenkte han jo at det å spre budskapet om Jesus Kristus, det må jo være en fantastisk ting å gjøre. Og hvis de I tillegg da kan ha penger til medisin til datteren min, så slår han jo to fluer I et smekk. Det var bakgrunnen for at The Chuck Wagon Gang så dagens lys I 1935, og den ble nok så fort godt likt I lokalmiljøet og bygden der de holdt til. Dette var I Texas I USA, og ett år etterpå så var det en lokal radiostasjon, så fikk de inn I studio, og de gjorde et opptak. Det skal du faktisk få høre senere I sangen, den første opptaket de gjorde. Og etter det så har det gått bare en vei, og I 80 år så har denne gruppa altså holdt på som gospelgruppe og sunget evangeliet om Jesus. Det vil jo være nok så naturlig da, at I løpet av 80 år så blir det litt utskiftning på personalet, det skal vi jo komme tilbake til, men nå skal han få synge en misjonssang. Bringing in the feeds, det betyr vel å være med og bringe inn kornbånda eller avlinga. Guds avling, Jesus sa jo det, se marken hvite, høsten stor, be derfor høstens herre, driv arbeidere ut til sin høst.

Det Chuck Wagon Gang ble altså utfordret etter å holde på vel et år I september 1936 om å komme I studio til en lokal radiostasjon I den lille byen Fort Worth I Texas og synge inn en sang, og den første sangen de sang inn den heter Sun Had Set Me Free, eller Made Me Free. Nå skal du få høre en minutt cirka av originalopptaket, og så skal du få høre dagens Chuck Wagon Gang synge den samme sangen. Ikke fordi at de sang dårligere på 30-tallet, men rett og slett fordi at opptaksutstyret har forandret seg litt, og det vesentlig bedre kvalitet da, på mange måter på det som blir tatt opp I dag, naturlig nok, enn den gangen. Men her kommer altså den første innspillingen til The Chuck Wagon Gang for nesten 90 år siden, og så får du høre dagens besetning synge den samme sangen etter cirka et lite minutt.

The Sun Had Made Me Free er første sangen som dagens gjest I gospelteamen, The Chuck Wagon Gang, sang inn I 1935 og har da sunget av dagens besetning. Når jeg laget dette programmet så har jeg hørt cirka 40 av sangene til The Chuck Wagon Gang, og de har et kjennemerke på I alle fall to av tre sanger, og det dette ølille gitarforspillet som høres sånn ut som dette her. Ja, vi kan høre det en gang til. Det tar ikke mer enn 3 sekunder, det. Ja, dette ølille gitarforspillet, det har de også gjort til sitt kjennetegn. Det Chuck Wagon Gang, som vanligvis 4 personer, da, av og til 5, som synger kun akkompagnert av en gitar. Og som de sier før, det blir veldig nakent, veldig ærlig, veldig sårbart og veldig åpent når vi gjør det på den måten. Vi kan liksom ikke gjemme oss bak mange instrument og et stort band. Det helt inn til beinet, som de sier da. Og Faye Smith heter hun som på en måte sjef I gruppa I dag, og vi til og med sagt at hun eier denne gruppa, eller I hvert fall gruppa sin manager. Hun barnebarnet til datteren som I 1935 fikk lungebetennelse, og gjorde at denne gruppa ble til, og så hadde ikke bestemor blitt syk denne gangen, så hadde kanskje ikke fortellingen om The Chuck Wagon Gang noensinne blitt fortelt, vi hadde kanskje aldri begynt å synge sammen. Nå skal de få synge om den gangen bilen var ny, eller vogna var ny, før I USA. Så vil de tro at på 20-tallet og kanskje 30-tallet så var det ikke allemannseie å ha bil, og det var nok så stort når de da kom kjørende til kirke med sin nye bil.

0: Som nämnt inledningsvis I dagens gospeltema har du ikke hørt om The Check Wagon Gang før, så har du I alle fall gjort det nå, og vi langt ifra ferdig med dem. Det sier seg jo før at en gruppe som startet om høsten I 1935 ikke nødvendigvis har de samme medlemmen I dag som de hadde den gangen. Det hadde vært en forholdsvis liten sensasjon. I dag består gruppa av fem personer. Det Faye Smith. Hun barnebarnet da til Anna Carter Gordon Davis som hun het egentlig hun som da var med og startet denne gruppa som fikk lungebetennelse og faren henne startet gruppa da. Og Faye Smith, hun altså den som eier denne gruppa og sjefen da. Det har hun vært siden 1994 med unntak av et par år tidlig på 2000-tallet. Så har vi Melissa Kemper, hun sopran og vi skal her til slutt I programmet høre en sang hvor hun virkelig får utfolde seg som sopran. Hun var med der fra 2001 til 2006 og så var hun hjemme med barna når de var små og så kom hun inn igjen I 2015. Det jo fulltidsbusiness dette her å synge I sånne grupper så dette. Josh Garner, han tenor, vært med siden 2021. Cody Feinfeldt, han bass og gitarspiller, da må jo alltid ha en gitarspiller. Han vært med siden 2023, og Nick Poe bassspiller og basssanger. Mange nye da, men hvis du teller igjennom, så det over 40 personer som har vært med I The Chuck Wagon Gang. Og de har fått fanbrev enda til fra presidenten I USA, og en av de store, store fan, så det heter, av dem, altså beundrere av dem og tilhengere av dem. Det han som skal få synge til oss nå, og han du helt sikkert hørt om før. Godeste Johnny Cash var en stor fan av The Chuck Wagon Gang, og nå skal han få synge om en som større enn både alle presidenter og andre, og som han snakket med hver dag. I talk to Jesus every day.
1: Well, you talk about important people that you say you know. Presidents and superstars of big television shows. Well, I know someone personally who's bigger than them all. And next

The Czech Wagon Gang har altså holdt på I nærmere 90 år og fremdeles veldig oppegående og de synger en god del sang og musikk naturlig nok så de skriver og produserer før og så synger de også mange av disse klassiske gospelsangene som de har I USA da mange av dem har vi også I Norge Den som vi skal høre nå før vi skal ta en svensk pause I dette her det sangen Life is like a mountain railroad den sangen tror jeg ikke oversatt til norsk den betyr altså livet som en togreise I fjellet det går opp og ned for å si det veldig enkelt men så har vi en ingeniør, en togfører en sjef som med og som fører toget vårt og det Jesus Kristus da så kan vi nå benytte anledningen da I dagens gospel-time med fokus altså på denne nesten 90 år gamle amerikanske gospelgruppen The Czech Wagon Gang og spørre det om du har invitert Jesus som bor I toget ditt for å si det sånn I livet ditt da som en togreise I fjellet det går både opp og ned og så det en som ønsker å være med dem både I medgang og I motgang og det en god anledning nå da bare slakke litt på farta og la han få lov å komme ombord

Vi skal fremdeles høre tre sanger med The Chuck Wagon Gang, men vi skal ta en liten pause fra amerikansk gitar-gospel-musikk, og så skal vi reise til Sverige. Og fra Sverige skal vi reise ned til Stord og Fitjar, og tilbake igjen for Lars K. Vik på Fitjar. Han har skrevet mange, mange sanger. Fitjar ligger på Stordam, og en av dem med sangen «Ja visst kan jeg, jo visst kan jeg lengta til himlen iblant», kjent for noe. Noen av dere, noen få av dere, som har hørt om Fitjar-kvartetten, som var veldig stor I Sunnhordland på 80-tallet og 90-tallet, og du skal nesten ha

og lokale røtter tror jeg for å ha hørt om dem. Men denne sangen har Torkel Selin, vår gode venn borte I Hernesand, borte med Østefønn, svensk trubadur og evangelist, reist I over 50 år. Torkel Selin med evangeliet I gitar- og trekspillformat og blir kalt for svenska kyrkans trubadur. Han har fått tak I denne sangen, oversatt han til svensk, og på sin nye CD som kom ut våren 2024, så synger han akkompanjert av Thomas Bergius. Ja visst kan jag längta till himlen ibland.

Vi vender tilbake igjen vi til The Chuck Wagon Gang I USA, som altså begynte så tidlig som I 1935 og helt det gående fremdeles. Og jeg har gjort en opptelling på Wikipedia. Nå skal du ikke tro riktig alt som står på Wikipedia, da, men det ofte grad av sannhet I det. Og på disse 90 årene de har holdt på, så har de spilt inn 84 plater, The Chuck Wagon Gang. Og hvis det riktig, så har de jo spilt inn nesten en plate I året, og... Nå har ikke drevet mye med det, men jeg har fulgt litt plattinnspilling fra C-linja, og det mye arbeid, det tar mye tid, og en plate I året sikkert, det står det stor respekt av, og vil du høre på The Chuck Wagon Gang, så finner du I hvert fall mye av musikken deres på Wikipedia, da, og de fremdeles oppegående. Jim Hill heter han, amerikansk gospelsanger som døde for cirka 20 år siden. Han skrev I 1955 sangen What a Day That Will Be. Hvilken dag det vil bli heter den på norsk, I en sang som I dag blir sunget over hele verden. Skrev han I 1955, men først nesten 20 år senere, midt på 70-tallet, så ble den sangen kjent. Og en sang som handler om den dagen vi skal møte Jesus, vi som tror på han. Og det setning I den sangen som veldig sterk og vanskelig overføttet til norsk om. Hvilken dag det vil bli when I look upon his face, the one who saved me by his grace. Når jeg ser opp I ansiktet til han som frelste meg med sin nåde.

nærmer oss jo sakte men sikkert slutten på dagens gospel-team. Jeg tror vi skal få plass til tre sanger til, og to av dem skal The Chuck Wagon Gang få lov å synge til oss da. Gruppa altså, som vi da nevnte flere ganger nå, ble grunnlagt i 1935 av en far som hadde en datter som hadde lungebetennelse. Han fikk med seg sin syke datter og søstre og andre I familien, og så begynte de å synge sammen og fikk både forkynt evangeliet, men det jo kanskje viktigst den gangen var vel å få tak I penger til medisin til hun som da hadde lungebetennelse, og det lykkast med, og hun ble frisk, hun. Og I 1936 sang de altså inn sin første sang, og det var Columbia Records, et stort plateselskap I USA som tok det, og I nesten 40 år så sang altså The Chuck Wagon Gang for Columbia Records. Det var verdensrekord helt frem til nokre få år siden, da var det en som hadde hatt samme plateselskap lengre enn akkurat det, men det så har de byttet senere da. I tidlig på 90-tallet så kom det til et poeng hvor, eller punkt hvor en milepæl I gruppas historie, om vi skal si det sånn, det var ingen av barna eller barnebarna til han som grunnla gruppa så var med I The Chuck Wagon Gang lengre, men så gikk det noen år og så kom det an. Barnebarnet til hun som var syk I 1935. Hun kom inn og hun fremdeles I dag gruppa sin ledende person og manager og jo den som eier dette foretakene da, for en sånn gruppe, så dette jo ikke bare en sanggruppe, det jo et forretningsforetakene, det mye økonomi som skal inn og ut, og folk lever jo heltidsjobb av å synge I en del av disse amerikanske gospelgruppene, naturlig nok da. De skal få synge sin nest siste sang da, det sangen The Happy Jubilee. Jubilee et ord som vanskelig å oversette til norsk. Det litt å tenke at det betyr jubileum, men det betyr for mye mer enn det. Jeg tror vi kan si det sånn at hvis du forestiller det guldbryllup, 50-årsdag, konfirmasjon, bryllupsfest, reunion, så det heter, av klassekamerater. Alle kjekke, gode, festlige tilstelninger du kan tenke deg, og slår det sammen til en dundrende sak, og ganger det med tusen, da begynner du kanskje å nærme deg det som amerikanerne kaller for et jubilee, det altså en fantastisk stor happening, om vi skal si det på litt engelsk-norsk. Og det et ord som stort sett bare blir brukt om en ting, og det det som skal fe den dagen Jesus kommer igjen og henter alle sine inn til himmelen, for det skal overgå. Alt det skal bli festenes fest og bryllupenes bryllup og tidenes happening, for å si det på den måten. The Chuck Wagon Gang skal få synge om dette lykkelige jubilee nå.

Vi nærmer oss slutten på dagens gospel-team altså. Nå har du hørt Chuck Wagon Gang. Du skal få høre dem helt til slutt, men før det så skal vi ha med en norsksang, Herren mitt skjold. Hans-Erik Groth, kanskje mer kjent som bror til Jan Groth, en mann med lang og sterk livshistorie, han skal få synge den sangen I duett med Anita Nymoen Gjerlaug, og dette to mennesker som vet litt om livet. Anita Nymoen Gjerlaug, hun datter av en pastor og vokste opp I pinsemenighet og har opplevd krevende ting I livet sitt og hun sier det at når livet var krise så ikke lovsang en fjern livsgreie som du driver med når alt går på finne og lovsang et nødrop sier hun og så siterer hun salme 119 hvor det står du mitt vern og mitt skjold og denne sangen her den handler nettopp om det at Herren mitt skjold hentet altså ifra salme 119 ta han til det kanskje særlig helsing I ny musikalsk drakt for noen kanskje til det som hører på gospel-teamet nå og som opplever at livet det går absolutt ikke på finna for tida for det noen av dere som sitter midt oppi du opplever sorg eller savn eller krise på en eller annen måte det vanskelig å komme utenom det vi hørte I sted sangen Life is like a mountain railroad livet som en fjelltur en togtur I fjellene det går opp og det går ned og hvis du på en av dem som nede I den djupe dalen nå så dette særlig helsing akkurat til det nå. Hans-Erik Groth, og du I duett med Anita Nymoen I Gjerlaug.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

fredag til deg du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte timen med Duvald og at lemne alt.

0: Nå i sommer så kom der en ny sång som man kan lytte til på for eksempel Spotify og der man lytter til musikk. Du I min fremtid og Anne-Brigitte Lillebø, det du som gir ut denne sången. Du til daglig redaktør I Petro, men du har også vært med og hatt litt konsert og sunget litt både med Norea og Anna ja, gjennom livet da, kan vi kanskje si. Hva grunnen til at du nå har gitt ut din egen sång?
1: Ja, det jo en, så forteller den historien, så det at for et par år siden så opplevde jeg å få en utmattelse. Altså jeg ble helt sånn, jeg klarte ikke jobb, og jeg klarte ikke så mye, rett og slett. Det noe visst noe som skjer av og til med mange. Men I alle fall så fikk jeg da være tre veker, eller over en veke, helt alene på en hytte. Og for de som kjenner meg godt, så forstår de at det ikke typisk Anne-Brigitte å være helt alene på en hytte, for jeg veldig sosialt og vanlig, men akkurat da så trengte jeg det. Og det var veldig gode dager, jeg kunne gjøre akkurat hva jeg ville, og så etter kvart den veke så begynte jeg å høre litt på podcast, og plutselig så var det en sang som begynte å spille på mobilen og på Spotify. Det var ikke en sang som jeg hadde lagret, men det bare begynte å spille, og så traff den meg så voldsomt. For at det, når du I en sånn situasjon der du utmattet og utslitt, så begynner du liksom å lure, ja, hva vitsen? Ja, hvorfor skal jeg være her? Altså, jeg har jo så mye jeg har lyst til å gjøre, og hvorfor skal jeg være så sliten og ikke klare det? Og så fikk jeg da den sangen som var på engelsk, You Are In My Future, der det står at Jesus I fremtiden, venter på oss der og har en plan, og for meg så ble det en veldig trøst I den sangen. Så jeg hørte den om igjen og grein, og hørte og grein og sang med, og etter hvert så ble det en liksom, sånn ønske om å få lov til å spille inn den sangen selv, gjøre den om til beste språket nynorsk, og spille den inn. Så etter hvert så ble det da realitet.
0: Men tilbake til det du sier, og ja, møte veggen da, bokstavlig talt, ja. Som du gjorde. Har du noen gang tenkt at det kunne skje deg?
1: Ja, jeg har jo hørt at det skjedde for mange, mange år siden, så opplevde jeg noe litt lignende, men jeg hadde ikke sett det for meg nå. Jeg jobber jo, som du sier, Petro, kjempe meningsfullt og fantastisk jobb. Jeg elsker den jobben. Men så det jo, livet skjer jo på en måte. Der jo både på jobb og på heimbanen, så kan det jo være ting som kan bli litt mye. Og da sier jo kroppen stopp. Og så lærte jeg da I den perioden, jeg la seg bok som heter Utmattelse, og lærte liksom at det som kan hjelpe sånne ting som å bære hver helt for seg selv, ikke ha noe ansvar. Så det var det som var veldig godt for meg akkurat der og da. Men jeg har vel I alle fall lært nå at det kan skje til og med meg, som veldig sosial og elsker å ha masse ting og mange bare har lufta hele tiden. Det kan skje sånne ting at en blir stoppet opp. En mye lengre periode enn jeg hadde tenkt og håpet da.
0: Men det at du gir ut dine sången da som du har vært møtt med på den tida, det alene gjør jo ikke at alt blir bra igjen. Men for deg da, som en kristen, og det handler dine sången også om, hvor djup mening for deg blir det? Altså, dine tekster, det ikke bare tekst, men hva betyr egentlig innholdet for deg?
1: Ja, det et godt spørsmål, og det helt sant, Ragnhild. Det noe mer enn bare at kroppen utmattet og utslitt. Men det en som med gjennom alt som vanskelig, det tror jeg på. Og det stoler jeg på, det har jeg erfart. For nå ikke dette her sånn dødsskyggens dal som at jeg har mistet noen, eller jeg har vært dødssyk selv, men samtidig så det liksom en skygge av ditt... Hva skal jeg si, det en skygge inn I livet av noe som ikke bra da, og som ikke var godt, men så det da en som går med igjennom, og det har jo jeg merket at han vært med igjennom. Det var noen som sa til meg når jeg var liksom veldig sleten og sånn, ja, helt klart ingenting, og så sa hun, men ser du skatten I mørket? Det står jo med I Bibelen. Og så kunne jeg si til hun at ja, det gjør jeg faktisk, for jeg hadde liksom bestemt meg for at jeg skal bruke den tiden da til å lese, be, lytte, og det fikk jeg bruke mye tid på I den perioden, så jeg opplevde jo noen sånne velsignelser I det også da. Og så håper jeg at denne sangen her som jeg da fikk lov av Sara Lundbeck Bell som originalen å gjøre om til nynorsk og gi ut at den kan være til trøst for andre som kanskje opplever noe lignende. At å være et vitnesbyrd om at Jesus der og han med gjennom det som vanskelig. Mm.
0: Og du jo en dame som du framstår jo veldig sterk og kan mye. Men hvordan på en måte i tillegg til at dine tekster og dine sången har fått betydning for deg, da har du klart å komme ut av veggen da, for å si det sånn?
1: Ja, altså det var nok det at jeg fikk lov å være helt uten ansvar i en periode, og fikk god oppøkning hjemmefra til å være vekke derifra, for det jo noe med hele pakken da. Det gjorde nok at jeg kom litt sånn over det, og så har jeg lært at jeg også trenger pause. Jeg trenger av og til å slappe av og hvile, og ikke bare kjøre på med alt. Så det nok de tingene, og jeg har tenkt lenge at jeg bærer veldig mye på en måte, og jeg har nok gjort det også, men det trenger jeg jo ikke. Jeg fikk et bilde i denne perioden som der du ser for deg en sånn opp-ned-metronom som vi hadde når vi spilte piano og alltid på seg, skulle holde takten. Mm. Så jeg bare for meg at jeg på en måte henger litt der. Om det går veldig bra eller det går veldig dårlig, så henger ikke det, avhenger ikke av meg. Jeg henger på en måte der, og på seg henger i Gud. Det Gud som holder ting oppe, og så skal jeg få lov til å på en måte følge han, og leve med han, og så skal jeg slippe å holde det oppe. Du vet, når vi jobber i radio, så skal vi ha inn nok penger, det er mange ting som kan på en måte legge seg litt på oss da. Men det skal jeg få lov til å legge over på Gud. Det har sitt ansvar. Så det kjenner jeg godt. Mm.
0: Da kan vi jo bare anbefale dine sången Du er i min framtid, som da ligger på Spotify blant annet, og det da du, Anne Birgitte Lillebø, som synger på den.
1: Ja, så fikk jeg med meg Elisabeth Lillebø Sett, som min søster, spiller piano, og Roald Andersen spiller bass og produserte inn og Rea Music. Så det jeg glad for.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen. Vi skal ta med oss oppslagstavla for i morgen. Da det på Svelkavik bedehus bibeltime klokka 17.19 med Kurt Hjemdal, og det på søndag møte klokka 11. I Volda bedehus det Kristian Fagerli som har møte klokka 17 på både søndag og lørdag, og Pinsekirka Elm Eikenåsvåg har bibeltime med Arne Øystein Rambæk 17.30. Hundedvik bedehus er lørdagssangmøte klokka 18 med Eidun Jakobsen. Spjelkavik bedehus er bibelhelg med Kurt Hjemdal. Og Ørsta bedehus er møte med Magne Arild Torgersen klokka 19. På Ellingsøy bedehus er det møtevek med Marit og Irene. Og det blir Gro Hofseid som blir med på lørdag. Og det klokka 19. På søndag det klokka 11. Misjonssalen i Ålesund er israelsk kveld lørdag klokka 19 med Paul Ode. Og på Fisk og Bedehus søndag det formiddagsmøte med Harald Runde klokka 11. I Misjonssalen Ålesund det møte med Paul Ode klokka 11. Pinsekirka Elim Eikenåsvåg formiddagsmøte klokka 11 med Arne Øystein Rambæk, og Volda Misjonsforsamling gudstjeneste klokka 11. Og Bedehuskirka Emblem med gudstjeneste klokka 11 før det blir Emblemsfjellet opp. Og i Sarenvatnet det bønnelovsangsmøte klokka 18. I Ørsta Bedehus møte med Magne Arild Torgersen klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Jeg har en engel som vokter meg, synger barna. Ja, Bibelen forteller sterke historier om englevakt. Engler som utsendt for å hjelpe mennesker. Og de færreste ser de. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi leser ifra Salme 34, vers 8. Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham. Han frir dem ut. Smak og se at Herren god. Salig den som søker tilflukt hos ham. Jeg har aldri sett engler, det må jeg si. Men jeg har flere ganger sett og kjent hvordan englevakt har grepet inn helt konkret i livet mitt og i tjenesten. Og jeg har møtt mennesker med konkret nådegave til å be om beskyttelse og ledelse for de Guds barn som trenger det helt konkret. Nesten som jeg vil kalle det Guds nødnett. Dette nødnettet som han bruker er alle sorter mennesker. Små og store, unge og eldre, syke og friske. Det som er felles for dem er at de hører Guds betroelse. Når han ser sine barn i vanskeligheter, og hans svar er som vi leste, han sender sine engler. Den første jeg møtte i en slik tjeneste bodde på Krokhede. Mange ganger minnet Gud henne om å be, og hun så i ettertid at det var viktig. Hun lærte meg mye. Jeg husker spesielt en gang Marit og jeg kjørte i kolonne over Vikafjellet i snøstorm. Bilen foran oss kjørte seg fast, og jeg prøvde å komme meg forbi på venstre side, men det var umulig. Bilen vår seilte fra side til side og havnet forbi bilen på høyre side. Og vi følte at det var en kraft som tok tak i bilen og skjøv den forbi der det var en åpning som vi ikke så. Alle de andre bak oss kom og fulgte etter uten at det ble kjedekollisjon. Det kunne skjedd fordi bilen kjørte seg fast på feil side av veien, og vi så ikke noe annet enn baklysene. Hele den turen hadde denne kvinnen på Krokhede ikke klart noe annet enn å be. Hun sa til meg, Irene, Gud sa jeg måtte be for dere var i stor fare. Og da jeg så at bilen deres stoppet utenfor hjemmet, visste jeg at det var bønnhørt. I Apostelgjerningene 12, der leser vi historien om da apostelen Peter ble tatt til fange, og menigheten gikk i bønn for han. De visste at meningen var å henrette han, så hans venner samles og ba for han. Da møtte en engel opp i fengselet. Selv så sov Peter mellom fire vakter, men de så ikke engelen, og de så heller ikke at Peter sine lenker løsnet. Og ikke så de eller hørte at fengselsdørene åpnet seg. Da Peter kom utenfor murene, var engelen borte. Menigheten var blitt bønnhørt, og Peter gikk og banket på døren. Det er litt humoristisk og tankevekkende at ei jente lyttet etter Peter. Hun ventet at han skulle komme. Og da hun fortalte de at Peter stod utenfor, ville ikke de tro henne. Ja, slike bønner hører, å Gud. Når det du ber om er for godt til å være sant,

Ja, her hørte vi Line M. Kristiansen som sang «Engler fins». Mange barn har et bilde av en engel som vokter to barn der de går over en skral og farlig bro. Jeg hørte en gang om et lite barn som ropte på mor da det lå i sengen. Mor kom og spurte hva det var. «Kan du ta meg bort til den engelen som står ved døren?» «Nei», sa mor, «nå må du sove». Men jenten ga seg ikke, og mor måtte til slutt løfte henne opp av sengen og bort til døren. Mor så ingen engel, men da de var kommet til døren, hørte de et kraftig smell. Et stort bilde over barnesengen hadde løsnet og ramlet ned i sengen. Engelen ved døren hadde reddet livet til den lille. Og i salme 91, 11 står, «For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.» Det står mye om engler i Bibelen, og Jesus vil trøste oss med at vi har engler som bevarer og beskytter oss. Vi ser de jo i virksomhet når han kom til jord. De var også til stede da han døde og stod opp. Og englene er til stede når noen får gjester. Bibelen ber oss være gjestfrie, for vi kan ha hatt engler på besøk uten å vite det. Det er også glede blant Guds engler når en synder vender om. Og kanskje skal spørre deg, skal englene glede seg over deg? Over at du sier ja og tar imot Jesu herlige frelsesverk. Samtidig så ber Herren oss også å vokte oss for å tilbe engler, eller ta imot budskap fra engler dersom det ikke stemmer med Guds ord. Men om vi selv, ja om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynner dere, forbannet være han, står det så sterkt i Galaterne 1:8. Gud forby at noen forkynner et annet evangelium. Og i 2. Kor 11:14 der står, «Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel, og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.» Et godt råd som er gitt oss ut ifra Guds ord, «Se etter Jesus sår», det er et godt råd. Jesus har naglemerker i hender og føtter. Det er fordi frelsen handler om at våre synder ga Jesus naglemerkene, og det beviser hans offer som har førsteplass i himmelen, og som gir grunn til all lovsang både hos oss mennesker og blant Guds engler. Så avslutter vi i dag med sangen «Da kom en morgen», som Marit og jeg og Sveinung Andersen synger. Det handler om hvor vanskelig det kan bli. Ja, den tyngste dagen for Jesus, for disiplene, for hans mor. Men engelen kom påskemorgen med gledesbudskapet om oppstandelsen. Og dette tror vi på inntil han kommer. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

fredag, velkommen til VKs siste kaffepause på Radio Sunnmøre. Vi på vei inn I helgaland nødvendigvis når det fredag, og Arild Ove Harlås navnet mitt. De her I studio I Radio Sunnmøre I dag, og har gitt emisjonstema før I dag, og nå skal jeg gi det kaffepausen før jeg skal ta helg. I løpet av helga så skal jeg faktisk til Molde og være med på 150-årsjubileet der. Det har vi satt fokus på litt før I Radio Sunnmøre sine kaffepauser, men... Ja, nå har jeg delt hva jeg skal I helga, så kan du dele med det folk hva du har tenkt å gjøre I helga, så vi oppdatert både I og du, ikke det en grei plan da? Vi skal ta en prat med Johan Halsne, vi mannen over alle menn og fefen over alle fefa, vil vel noen si. Han hadde ansvaret for sang- og musikkhelga, så I Fosnavågen for en veke siden, og har allerede begynt å planlagt for neste år, og jeg måtte ringe til Johan her en dag og høre hvordan det stod til etter denne store helga der ute da. Det skal du få vite litt om, men nå skal vi begynne med en gruppe som kaller seg We The Kingdom. Det en gruppe som har hentet navnet sitt fra Jesu ord I Bibelen, at Guds rike eller Guds kongedømme midt imellom dere. Waking Up skal de synge, og så skal jeg, hadde jeg fått tradisjon, tror jeg, fortelle litt om den dagen vi gått I gang med.

0: Idag kan vi notera oss den 4 september och heter du Ida eller Idar så har du navnedag idag. Hjärtligt till lycka med den. Dagens visdomsord är ett danskt ordtak. Den som sover om hösten skall sulte om vintern. Den som sover om hösten skall sulte om vintern. Det kan vi säkert lära något av någon kvar. Den 4 september i 1907 så är det dödsannons i Aftenposten. Edvard Grieg står det under ett kors och så det bildet av den store komponist. Edvard Grieg döde av hjärtelammelse på Bergens sykehus i morges vid 4-tiden står det. Helt fra i vår har han følt sig matt och trött och en tilltagende åndenød berøvede han efter hånden nästan all makt. I forrige uke reiste han opp til Trollhaugen, hvoretter han kom tilbake til byen mandag. Grieg og frue tok inn på Hotell Norge i den hensikt at reise til Kristiania neste morgen, men Grieg var da så dårlig at det var påfallende for hotellets folk. Så han døde altså i 1907 denne dagen. Andre ting som skjedd på denne dagen var jo i 1682, da ble Halley's komet oppdaget av Edmund Halley, eller Halley, jeg litt usikker på hvordan det uttales. Og denne kometen den går jo rundt sola, den bruker 76 eller 77 år i rundt, så du er heldig hvis du ser den i løpet av livet. Og Edmund Halley hadde altså funnet ut det og hadde oppdaget denne kometen da, denne dagen. Det er jo noen som mener at Halleys komet det var Betlehemstjerne som de vise menn så når de reiste til Betlehem i forbindelse med Jesu fødsel. Det er det i hvert fall enkelte som har foreslått ut igjennom tida. Ellersen så ble det i 1888 tatt patent i USA på levende film og varemerket Kodak av en kar som heter George Eastman. Han hadde sikkert drevet med det en stund da. Og i 1906 så var Roald Amundsen med Fipe Jøa ferdig med turen gjennom Nordvestpassasjen etter å ha brukt vel et år på den turen. Henry Ford. Han ble født i 1917 denne dagen. Han var sønn av sin far. Han var het Henry Ford den andre, denne karen her da. Og overtok jo da Ford Motor Company. Faren hadde jo funnet opp T-Forden, eller Forden generelt. I 1931 så ble Oslo Rådhus sin grunnstein lagt ned denne dagen. Og så kom krigen til Norge, og i 1940 så innførte han noe som egentlig ikke var så dumt da. Han innførte en ordning i en del større byer med kveldslosa. For byene var jo mørklagt for å unngå alliert bombing. Og det var altså menn som fikk det formelle ansvaret å være kveldslos for å følge enslige damer hjem i mørket. Det er ikke sikkert det hadde vært så dumt i vår tid heller. Det var en ordning som altså ble innført i 1940. Og i 1943 så fikk alle skoleelever i landet fri i 3 veker denne dagen for å hjelpe til med potet, opptaking og fruktinnhøstning og alt som måtte være av sånne ting. Det siste vi skal nevne var at i 1987, det begynner å bli en stund siden, så vant Ingrid Kristiansen 10 000 meteren under friidretts-VM i Roma denne dagen. Jeg tror vi nøyer oss med det, og så håper jeg du har en fortsatt fin dag.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.
0: Jeg tror jeg skal prøve å love at neste veke skal ikke drive så veldig mye reklame for denne turen før de kunne gjort det hele tiden. Det nærmer seg neste lørdag som vi er det i veke, så er det denne bussturen skal gå av stabelen, og vi har plass til nok det, selv om det er mange som er påmeldt, og jeg tror jeg skal love den fikk. Skikkelig fin dag neste lørdag med tur nordover i fylket da. Så det har du også mulighet til å være med på hvis du ikke har meldt deg. Jeg vet, jeg meldte seg på folk jeg har nå disse siste dagene, men jeg tror, jeg føler vi har snakket mye om dette nå da på Radio Sunnmøre. Peter Hallström har skrevet en sang som heter Hell eller Håll mitt hjärta. Den ska han få lov att synge nu, en sang som har gjort intryck på väldigt många. Och efter på det så ska jag ta med en prat med Johan Halsne som ju tidigare var kretsledare här I IMF Sunnmøre och var chefen min I många år. Nu har han flyttat till Rogaland, men jag måste höra hur han hade det efter denna stora sanghelgen som var I Fosnavågen förrige helg.

0: Vi har lagt bak oss siste helge I august, og da bruker det å være sang- og musikkhelg I Fosnavåg, og I år var det Plussreiser, Bedehuskanalen og Radio PFU som arrangerte, og Johan Halsne, du har litt disse trådene. Fortell hvordan det gikk I år.
1: Nå I etterkant, så utifra tilbakemeldinger fra de som var der og opplevelsen av det selv, så vi veldig fornøyde med arrangementet slik som det ble. Det ble jo spesielt utifra at rammen rundt det ble jo helt endret I forhold til det vi hadde tenkt med at kong Harald dø, og at vi også fikk en ny konge. Så det gjorde at vi måtte endre en del, men vi tror det landet fint.
0: Jeg må jo spørre om det, når du da viser kong Håkon sin tale på Storfem I Fosnavågen med 550 mennesker I sand, hvordan var det?
1: Ja, jeg tenker at både markeringen på fredagskvelden når vi åpnet, måten vi gjorde det på, fikk vi veldig gode tilbakemeldinger på. Vi måtte jo gjøre det på en komprimert, verdig og nær måte. Det tror jeg vi lykkes med, og spesielt når han også talte på lørdag, så var det en utrolig sterk inngang til det som skulle skje etterpå. Det var jo en... Uten at vi ba om det, så ble det gitt skikkelig applaus, faktisk trampeklapp, på talen I forsalen.
0: Og du fornøyd som alltid med artisten du hadde med deg?
1: ja, då, det, jeg tenker at det, vårt mål jo at vi skal hente sanger både lokalt ifra, nasjonalt og utenifra, så både dyktige I det de gjør, er flinke håndverkere I forbi sanger og musikk, og det som aller viktigast oppi det at de faktisk klarer å løfte fram et budskap på den måten, at de ikke skinner mest selv, men at de løfter fram han som ønsker skal skine for alle, og det må jeg virkelig si de klarte.
0: Det som var nytt I år, det var at Bedehuskanalen, TV12 Bedehuskanalen, var med både arrangerte, men jeg sendte alt direkte. Hvor erfaringer gjorde du med det?
1: Den erfaringen var veldig god. Det klart at det gjør at vi som står I bresjen og leder, det må være skjerpet I forhold til tidsramme, men det skal ikke få lov å virke slik at dette blir på en måte ikke levende og ekte. Og samarbeidet med dem veldig godt. De har et team som har jobbet med, sammen med før, som vi kjenner, og spesielt Håvard Urhaug vil jeg nevne, som på en måte den ansvarlige og et bindeledd I mellom deg og oss. Det går smertefritt, vil jeg si. Og I tillegg var jo daglig leder Bjarte Utstebø, så det var jo veldig godt å ha når vi skulle planlegge litt minnemarkeringer, og hvordan vi skulle gjøre dette og markere det, så var det flott å ha han å spille ball med.
0: Dette var niende året I Fosnavågen på Thon Hotel Fosnavåg at det blir arrangert som sang- og musikkhelg. Det vil si at det blir et jubileum neste år, da?
1: Ja, det gjør jo det I form av at da det 10 år, og det har vi allerede begynt å planlegge ganske nøye hvordan vi skal ha, så vi godt I vei med det.
0: Kan du røpe 10 for eksempel, eller andre
1: ja,
0: detaljer
1: altså,
0: du har?
1: Ja, altså vi gikk jo ut med offentlig på skjerm og I skriftlige form også at neste år blir det helg senere. Det blir 3. til 5. september, men da... hadde vi ikke tatt I berekningen at vi hadde et kommittémøte underveis I helga, og I kommittéen var veldig sterke ønsker om å få med Økkelandsog neste år, både for kvaliteten på sangen, men også fordi at de dyktige musikere og spiller for andre og samspiller med andre. Så nå jobber vi faktisk med at det gjerne faktisk blir helga før, eller den helga det alltid har vært, 27. til 29. august neste år. Så folk som lytter på Radio Sunnmøre får følge litt med. Vi skal sende ut nøyaktig informasjon så fort vi har det på plass, forhåpentligvis I løpet av dagen. Og går det som vi vil, så blir det siste helg I august neste år også.
0: Du blir ikke lei av dette, Johan Halsne?
1: Nei, hvis jeg hadde vært det. Altså hvis jeg ikke hadde hatt en personlig indre drev på dette sammen med Aud, og gjøre dette at vi føler at vi får noe igjen selv, så hadde vi aldri gjort det. Så egoistiske er vi, og det må vi være ærlige på. Men jeg føler dette meningsfullt arbeid I Guds rike for min egen del. Og når vi får tilbakemeldinger fra folk, både I salen, men også når Bedehuskanalen var I bruk på dette, og du får telefoner fra folk mens du kjører derifra etterpå, ifra gjerne randsonen av deg som vi vanligvis får lov å møte, så sier vi sitt hele helgen, og dette gir noe med oss. Så tenker vi, jo, dette virkelig meningsfullt, så vi gleder oss til neste helg med.
0: Vi må vel få lov å nevne kona di, Aud Kindervåg Halsen, med et par år. Du hadde ikke kommet så langt uten henne, hadde du det?
1: Nei, det helt rett observert, Arlo. Det sa jeg faktisk i salen et par ganger der nede til alle, at jeg den som har mange ord og liker å stå på en scene. Det liker ikke Aud, hun har ikke så mange ord og liker ikke å stå på scene. Men alle detaljer, alle nøyaktigheter, det hun som står bak. Og hun veldig god for meg å spille ball med. Hun gir tydelige tilbakemeldinger når jeg har ledet. Det bør du endre på. Si skal du ikke si, si skal du ikke gjøre. Så jeg tenker, uten henne, så har du ikke kommet langt. Du har helt rett i det.
0: Men da det bare å begynne å glede seg til neste år da, Johan.
1: Vi gleder oss allerede.

Øklands tone ut der, som altså var med I Fosnavågen, og som du da hørte kanskje Johan si, kanskje jeg blir med neste år på denne sanghelga der ute da, med sangen Morfar var dem her. Jon Hardang, som var I Fosnavågen, det var mye bra folk der ute forrige helg, han her nå og skal få fortsette bibelundervisningen sin I serien Vindu mot livet, og dagens overskrift da lovsangen døde.

En eneste gang I livet fikk jeg høre forkynneren og forfatteren Øyvind Fragell tale. Det var på et møte I Philadelphia, Pinsevennenes storstue I Oslo I 1979. Jeg hadde sunget noen av sangene hans og hadde veldig lyst til å høre denne mannen live. Dette møtet gjorde sterkt inntrykk på meg. Ikke bare på grunn av predikanten, men også på grunn av bibeltekstene han leste.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

137, vers 1-4, og så festreisesalmen, salme 126, 1-4. Jeg har kalt dagens program «Da lovsangen døde». Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i hu. På vidjene der hengte vi våre harper, for der krevde våre fangevoktere sanger av oss. De som plaget oss krevde at vi skulle være glade. Syng for oss av Sions sanger. Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sang på fremmed jord? En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, «Store ting har Herren gjort mot disse». «Store ting har Herren gjort mot oss. Vi ble glade». «Herre, la våre fanger vende tilbake».

En eneste gang I livet fikk jeg høre forkynneren, forstanderen og forfatteren Øyvind Fragell tale. Det var I Pinsebevegelsens storstue I Philadelphia I Oslo I 1979. Jeg var nygift på den tiden, vi var bosatt I Oslo, og jeg så I en avis at Øyvind Fragell skulle tale I dette lokale en søndag formiddag. Jeg hadde sunget en del av hans sanger og hadde veldig lyst til å høre denne mannen live, som vi sier det. Så Johan og jeg dro ned til Philadelphia-lokalet I St. Olavs gate, og her fikk jeg for første og eneste gang høre Porsgrunnsmannen tale. Dette formiddagsmøtet gjorde ganske sterkt inntrykk på meg, ikke bare på grunn av Øyvind Fragell og måten han talte eller sang på, men kanskje mest på grunn av den bibelteksten han leste, og så en spesiell sang som han knyttet denne talen til. Bibelteksten var nettopp de to salmene vi nå leste høyt fra begynnelsen av dagens program, salme 137 og salme 126. Altså først skildringen av hvordan Israelsfolket opplevde det å være bortført til Babel, slik salme 137 forteller oss. Og så gleden som eksploderte da folket endelig fikk anledning til å reise hjem igjen etter 70 år I fangenskap, slik salme 126 gir oss et inntrykk av. Og så husker jeg sangen som ble knyttet til denne talen. Det var Werner Schibsted sin sang om kongebudet. La meg få lov å sitere litt fra begynnelsen av denne sangen. Da Israel ved Babels flod til Gud I trengsel ba, de gråt av sorg med tanken på den skjønne Sions stad. I Babel de oppfordret ble å synge gang på gang, men kunne ei på fremmed jord I stemme Sions sang. Slik lyder de to første versene, og så kommer koret. Men da kongebudet kom, at de kunne vende om, over hjertene ble satt I brann. Glad de tok sin harpe ned, og dro syngende av sted, til det herlige løftets land. Og kanskje skulle jeg få lov å ta med det tredje verset. Da Herren lot dem vende om, som drømmene de var, med latter fyltes deres munn, de Herrens pris frembar. Ja, da kongebudet kom, at de kunne vende om, og hvor hjertene ble satt I brann. Glad de tok sin harpe ned, og dro syngende av sted, til det herlige løftets land. Jeg husker enda hvilket inntrykk dette møtet gjorde på meg. Werner Schibsteds sang hadde jeg jo aldri hørt før. Og de to salmene fra Bibelen som Øyvind Fragell leste, de hadde jeg heller aldri lagt merke til på den måten han la de fram. Siden har jeg båret dette formiddagsmøtet med meg I livet, som et utrolig varmt og godt minne.

inne. Og med dette vi midt inne I det som hovedsaken, også I programmet I dag. Det handler om enda en av disse 15 festreisesalmene, salme 126, og så altså en annen salme, som langt ifra noen festreisesalme, nemlig salme 137. La oss nå legge disse to salmene ved siden av hverandre, og se hvor forskjellige de de to bildene som her males for oss. Begge salmene og begge bildene handler altså om Israelsfolket, men ellers både salmene og bildene utrolig forskjellige fra hverandre. Det første bildet, det mørkt og skremmende og vemodig, mens det andre bildet, det lyst og herlig, det ånder av fest og av glede. Salme 137, det første bildet, en dyster skildring av hvordan israelittene opplevde det å være I Babel. Hør enda en gang disse ordene. «Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion I hu. På vidjene der hengte vi våre harper, for der krevde våre fangevoktere sanger av oss. Våre plagere, at vi skulle være glade. Syng for oss av Sions sanger. Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sang på fremmed jord, spør Israel. Dette altså en skildring av et folk I nød, et folk med såre minner. Det ikke alltid at minnene gode. Noen minner, de vekker til livet de sterkeste og fineste følelsene inni oss. Mens andre minner, de lokker fram både tårer og bitter gråt. Nå var ikke minne om Sion eller Jerusalem I og for seg et vondt minne for Israel. Sion eller Jerusalem var jo det største og beste å tenke på for dette folket. Det bittre for israelittene var at dette Jerusalem nå var borte for dem. Det var tapt. De befant seg selv milevis langt unna, I et mørkt og på mange måter bittert Babel. Det var derfor minnene vakte gråt, ikke jubel. Men så kommer et voldsomt sceneskifte. Like mørk som salme 137 mørk, like full salme 126 av det motsatte, av lys. Her det ikke krav om sang. Her lyder ingen oppfordring til glede. Nå bare eksploderte det blant israelittene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmene. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, «Store ting har Herren gjort mot disse.» «Ja, store ting har Herren gjort mot oss. Vi ble glade.» «Nå toner sangen. Nå bruser gleden som en foss.» Det nesten som folket må klype seg I armen og spørre, dette virkelighet, eller drømmer vi? Historien gjentar seg, det ofte sagt, og dette sant, også når det gjelder det vi her snakker om. For veien fra nødrop til lovsang, veien fra gråt til glede, den veien det ikke bare Israel som har fått oppleve å gå. Dette en vei Gud selv åpner, også for slike som deg og meg I dag, veien fra klagesang til lovsang. Nå skal du få høre hvordan Werner Schibsted avslutter denne sangen jeg siterte litt tidligere fra, om kongebudet. Hør på det siste verset. I denne verdens Babylon, så mange fanget men Jesus Kristus verden kom, med frelse for enhver. Han med kongebudet kom, at vi kunne vende om, må det sette hver en sjel I brand. Kom og ta din harpe ned, og dra syngende av sted, til det deilige løftets land. Og dermed vi kommet til det kanskje viktigste spørsmålet nå I dag. Hva med deg, du som lytter nå? Hva preger ditt liv og din hverdag? Det nøden og tårene? Eller det jubel og glede I takknemlighet for Guds store frelse? Her det sikkert ganske stor forskjell på oss mennesker, også blant de som kaller seg kristne.
Det noen som jubler i takknemlighet og glede, mens andre gråter, savner og lengter etter noe nytt, etter et nytt og annerledes liv. Enten det nå på den ene eller den andre måten, i dag hadde jeg lyst til å si, det finnes en vei, også for deg, fra salme 137 til salme 126. Og denne veien skulle jeg virkelig ønske at også du fikk gå, du som lytter nå. Da lovsangen døde. Dette uttrykket hørte jeg en indremisjonsforkynner bruke for en del år siden. Da lovsangen døde. Og dette uttrykket dukket opp i tankene mine når jeg nå leste disse to salmene som vi har foran oss i dag. Ja, for det var dette som skjedde da Israel ble bortført til Babel, lovsangen døde. Og det dette som har skjedd mange, mange ganger siden, i enkeltmenneskers liv, da ting gikk galt og livet rotet seg skikkelig til, da døde lovsangen også hos dem. Men, hør nå, denne situasjonen trenger ikke være det siste kapitlet i noe menneskes livshistorie. For det finnes en vei tilbake, fra døden til livet, fra klagesang til lovsang. Og kanskje vi nå skulle spørre hverandre, hvordan kan du og jeg finne denne veien, veien tilbake? Det spørsmålet det ikke vanskelig å finne svar på. Lovsangen og gleden, den å finne nøyaktig der hvor du mistet den. Israel måtte tilbake til Jerusalem, og du og jeg, vi må tilbake til Jesus, for å finne gleden igjen. Og nå vil jeg prøve å være litt konkret. Jeg skal nevne et par enkle forhold som hver på sin måte kan være litt av årsaken til at gleden i noen menneskers liv gikk tapt, og lovsangen døde. Det første jeg da vil nevne dette. Det var noen i Babel som ikke kunne synge Sions sanger av hjertet, for de hadde aldri selv vært i Jerusalem. Derfor hadde de ingen minner om Sion. Vi må jo ikke glemme at fangenskapet i Babel varte i 70 år. Det betyr at mange var født i Babel, og at alle som reiste tilbake til Israel og til Jerusalem, og som var under 70 år gamle, de hadde aldri selv besøkt, eller noen gang vært i, eller noen gang bodd i denne byen. De var født i Babel, de var oppvokst i Babel, de visste ikke noe annet sted enn å bo i Babel. Hvordan skulle slike mennesker kunne synge frihetens sang? På samme måten det også i dag en hel del mennesker som ikke deltar i Jesus-sangen, i denne frelsens og frihetens lovsang, og grunnen denne, de kjenner ikke Jesus. De har ingen selvstendige erfaringer av hva Guds frelse egentlig betyr for noe. Og dermed har de heller ingen erfaring av hva Guds tilgivelse eller gleden hos Gud kan bety for et menneske. De ligner på israelittene i Babel som var under 70 år. De har aldri med egne øyne sett hvem Jesus og aldri forstått hva det betyr det Gud har gitt oss i Jesus. Men da kongebudet kom, synger Werner Schibsted, da kongebudet kom, da fikk israelittene reise tilbake til Jerusalem, også de som var under 70. Nå fikk også de delta i den nye sangen, for nå var de selv kommet med på veien, nå var de selv på vei tilbake til landet der kildene sprang. Nå gjorde de selv de første erfaringene av den forandringen som Guds frelsesbudskap fører med seg i deres liv. Og det nettopp det du har bruk for, også du som lytter nå, du som fram til i dag uten erfaringer, rent personlig, av frelsen i Jesus. Du trenger å møte Jesus personlig, slik det kan oppleves i et møte med Bibelen. Du trenger å få øynene opp for hvem Jesus og hva han har gjort også for deg. Du trenger en personlig erfaring av hva det innebærer å være tilgitt for Jesus skyld. Det kan forløse lovsangen, også i ditt liv, du som aldri før har stemt i en slik sang. Jo, det finnes en vei fra salme 137 til salme 126, også for deg.
Det andre disse to bibeltekstene vil lære oss, at det finnes en mulighet til frelse og fornyelse, også for de som en gang var med i sangen, men som på et tidspunkt rotet det til for seg livet og kom bort fra Gud, altså disse som vi ofte kaller for frafallende mennesker. Da kongebudet kom til Babel, var det mange på mer enn 70 år som fikk høre det. Og dette var mennesker som tidligere hadde bodd i Israel eller bodd i Jerusalem, som barn eller kanskje inn i sin ungdom. Men i deres tidligste og kanskje beste år ble deres eget land invadert av babylonerne, og i stedet for et godt liv i Israel måtte de innstille seg på en høyst usikker framtid i Babel, langt borte fra sine røtter og sitt eget land. De kjente nok Sions sanger fra barnsben av, men nå var det lenge, lenge siden de hadde sunget dem, alle disse sangene. Og så skjedde altså under. De fant veien tilbake til det gamle landet, men dermed også til lovsangen, til livet, til gleden. Ikke rart at de sang disse menneskene. De hadde gjerne tenkt, vi har ødelagt det hele. Vi hadde våre sjanser, men forspilte dem. Kanskje var det da ingen som sang Sions sanger med større glede og med større innlevelse enn nettopp disse, de frafallende, de bortkomne blant Israels tusener. Også i dag finnes det en del slike ulykkelige mennesker. La oss kalle dem for frafallende mennesker. Og det er sannsynligvis ikke noen som har det så vondt og vanskelig som nettopp disse menneskene. Disse som en gang, kanskje som helt små, kjente gleden og lykken i det å synge om Jesus, og som kanskje helt opp i ungdomsårene bar på et ønske om å følge Jesus hele livet. Men så skjedde det ting. De kom på avstand fra dette med Jesus, og så begynte de gradvis å vokse bort ifra han. Og resultatet var at gleden gikk tapt, lovsangen døde. Hvis jeg skulle snakke til et slikt lengtende, men ulykkelig menneske i dag, så har jeg virkelig gode nyheter til det her. Det finnes en vei tilbake, også for deg, til livet med Jesus, til gleden i Gud. Jo, jeg vet godt hva djevelen har fortalt deg. Det er ingen frelsesmulighet for frafallene, forkynner han. Du hadde din sjanse, men du forspilte den. Nå er håpet ute. Du kan bare glemme at det finnes en ny mulighet for deg. Men hør nå, Gud er sannferdig, og djevelen, han er en løgner. Og du vil vel tro mer på den sannferdige, vil du ikke, enn på en løgner? Når djevelen sier til deg at det ikke finnes noen vei tilbake, så lyver han. For Gud, som er sannheten, han sier noe annet. Vend tilbake, dere frafallende barn, og jeg vil lege deres frafall. Slik sier Gud det i Jeremia kapittel 3 og vers 22, og når Gud sier det, så mener han det. Det finnes en vei tilbake. Veien fra salme 137 til salme 126, den er åpen også for deg. Jeg startet dette programmet med å fortelle litt om mitt første og eneste møte med Øyvind Fragell. Jeg har også lyst til å avslutte dette programmet med å nevne hans navn, og da i forbindelse med en av de mange flotte sangene han selv har skrevet. Jeg er blitt så utrolig glad i mange av disse sangene, og synger dem fortsatt til stadighet. Nå har jeg ingen peiling på bakgrunnen for denne sangen, men det er en var, fin innbydelse til Jesus. Han den eneste som kan tenne lovsangen på nytt igjen, i det menneskes liv, der lovsangen en gang døde. Et sted i hjertets indre heter denne sangen. Og hør nå på disse ordene og ta dem til hjertet, for i dag er det deg dette gjelder. Et sted i hjertets indre hvor ingen slipper inn, der er det nød og bitter gråt fra dypt bedrøvet sinn. Men titt er den som smiler så ensom og forlatt, og mange trette bønner fødes i den lange natt. Men hjelpe den som gråter, og lege sjelens brist,
Det det bare en som kan, vår Herre Jesus Krist. Ja, det en som kjenner ditt hjertes angst og nød. Han hører dine stille sukk og hver en bønn som lød. Vi ser nok også tåren og iler til med trøst, men ofte ble det tomme ord og ingen sjel ble løst. For hjelpe den som gråter og lege sjelens brist, det det bare en som kan, vår Herre Jesus Krist. Kom, trette sjel, til Jesus. Han kaller mildt på deg. Han svarer ja på hjertets bønn, om andre svarer nei. Om du trett og skuffet på andre og deg selv, så løft ditt blikk mot frelseren og kom allikevel. Ja, hjelpe den som gråter og lege sjelens brist. Det det bare en som kan, vår Herre Jesus Krist.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Vi ferdige med VKs siste kaffepause her på Radio Sunnmøre. Hører du dette på fredag, så har jeg lyst til å ønske deg en riktig, riktig god helg. Og hører du dere prise på søndag, så håper jeg du har hatt en riktig, riktig god helg. Da har vi vel dekt inn det meste, har vi ikke det. Morten Samuelsen heter han. Han kommer til Sunnmøre første helga I desember og skal være med oss på Stjernedryss for dem som vet hva det arrangementet regi av IMF Sunnmøre. Kjent sanger, men han har en bror som heter Espen Samuelsen som mindre kjent. Han tvilling av dem for øvrig. Espen og Morten Samuelsen, og nå skal Espen Samuelsen få lov å avslutte dagens kaffepause med sangen Du kjem ikke utanom Jesus, tekst av Trygve Bjerkreim. Og med det så vil jeg, som heter Ari Love Harlås, altså takke for følge og ønske deg en fortsatt fin dag.

nyhetene. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Dette begynner å bli ufattelig lenge siden, faktisk mer enn 33 år. Det var mai måned i 1976. Jeg var bedt om å tale på en konfirmantfest i Drangedal, nærmere bestemt på Åkre og Nås bedehus i Kjosen. Denne festen skulle bli mitt første møte med Ingebjørg Bærstad Torp, eller Ingebjørg Bærstad, som hun hette den gangen. Hun var konfirmant, og en jente som var utrolig flink til å synge. Året etter ble Ingebjørg med oss på en teltmøteserie på Voie, også det i Drangedal, der det var ganske smått med sangkrefter. Ingebjørg sang solo, og det var nok der vi også begynte å synge duett, Ingebjørg og jeg. Og det har vi gjort siden, og gjør det fremdeles en gang iblant, når vi møtes et eller annet sted i Norge, eller kanskje til og med i Israel. Når jeg starter dette programmet med å fortelle om Ingebjørg, er det på grunn av den sangen som du skal få høre litt om i dette programmet. Er ei det kjærlighet, skrevet av den amerikanske sangforfatteren Dottie Rambo. Egentlig var dette vår sang, og med det mener jeg en av våre ynglingssanger. Ofte sang vi den, og ofte ble vi bedt om å synge den. Jeg vet egentlig ikke hvor vi hadde lært den. Det helt borte fra meg i dag. Men vi syntes i alle fall at sangen var litt kort, bare to vers og kor. Så derfor laget jeg et tredje vers, slik at vi sang den alltid som tre vers pluss kor, selv om originalteksten altså bare hadde to. Den gangen visste jeg ikke hvem som hadde skrevet den, hverken tekst eller melodi, og var sikkert ikke så interessert i det heller, i alle fall på den tiden. Men i dag vet jeg det altså. Er ei det kjærlighet er en av Dottie Rambos mange flotte sanger, og sikkert en av dem som kommer til å leve lengst. La meg få lov å fortelle litt om hvem hun var, denne legenden av en sangforfatter, som har signert mer enn 2500 tekster og melodier, og som i mer enn 60 år har latt sin stemme høre som gospelsanger, både fra scenen og gjennom en rekke radio- og TV-opptredener. Dottie Rambo er med rette kalt «The Queen of Gospel Music», «Dronningen av Gospel Music». Dottie Rambo var født den 2. mars i 1934 i Madisonville, en by i Kentucky i USA, og vokste opp i svært enkle og nokså fattige kår. Sangkarrieren hennes fikk sin spede begynnelse da hun var 8 år gammel. Da skjedde det at hun var nede ved bekken, like i nærheten av barndomshjemmet. Og mens hun satt der med føttene i vannet, var det som både ord og toner kom til henne. Det hørtes nesten ut som en ferdig sang. Da hun så kom hjem, spurte Dottie moren, «Vil du at jeg skal synge en sang for deg som jeg har laget selv?» «Ja», svarte moren, «gjerne det», og hun regnet sikkert ikke så mye med en pike på 8 år. Men da Dottie var ferdig å synge, sa moren, «Du mente vel ikke at du hadde laget denne sangen selv, men at du har lært den av noen?» «Nei, mor», svarte Dottie, «jeg har laget den helt selv.» Da trykker moren den vesle jenta inntil seg og sier, «Dottie, da er dette en gave som du må ta godt vare på.» Dottie Rambo lærte både å synge og å spille gitar ved å lytte til The Grand Ole Opry, radioprogrammene med country music fra WSM Radio i Nashville. 12 år gammel ble hun imidlertid en kristen. Da ga hun Gud det løfte at hun etter dette bare skulle skrive kristne sanger, altså gospelsanger. Det at hun ble en kristen falt imidlertid faren meget tungt for brystet. Han ga henne et ultimatum. Enten gir du opp alt dette med kristendom, eller så får du se å forsvinne hjemmefra. Og Dottie reiste,
og tok med dette sine første skritt ut I det som skulle bli et helt liv på reise med sangen om Jesus. Da hun var 16 år gammel I 1950, møtte hun Buck Rambo på et vekkelsesmøte. Disse to giftet seg ganske snart og begynte å reise og synge sammen. Året etter fikk de en liten pike, Reba Faye. Da hadde Dottie Rambo allerede reist en del omkring og sunget med noen andre I en gospelgruppe. Etter hvert ble det noe mer av solokarriere, men først og fremst opptrådte Dottie Rambo I familiegruppen The Singing Rambos, eller The Rambos, der hun og mannen Buck var de to sentrale. Det ville føre alt for langt om vi nå skulle begynne å fortelle om alt det Dottie Rambo rakk å være med på. En utrolig produksjon av kristne sanger, en rekke plateinnspillinger, en masse konserter, deltagelse på store møtekampanjer sammen med flere av USAs mest fremtredende forkynnere, blant annet Billy Graham. Og skulle vi ha nevnt rekken av priser og utmerkelser hun blitt tildelt, ja, så ville listen sannsynligvis ha fylt et eget program. Summen av det hele I alle fall at hun I dag regnet som en av USAs ledende sangforfattere når det gjelder gospel. Og I tillegg til dette har hun både gjennom sine sanger og sine opptredener hatt avgjørende innflytelse på tusenvis av mennesker. Og dessuten vært en stor inspirasjon både for artister og sangforfattere, langt utenfor USAs grenser. I 1987 begynte helsa å svikte litt. Hun måtte gjennom flere større operasjoner og ble noe bevegelseshemmet for resten av livet. Det var særlig det ene benet som sviktet. Men hennes siste plate kom ut så sent som I 2008. Her sang hun alene, men hadde også med seg flere kjente artister som hun sang sammen med, blant annet den berømte country-sangeren Porter Wagner. Så, den 11. mai I 2008 skjer katastrofen. Dottie Rambo på vei fra et stort arrangement I Granite City I staten Illinois til et like stort morsdagsarrangement et sted I Texas. På motorveien mister sjåføren kontrollen over bussen som hadde med seg hele teamet rundt Dottie Rambo. Bussen kolliderer, og Dottie Rambo omkommer på grunn av skader hun pådro seg. Dermed var livsreisen over for en av de største kristne sangforfattere som verden har sett. Dottie Rambo ble begravet fra en kirke I byen Nashville, den 19. mai I 2008. Jeg var egentlig litt usikker på hvilken av Dottie Rambos sanger jeg skulle velge for dette programmet. Den svenske gruppen Samuelsons synger blant annet en av Dottie Rambos best kjente sanger I en oversettelse de kalte «Det finnes en ven». Men jeg velger altså en annen, ei det kjærlighet». Dottie Rambos originaltekst på denne sangen har altså bare to vers pluss kor. Men I den innspillingen du nå skal få høre, det også skrevet et tredje vers. Du skal få høre Ingunn og Alf Magnus Tysse synge.

I neste program skal vi gjøre noe vi ikke har gjort før. Vi skal dra til Israel. Og vi skal ta fram en sang som faktisk ble foreslått som Israels nye nasjonalsang da den ble kjent. Jerusalem of Gold. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I begravelsen ble det mye skryt av avdøde. Han var en samfunnsstøtte og ble sendt av gårde mot perleporten under stående applaus, så å si. Da kirketjeneren kom inn I sakristiet etterpå, ristet han oppgitt på hodet og hadde følgende kommentar. Han var vist av rette slaget, han der. Jeg glemmer aldri den ironisk oppgitte bemerkningen. For det bare så alt for sant at noen liksom ser ut til å være av rette slaget, og at folk flest antar at det slike vår Herre vil ha. Slik tenkte folk på Jesu tid også. Vi husker fortellingen om fariseren I tempelet som takket Gud for at han ikke var som den usle tolleren der ved døra. Han som stod der og ba om nåde, han var ikke av rette slaget. Men Gud tenker visst ikke slik. For denne tolleren gikk frelst hjem, står det, enten han fattet det eller ikke. Derfor skal du aldri være redd for å nærme deg Gud, selv om du aldri så mye skulle føle at du ikke av rette slaget. For Herren sier, mellom alle skriftens linjer, søker du meg for å få nåde, da du av rette slaget, samme hva du selv føler. Lukas kapittel 18, vers 14, sier Jesus, jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud.

0: vitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En ikke uvanlig måte å dele inn menneskelivet på, å si at vi består av kropp, sjel og ånd. Vi trenger å holde hver enkelt del fra hverandre, samtidig som vi vet noe om hvordan kroppens tilstand virker inn på sjelslivet og motsatt. Den som gjennomgår traumatisk opplevelse I livet, og ikke får bearbeidet disse, kan stå I fare for at inntrykket setter seg I kroppen. Vi hele mennesker. Sannheten I denne livserfaringen har noen uttrykt på følgende måte. Inntrykk som ikke får uttrykk, skaper enten nedtrykk eller opptrykk. En gang til. Inntrykk som ikke får uttrykk, skaper enten nedtrykk eller opptrykk. Ikke minst dårlige opplevelser og erfaringer har vi behov for å gi uttrykk for, fortelle om til noen andre. Hvis ikke, kan opplevelsen sette seg enten som hodepine, altså opptrykk, eller som smerter I magen, et nedtrykk. Dette en viktig sannhet, ikke bare på det psykologiske og sjelelige plan, men også I overført betydning for åndslivet. Du lest og du hørte noe om Jesu liv og frelsesgjerninger, og fikk viktige inntrykk av hans person og oppdrag. Dette har du behov for å gi uttrykk for. Det skjer gjennom vitnesbyrd til andre, og ved å lovprise han som frelst deg. Hvis vi ikke får uttrykke vår takk og beundring for Jesus, så skapes nedtrykk, eller også opptrykk. Vi trykker troa og tilbedelsen ned. Vi skjuler, ja kanskje også skjemmes over troa. Eller vi ender opp med en teoretisk kristendom, trykket opp I hode og tanke, men uten konsekvenser for hverdagen. Disiplene Peter og Johannes, de sto en gang for jødenes høye råd, anklaget for å vitne om Jesu oppstandelse. De ble trua til ikke å snakke høylytt og offentlig om Jesu personlige gjerning. I møte med et slikt urimelig krav, så svarte de, «Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» Uansett hva det kom til å koste, så bare måtte de få gi uttrykk for hva Jesus betød for dem. En kristen som elsker Jesus, kan I alle fall bør ikke la være å gi uttrykk for de inntrykk Jesus har risset inn I hodet og hjertet. Det må både nabo, arbeidskollega og venn, men også Herren Gud, få høre om. Men om du bare går med troa trykt opp I hodet eller presset ned I det skjulte, da kan du starte å lette på trykket ved å si noen få setninger om Jesus. Så vil du erfare at trykket avtar, og at vitnesbyrd og lovprisningene kommer oftere og lettere.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da skal vi ønske velkommen til nok en gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var den amerikanske gospelfamiliegruppen The Nylons, eller Nylons, som innledde denne sendingen. He called me out, han kalte meg ut, og sånn midtveis I programmet, og litt før og litt etterpå, om vi kan si det på den måten, så... skal vi sette et søkelys på denne gruppa og fortelle litt om dem og høre en del av sangene deres. De har et nok så vidt spekter av sanger, The Nylons. Du skal jo få høre litt andre ting I løpet av denne timen. Vi har jo et mål I gospel-teamen å presentere allsidig gospelmusikk. Gospelmusikk jo så mangt da. Det kan være mye det, men Alf Laks heter han. Han skal få lov å presentere sin sang «Jag stannar hos dig». Og så når vi har hørt den, så skal vi altså begi oss litt I kasta med The Nylons fra USA.

Det var Alf Lakste her I gospelteamen på Radio Sunnmøre, og de neste minutter, en hel del minutt faktisk, så skal du få høre hvor stor og allsidig spennvidde den amerikanske gospelfamilien The Nelons har, en gruppe som altså har base I byen Atlanta, som ligger I Georgia, delstaten Georgia I USA, og som består av Kelly, som mor, Kelly Nelon Clark, og mann henne Jason, og så det datteren til Kelly som heter Amber og så det en datter som heter Autumn de utgjør denne gruppa og en ting å finne disse grupperne en annen ting å finne noe å si om dem for det ikke alle som deler like velvillig men noe har vi funnet og litt skal vi dele og vi skal høre en del av sangene deres vi gjør det først vi tar en sang I am going home with Jesus jeg reiser hjem med Jesus

I dag består jo det nylons av Kelly, mor Kelly altså, som vi sa, Jason, Amber og Autumn, men det begynte med Rex Nylon. Han var en av de virkelig store gospelartisterne I USA, og samtidig en mann som var beskeden på egne vegne. Han sang mest sammen med andre, og det foreligger forholdsvis få innspillinger hvor han syng alene, men han ble ved flere anledninger kåret til Mr. Gospel Music, og det favorittbasssangeren I USA ved flere anledninger, han var en basssanger. Han var født I 1932 og døde I 2000, og I 1957 så ble han med I en, ja, den helt legendariske gospelfamilie som heter Lefevers I USA, og sang I lag med dem, og tidlig på 70-tallet så var de blitt såpass gamle og skrøpelige at de måtte trekke seg ut, og da ble det som før var altså familiegruppen Lefevers, det ble omgjort til Rex Nylons Singers, som I dag da det Nylons. Han var som sagt en befeden mann. Har du sett litt av videoene, de tidlige videoene til Bill Gaither, så han med der. Når Bill og Gloria Gaither og alle deres syngende venner I 2000 var på turné I Europa, så sang de I Dublin I Irland. Og Rex Nylon var med og sang og aktiv på scenen. Så var de samlet på hotellet etter konserten, og Rex Nylon går bort til Bill Gaither og sier «Jeg har sett så stor pris på det, du så god en venn, I love you», så han sa på engelsk. Så går han opp på rommet sitt, og så får han et stort og massivt hjerteinfarkt og reiser hjem til Jesus I en alder av 68 år. Men barn og barnebarn har altså ført arva videre. Nå skal vi høre en av de ytterst få sangene det er råd å finne, I alle fall sier jeg tilgang til, hvor Rex Nylon synger solo. Han synger første del av sangen, og så går han over til å synge bass I bakgrunnen. Too Far to Look Back, det en sang av Dottie Rambo. Hun har vi laget program om før I gospeltimen på Radio Sunnmøre. Jeg kommer for langt I reise sammen med Jesus til at jeg kan få meg tilbake og vurdere å snu, vel kanskje en noenlunde presis overføttelse av den sangen. Med Rex Nylon altså som solist I første del av sangen.

Vi har altså fokus på den Nilons I Radio Sunnmøre sin gospel-time I dag, og vi snakket litt om patriarken og grunnleggeren av denne gruppa, Rex Nilon. Han døde altså I år 2000 I en alder av 68 år, og nå skal vi ikke høre det Nilons synge, men vi skal høre Bill og Gloria Gaither og hele det koblet, så følg dem. De jo knyttet opp til det, denne gruppa, og... Den sangen vi skal få høre nå, der det bestefar Rex Nilon som synger den første strofa. For den første strofa på denne sangen om å skru på radioen sin, den krever en dyktig basssanger, og det han som da går ned på de djupe tonene til å begynne med her.

De to yngste som med I The Nylons, som altså den amerikanske familiegruppen vi har litt fokus på I del av gospel-teamen på Radio Sunnmøre I dag, jo altså døtrene til Kelly. Hun ene heter Amber, hun andre heter Autumn. Og Kelly jo da datter av Rick Nylon, som vi nå har sagt litt grann om. Og når bestefaren dør, veldig brått og uventet, bare 68 år gammel, så var disse to små jenter. Og de sang allerede da, men det først I voksne alder, de har blitt professionelle sangere da, naturlig nok. Og kan ikke du huske av bestefar din når du en 6, 7, 8, 9, 10 år og han går bort, det det jo noen av oss som vet litt om. Min bestefar døde når jeg var 12, og litt husker du, og litt husker du naturlig nok ikke. Men nå skal disse jentene få lov å synge når bestefar sang Amazing Grace, en hyllest til bestefaren, men även hyllest til alle bestefedre og bestemødre og fedre og mødre som har fått lov å være med og formidle videre den Amazing Grace, denne fantastiske, ubeskrivelige, overveldende, nesten overraskende nåden som Jesus møter en synder med.

Det blir sånn, han ikke godt for godt, men han godt for godt. Hvis du forstod den, han ikke godt for godt, men han godt for godt. Altså Jesus ikke reist for godt i den forstand at han borte for alltid, men han reist for godt i den forstand at det godt for oss at han reiste. Han sa jo det til Jesus at det var godt eller til gagn for oss at han gikk bort sånn at den hellige ånd kunne komme. Han gone for good. Han reist fordi at det godt for oss er innholdet i denne sangen. Og med det så avslutter vi fokuset på The Nylons for i dag. Du finner masse sanger av dem på Spotify blant annet, hvis du blant dem som har lyst til å høre på den type musikk. Det blir den siste vi har med oss i dagens gospel-team, og så skal vi ha litt variasjon nå på slutten av norsk og svensk gospelmusikk. Gone for good.

Da skal vi gjøre et langt hopp fra den amerikanske gospelgruppen The Nylons til Austevoll I Sunnhordaland, men de karene som skal få synge til oss nå, de veldig nært beslektet med den musiktypen som The Nylons står for, det som ofte blir kalt for sørstatsgospel, som noen liker godt og andre

Ikke mindre. Brødrene Jan Tørres, Terje og Per Nordstrand, de har brukt et langt liv etterkort på å synge sørstatsgospel både på norsk og engelsk, og nå skal de få synge til oss på nynorsk en ny sang. Det en norsk tekst av en amerikansk gospelsang, og det litt samme sangtradisjon, så det vi har hørt om, det litt annen framføring.

I 1912 så gikk luksusdamparen Titanic på et isfjell i utenfor Newfoundlandskysten, eller langt ute i havet da. Det har du helt sikkert hørt om, hvis ikke så har du gått glipp av noe vesentlig I historietimen på skolen, eller hvor det måtte være. Titanic, som etter sigende var bygd sånn at han ikke kunne synke, og Fipsrederen og han som eide båten, om vi skal si det sånn, var ombord og ville gjerne sette fartsrekord og være den som gikk raskest over Atlanterhavet og pressa mannskapet til å kjøre med maks hastighet før det var meldt om isfjell I området. Og så kolliderer han da med et isfjell og får en lang flenge I skroget, og etter 2,5 time så går Titanic ned, og over 1500 mennesker mista livet I det iskalde vattnet. Lagt masse filmer og mye om det, et av historiens ikke største skipsforlis langt derifra, men kanskje den mest kjente skipsforliset I historien. Det blir sagt at når Titanic da begynte å nærme seg å synke, så spilte orkestret ombord salmen «Nærmere deg, min Gud». Det visstnok ikke sant, de spilte musikk, men de spilte for det de var gode på å spille på, alminnelig dansemusikk og sånne ting. Men det da sagt at, føler man sånn, I dag ikke tror det tilfelle, at de spilte «Nærmere deg, min Gud». Og «Nærmere deg, min Gud» jo en gammel, velkjent og velbrukt salme. David André Østby og Harald Høydal har tatt den forfe, og så har de lagt litt te og... Vi skal ikke si at de trukket noe fra, men de gitt jo et helt nytt uttrykk, både musikalsk og med litt ekstra tekst, og jeg må si at de synes innholdet særdeles bra. Og nå skal du få høre Harald Heidal, altså David André Østby med «Nærmere deg, min».

To sanger til skal vi rekke I dagens gospel-time. Nå skal vi høre Anne Wilson fra Nøffville, en ung dame som har gitt ut sin andre album med titelsporet Rebel, eller Rebell, og det skal du få lov å høre nå. Hvor hun synger om dette rare folket som finner trøst I en gammel bok og snakker med en mann som de ikke ser, og som lever litt annerledes enn alle andre. Og hvis det, det å være rebell, synger hun, så vil hun være en av dem.

Vi skal vende tilbake til gruppa The Nilensvis, og vi har hatt en del fokus på I løpet av dette programmet, og de skal få lov å avslutte med sangen Look For Me. Dette programmet det ble lagd før vi var kommet fram til sommeren 2024, og som noen av dere vet, så fedde det noe I løpet av sommeren 2024, så gjør at vi måtte gå inn og endre litt på slutten på dette programmet. Da skulle nemlig The Nilens være med på Bill og Gloria Gaither sitt Alaska Cruise, som de har kvart år, og skulle ta et småfly opp til Seattle, og dem som var ombord, det var ifra gruppa The Nilens, så var det Kelly og Jason Nealon Clark da, altså mor og henne sin mann, og så var det datter av Amber Nealon Kistler, så var gift, og henne sin mann Nathan, og så var det tre andre teknikere og gode medarbeidere av The Nilens, og den eneste av dem fem som utgjør på en måte sangeren I denne gruppa, det var søstera da til Amber, hun var ikke med. Dette småflyet, det styrte, og alle sju ombord, de mistet livet. Dette skjedde altså I juli I 2024, og hele gruppa var på en måte nesten ute borte I løpet av et lite øyeblikk. En stor, stor tragedie selvsagt for dem som var involvert I det, og for dem som satt igjen og for familien, men en veldig stor tragedie for Sørstats gospelmiljøet og miljøet rundt Bill og Gloria Gaither sine konserter, og det har vært rørende å se en del og få en del videoklipp på YouTube og andre plasser ifra både begravelsen og fra minnestundene som våre hvor det blitt sunget og pekt og pregt om himmelen. Nå skal The Nilens få lov å synge denne sangen når du en dag kommer til himmelen, så finn du meg sittende ved Jesu føtter. Se etter meg, for jeg der jeg også. Og nå de der, de som synger denne sangen. Med det så takker jeg for dagens gospel-teamet.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

nyhetene. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Rundt om på skoler og kaféer kan en se mange forskjellige oppslag, lapper og skilt. Her noen eksempler på hva du kan finne. Toalettene bare for våre kunder. Kun kontant betaling. Når du bestiller, oppgi nummeret på det du vil ha. All røyking forbudt. Skoleelever har ikke adgang i skoletiden. Ikke klistre tyggegummi til tallerkenen. Utgang bak. Stille zone. Overhold alle bestemmelsene. Ja, hvem finner det rareste skiltet? Det står et merkelig ord i Bibelen. For Kristus lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror. Alle de bestemmelsene vi mennesker kan finne på, kalles i Bibelen loven. Slike bud ikke å forkaste, men Guds hensikt å vise oss at vi ikke klarer å leve som vi skal. Det lovens endemål å fortelle oss det. Da kan vi oppdage at vi får rettferdigheten av Jesus bare ved å tro på ham.

Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å bo her oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var ei jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamardom.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Ta et sabbatsår, slik lød rådet til mellomledere i en bedrift hvis de ønsket å klatre i bedriften og gjøre karriere. Ordet sabbat, det kommer fra hebraisk og betyr opphør eller hvile. Og det er navnet på den syvende og siste dag i uken, altså lørdag. Da vil yngre lyttere straks reagere og mene at jeg tar feil av ukedagene når jeg sier at lørdag er ukens siste dag. Men vi som har levd noen år kan huske tilbake da lørdag var ukens siste dag, slik det er i Bibelen. Det var i 1973 Norge gikk over til å følge den internasjonale standarden der mandag er første dag i uken og søndag den siste. USA følger fremdeles den bibelske standarden med søndag som første og lørdag siste dag i uken. Noen vil huske kvinnen i Bibelen som den første dag i uken, dagen etter sabbaten, gikk for å se til Jesu grav. For jødene er det svært viktig at sabbaten skal være en hvile fra hverdagens gjøremål. Det er etter skapelsens mønster, der det står at Gud, etter å ha skapt himmel og jord og det som lever på jorden, i løpet av 6 dager, han hvilte på den syvende. Sabbaten skal være en dag for både avkobling fra det vi til vanlig gjør, og en tilkobling til han som er livets kilde, Gud. I 2. Mosebok innføres også en sabbat for jorden. Etter 400 års eksil i Egypt gir Herren Israelsfolket på vei hjem til løfteslandet beskjed om at hvert 7. år skulle være et hvileår for landet, altså et sabbatsår. Det året skulle det ikke sås på åkrene eller stelles i vingårdene. Det som ble sådd og plantet det 6. året skulle gi så stor grøde at det skulle være nok til mat både det 7. og 8. året. Det skulle være fritt fram for alle å forsyne seg av det som grodde på åkrene i sabbatsåret. Dette kan du lese om blant annet i 4. Mosebok 25. Også i moderne landbruk er det bønder i mange land som har gjenoppdaget nytten av et sabbatsår for at jorden skal få hvile. Og i norsk dagligtale så sier vi at noen tar seg et sabbatsår når de gjør noe annet enn det de til vanlig gjør. Noen bruker året til å studere eller å reise. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.